lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Ebba är redan gamla människan och skör som en soltorkad dagslända. En sådan som fastnat i ett spindelnät med sina tunna vingar, stillnat och torkat. När hon sitter i tingssalen på länsmansgården och väntar på sin tur att höras är hon redan kollrig av skräck. Huvudet går som på en höna på henne, vickar och snurrar när hon tittar sig omkring som för att försöka förstå var hon är. När vaktmästaren tog tag i hennes arm för att leda in henne i tingstugan ryckte hon till och försökte dra åt sig armen och kasta sig undan och ramlade framåt. Stod på knä och snyftade och visste inte till sig. Men vaktmästaren vet hur man hanterar folk, också sådant folk som är sköra som den här kvinnan. Och han tog bara resolut tag i henne och sköt henne framför sig genom dörren. Föste henne mot bänken längst fram i rummet och tryckte ner henne där. Att sätta sig nu, gamla människan, och stilla sig. Sedan nickar han mot Lisbeta. För henne känner väl Ebba. Här är bekant folk, ser ni Ebba. Ebba vänder på huvudet och stirrar på Lisbeta. Hon öppnar munnen som för att säga något, men slutar den sedan igen. Häradshövdingen tittar stint på Ebba. Han ska förklara vad hon gör här. Hon verkar inte fatta det själv. Då är inte endast den framlidna trollkonan Karin Persdotter i Emkarby, utan också den nu till bekännelse ledda Lisbeta, dessa dagar för kyrkoherden, idag för häradshövdingen och nämnden har namngivit hustru Ebba i Finnby, dels att lång tid har brukat trolldom hemma, dels att ha suttit till bords i Blåkulla och då också brev inkommit till häradshövdingen att skarprättaren icke, som tidigare var tänkt, skulle komma hit att exekvera Maria i Markusböle för en dom inkommit också om flera som för trolldom är beryktade fann man det rådligt att ta er hustru Ebba i förhör om dessa beskyllningar innan julhögtiden inleds. Nej. Ebba förstår inte ett ord vad han säger. Är det någon i nämnden som har hört om Ebba att hon sysslat med någon vidskeplighet? Undrar häradshövdingen. 12 männen tittar på varandra. De är eniga i sitt svar. Nej, tvärtom har vi alla hållit henne som en av de mest ärbara och hederliga hustrur som finns i socknen. Vi vill inte att hon behandlas med något tvångsmedel på det sätt som man gjorde med Karin och Lisbeta. Så märkligt, ler häradshövdingen. Jag trodde väl inte att det fanns en enda människa i landet som aldrig haft den minsta vidskeplighet för sig. Det enda, säger en av 12 männen och skruvar på sig. Ja, vadå? Tala ut nu. Hon sägs ha lånat eld 8 söndagsmorgnar i rad hos sin granne Marcus Marsiliusson, men inte i veckorna däremellan. Jaha, fru Ebba, det kan ni säkert förklara för oss, manar häradshövdingen. Men det kan Ebba inte. Hon vet inte vad det talar om. Eld? Vad för slags eld? Låt oss i alla fall besikta hennes kropp, säger häradshövdingen. Han har börjat tappa tålamodet nu. Dagen har varit lång och efter att ha lyssnat till Lisbetas vältaliga bekännelse gör den här moltigande människan honom fruktansvärt arg. Klä av er, människa! Ebba kan inte klä av sig själv heller, men det hjälper profossen henne med. Det tar inte många ögonblick så står hon naken framför nämnden och skakar. Hennes skinn är blekt, det skiftar nästan i blått i vinterkölden. På hennes högra skuldra sitter ett triangelformat R. Ebba kan inte förklara vad det är för ett R, om det är efter bölder, efter ett slag, efter ett äggjärn eller något liknande. Nu är det nog bäst att hustru Ebba ger oss ett svar. I synnerhet sedan Per Skarps Lisbeta uttryckligen sett henne i Blåkulla sittandes bakom bordet. säger Nils Psilander.
3: Jag har ingenting att säga, säger hustru Ebba. Karin och Lisbeta har ljugit på mig. Märket på min skuldra vet jag inte vad det är.
2: Så måste man ändå ta till tvång och hota henne med handklovarna. Hustru Ebba, förnamar Psilander strängt. Bekänn nu hellre sanningen av fri vilja än att ni låter er plågas till det. Hustru Ebba står naken och avklädd på golvet och studerar sina händer. Ingenting säger hon, men hennes läppar rör sig som talade hon ivrigt. Inte ett enda besked har hon att ge nämnden. Man måste åter hota henne med handklovarna. Då börjar hustru Ebba tala.
3: Ja, gode herr häradshövding, det kan vara sant att skarpens Lisa såg mig i Blåkulla, men det är inte sant det som Karin sa.
2: Vad är inte sant, undrar häradshövdingen.
3: Inte att jag har inte brukat vidskepelse.
2: Men satan har ni mött i Blåkulla. Ni sa ju det alldeles nyss, säger häradshövdingen och skakar på huvudet.
3: Nej, i Blåkulla.
2: Ni var där, sa ni.
3: Kanske. Satan kom hem till mig och lovade mig lycka med smöret. Han övertalade mig att följa med till Blåkulla. Det var då han gav mig märket på skuldran.
2: Vad sa han när han märkte er? Ebba sitter tyst med rynka mellan ögonen. Blicken är tom. Ja, vad sa Satan till er? Jag är säker på att han inte var tyst, manar Psilander.
3: Ja, om han sa... Han sa, kropp och själ ska höra mig till och du ska förvara ditt. Varje år ska du ge mig ett lispunt smör.
2: Och vad gjorde ni då?
3: Jag gav honom ett lispunt smör, men någon smörjetud fick jag aldrig. Satan hämtade mig till sig i Blåkulla. Något mera har jag inte att bekänna. I Jesu namn, fäll då sådan dom över mig som jag är värd och låt mig sedan vara i fred.
2: Nog försöker man ändå. Nog har hon mera att bekänna. Men Ebba tiger.
3: Om jag säger mera, kommer ni att döma mig till döden? Väser hon mellan hopknipna läppar.
2: Det ni har sagt är redan värt en dödsdom. Vi dömer utan uppskov, säger häradshövdingen och låter blicken glida över nämndemännens rad. Ebba sätter sig rakt ner på golvet och över bönderna i nämnden kommer en oro som får dem att skrapa med fötterna och skaka sina huvuden. Men häradshövdingen låter sig inte störas. Då hustru Ebba offentligt nu har bekänt att hon ingått förbund med Satan och hon har fått hans märke på sin kropp och sedan givit honom ett lispunt smör varje år, så har hon utträtt ur det förbund hon gjorde med Gud, sin skapare, vid det heliga dopet. Häradsnämnden har därför enhälligt fällt sin dom och förklarat henne vara en trollkona, varför jag dömer ovannämnda hustru Ebba att hon ska avrättas med yxa och hennes kropp sedan på bålet uppbrännas.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

God morgon, det här är Ålands nytt. Visit Åland har under sin nya ordförande Hubertus von Frenkel haft som ett uttalat huvudmål att förbättra besöksstatistiken för Åland. Men på det senaste styrelsemötet lades målet ner med hänvisning till att de lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik man söker. Utom åländska rederier som tidigare pekats ut som de motvilliga har ställt sig positiva. Visit Åland ville främst se en total siffra på hur många som passerar tullgränsen och separera ålänningar från dem. Von Frenkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemsföreningar.

0: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att ändamålet är liksom gott. Men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
1: Ett exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll är processen kring huvudsekreterarens anställning. I februari behandlade rådet frågan om att förlänga anställningen med 4 år, och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet. Men Hellström säger att hon inte visste att rådet var delaktig i en anställningsprocess. Hon deltog inte själv på mötet i februari, men har tidigare varit med när rådet fattat liknande beslut.
0: Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier, där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen. Men det framkommer ju inte heller i protokollet.
2: Det är Samina Hellström och reporter var Felicia Bredenberg. Turistsäsongen 2026 blev sämre än vanligt för företagarna på Kumlinge. Nu ger kommunstyrelsen, kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att författa en skrivelse till landskapsregeringen, då man menar att det är skärgårdstrafiken som bidragit till försämringen. På förra styrelsemötet presenterade kommunens näringslivssekreterare Satu Nomminen en rapport som beskriver företagarnas erfarenhet av sommaren. Den samlade bedömningen är att turistsäsongen var svagare än under de bästa åren det senaste decenniet. Och man menar att förändringarna i färjetrafiken där tvärgående linjen dragits in haft en märkbar inverkan. Och idag, tisdag, så sänds Ålands radios program Åland idag från Kumlinge på eftermiddagen. Bland annat besöker vi Kumlinge flygfält och träffar kommundirektör Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm. Och vi hälsar också på i Kumlinge Andelshandel. Programledare är Axel Eriksson och Åland idag börjar 15.30. Gamla Svibyvägen stängs av för trafik från och med idag tisdag den 13 oktober klockan 07.00. Det meddelar VA-verket vid stadens hemsida. Avstängningen pågår fram till torsdagen den 15 oktober klockan 16. Och under tiden leds trafiken till Svibyvägen norrifrån via cykelbanan mittemot Sviby dagis. Så vädret. Idag får vi mestadels mulet väder, cirka 8 grader och svag vind av varierande riktning på förmiddagen från syd på eftermiddagen och kvällen. Även i natt och imorgon väntas gråväder och tidigt imorgon bitti dessutom regn. Sjövädret, nordliga till nordostliga vindar, först 4-8 meter per sekund. Sen avtar vinden och på förmiddagen blir vindriktningen varierande. Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar, ikväll 4-7 meter per sekund och i natt ända upp mot 15 meter per sekund. Ikväll och i natt kan det lokalt komma regn, annars är det mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu ska vi lämna över till Ylle, så ska ni få morgonens första riksnyheter därifrån.

0: Nyheterna klockan 7 handlar om en protestkampanj mot importen av rysk nickelmalm till fabrik i Harjavalta. En rättsexpert kommer med svidande kritik mot hur riksdagens grundlagsutskott arbetar. Och så handlar det om att över 250 000 finländare i arbetslivet dricker för mycket och hur man bäst kommer åt det. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken

0: Harjavalta tar emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
1: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
0: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
1: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
0: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
2: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
3: Och vi har bett utrikesminister Elina Valtonen kommentera den här frågan om sanktioner mot rysk nickel, men vi har inte fått någon kommentar. Reporter här, Markus Floman. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att grundlagsutskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, den som också kallas avvisningslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori. Han anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Och frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Vi ska börja med att höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Therese Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
5: Carlo Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det. Jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda. Se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työnantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Sitten varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
3: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk. För att kunna ingripa i ett tidigt skede så blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här var Charlotte Lindros. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält, visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordiskt samarbete. Och över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande när det gäller försvar och gränsbevakning. Däremot vill finländarna hålla kvar beslutsmakten i det egna landet när det gäller ekonomi och välfärd. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel som väljer att ta vaccin mot influensa. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: I år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november.
3: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna. I norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader, i norr mellan -2 och +3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar, till en början 12 meter per sekund.

Det är åter morgon. Klockan är 7:10. Det är den 13 oktober. Tisdag också. Ebbe, Ebba och Tanja har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med i programmet som heter God morgon. Och i dagens program så ska vi gå vidare med den kritik som tidigare i höst riktades mot det åländska hållbarhetsarbetet. Vi har pratat med Minna Hellström som i 3 år suttit i hållbarhetsrådet. Hon ser problem med oklar styrning och ansvarsfördelning. Vi ska också teckna med Pia. Det är en grupp som samlades under ledning av Pia Rätty för att teckna på Röda Korsgården. Pia gick hastigt bort i somras och nu har gruppen ställt ut då sina verk som de har gjort tillsammans med Pia. I fokus efter klockan 10 hör vi bland annat om teatergruppen Kompani Nords kommande föreställning med skilsmässotema. Vi har också intervjuat lagtingsledamoten Mogens Lindén från Grön Vänster om hans recept för att trygga en ekonomiskt hållbar vård på Åland. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra hur Visit Åland kommit fram till att nu lägga ner försöket att få bättre besöksstatistik på Åland. Det här hör vi efter Lana Del Rey. God morgon!

0: Young and Beautiful var det där, Lana Del Rey. Hur många som egentligen besöker Åland genom att passera tullgränsen är en fråga som varit uppe i decennier. Visit Åland har under sin nya ordförande Hubertus von Fränkel haft som ett uttalat huvudmål att förbättra besöksstatistiken för Åland. Men på det senaste styrelsemötet lades målet ner med hänvisning till att de lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik som man söker. Hubertus von Fränkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemsföreningar.
1: Från Visit Ålands sida så lägger vi ner det. Personligen så har jag ju inte heller någon motivation att liksom driva den här sakfrågan. Jag ville lyfta en sakfråga som jag tror att skulle ha en positiv effekt på Åland och dess liksom möjligheter att utvecklas. Så jag tror att det skulle vara en viktig sak. Och i det här fallet så kom jag inte till mål och Visit Ålands sak är inte att forcera fram någonting sånt här. Det är det inte, definitivt inte, utan det, då får vi sätta fokus på annat och sånt som genererar en mer turister till Åland på annat sätt.
2: Och du stöter på patrull då hos rederierna, som jag förstår.
1: Det stämmer. Alla rederier har inte den här viljan att delge den här informationen.
2: I det protokoll som från ert styrelsemöte här så står det att utomåländska rederierna såg inga svårigheter att dela ut denna data, att den publiceras. Vilka är de utomåländska rederierna?
1: Om vi nu är transparenta och lyfter katten på bordet, så vi har fyra rederier som kommer hit och som är liksom relevanta i det här sammanhanget. Och de som inte registrerar det här, så delger gärna den här informationen. Och det här är, tror jag, ingenting som vi behöver hymla över. Och när jag nu har varit ordförande här, så har jag också liksom försökt vara väldigt tydlig och klar med det att när det här diskuteras, så diskuteras det transparent och alla står för sina egna beslut. Och det där, och sen får de själva argumentera för de här orsakerna, varför de väljer att göra sig eller så.
2: Men med utomåländska rederier så avser vi inte kryssningsfartyg som kommer hit till Danmark, utan vi pekar på Finnlands och Tallink Silja då.
1: I praktiken så handlar det här om Ekerlinjen, Viking Line, Finnlands och Tallink Silja.
2: Ja. Och i så fall skulle det alltså vara Ekerlinjen och Viking Line som inte släppades.
1: Som är reluktant att delge den här informationen, ja.
3: Särskilt pekas Eckerö-koncernen ut. Enligt Hubertus von Fränkel är det för att den varit särskilt tydlig med att den inte vill utvidga rapporteringen med hänvisning till konkurrensen. Thomas Karlsson, vd för Eckerö-linjen, vill inte kommentera rederiets ställningstagare men säger att man gett beskedet att man vill fortsätta som tidigare. Det innebär bland annat att det inte går att åtskilja dagkryssar och picknickkryssar från övriga resenärer. Men vilka uppgifter är det då som Visit Åland bett om som inte finns tillgängliga idag?
1: No, ambitionen var ju att dels i första hand få antal personer som går igenom den åländska tullgränsen och sen i andra hand separera ålänningar av dem och sen i tredje hand i det där högsta önskan att få dem ännu kategoriserade i nationaliteter. Så att man har vetskap om vilka som kommer. Så att de två första skulle väl vara den där kritiska och det där tredje skulle väl vara önsketänkande.
2: Och hur långt kom ni med dessa ambitioner?
1: Ingen vart, men så kan det gå ibland. Alla har inte alltid samsyn överallt och det är något man måste respektera. Att inom Visit Åland, som vi är medlem som organisation som ska jobba för att främja alla våra medlemmar och då ska vi inte forcera fram sådana här.
2: Och er tanke var att ÅSUP skulle kunna samla in den här datan då?
1: Så är det. Samla in den och säkerställa och garantera att den blir aggregerad.
3: ÅSUPs vd Katarina Fällman säger att Åland överlag har en väldigt mångsidig statistik och att den viktigaste basen för besöksstatistiken idag är inkvarteringsstatistiken, som idag har en god täckning.
4: När man tittar på turismstatistik generellt så är det ändå den här inkvarteringsuppgifterna, alltså den typen av besökare, som är väldigt stor tyngd. Så där har vi ju väldigt, väldigt bra uppgifter. Och överlag så har vi ju också från rederierna, vi får mycket uppgifter och vi har bra samarbete och de medverkar i alla de här olika sammanhangen där vi behöver uppgifter från dem. Så väldigt bra dialog och också stort intresse. Det ska jag vilja lyfta fram också i det som från Visit Ålands sida, att man har intresse av de här siffrorna, man ser hur de verkligen använder dem och sen har de dessutom intresse av att vilja utveckla dem. Så det är ju en väldigt bra utgångspunkt.
2: Skulle man inte kunna tänka sig att en sån här data som skulle vara av vikt för Åland och som ändå då skulle kunna hanteras av er på rätt sätt är just hur många som passerar tullgränsen, att man vet hur många som faktiskt kliver i land på Åland. Har ni försökt att få loss den?
4: Hindret är inte hos oss, kan vi säga, för det, utan hindret finns på annat håll i dagsläget när det gäller att publicera uppgifter.
2: Ni har gjort ansträngningar för att få just den typen av
4: ja,
2: data?
4: Ja, vi har också fört den dialogen, men som sagt, jag betonar igen att vi får ju också mycket uppgifter. Och de uppgifter vi samlar in så ska ju användas och ska tillhandahållas och tillgängliggöras för allmänheten och för beslutsfattare. Och vi upplever ett jättestort intresse. Vi ser ju hur uppgifterna används både av beslutsfattare och branschorganisationer och enskilda företag. Och banker kontaktar oss. Ja.
2: Men Hubertus, om man nu ska ha riktig nytta av de här siffrorna så måste man ju veta att de på något vis täcker in här. Och vad finns det för liksom fällor i de siffror som finns?
1: De siffror som finns, skulle jag säga att största bristen där är att de berättar inte riktigt sanningen av flera orsaker. Och den ena är ju just det här att Åland är ju en destination där det finns mycket besökare som besöker släkt och vänner. Det är ju en sak. Det finns många som har sommarstugor. De är också liksom. Och det finns den här korttidsuthyrningssiffrorna är också liksom inte heller med eller med fördröjning. Så de är inte, och sen den här statistiken vi får från rederierna nu, så det vanliga av sådana som nu ringer mig och frågar liksom att är ju deras första tro är att det finns enorma mängder inresande här, för de kan inte läsa de här siffrorna. Sen när man förklarar lite hur man ska läsa dem så förstår de ju att de inte ger så mycket substans. Så de som gör investeringar behöver fakta. Och nu i dagsläget så finns det inga fakta till handa för de som funderar att investera i någonting nytt på Åland. Så då får man ju nog förlita sig på det där beräkningar som saknar väldigt bra grund.
3: Katarina Fällman säger att man tittar på nya sätt att förbättra besöksstatistiken. Bland annat med data som redan finns kring BNP, omsättning och löneuppgifter. Och sedan i somras utvärderas också möjligheten att se på aggregerade kreditkortsdata och på så sätt få veta mer om de som besöker Åland.
2: Om du, Katarina, skulle förbättra Åsus besöksdata med en parameter, någonting, vad skulle det vara?
4: Och det är ju jättesvårt att välja, för jag vill ju jobba på flera fronter alltid. Men det är klart att den här siffran över de som går över tullgränsen är en viktig siffra. Men sen är jag också väldigt nyttig på det här som vi har möjlighet att utvärdera med kreditkortsdata. Det är ett nordiskt projekt, så vi gör det tillsammans med andra statistikmyndigheter i de nordiska länderna. Så det är jättespännande att se vad kan vi få ut från det. Så nu sa jag två.
2: Och du då, Bertus, om du förverkligar någonting av dina punkter, vilken skulle du sätta överst?
1: Antal personer som passerar den åländska tullgränsen. Och om jag också får två, så att man separerar ålänningar därifrån.
0: Sist hörde ni Hubertus von Fränkel, styrelseordförande i Visit Åland, och före det Katarina Fällman, vd för Åsub. Reporter var Björn Nylund.

0: Lola Young heter artisten. Messy, det är låten det som hon framförde för oss. Nu är klockan 19:30. Det innebär naturligtvis då, precis som vanligt, att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Visit Åland lägger ner försök att förbättra besöksdata för nobben av lokala rederier.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta.
1: Kumlingen kontaktar landskapet efter svag turistsommar. Och Minna Hellström kritiserar hållbarhetsarbetet inifrån.
3: Ändamålet är liksom gott, men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
1: Det är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, kritiken om tystnadskultur inom Ålands hållbarhetsarbete får nu stöd inifrån Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Ledamoten Minna Hellström säger att hon själv upplevt att kritik inte tagits på tillräckligt stort allvar. Och hon pekar också på oklarheter kring rådets roll och ansvar. Du hör Minna Hellström.
3: Fokus efter den här lagtingsdebatten som verkar snarare ha hamnat på att försvara systemet snarare än att förstå vad själva kritiken bottnar i och hur man kan jobba med den.
4: Minna Hellström har suttit i rådet i 3 år och har många positiva erfarenheter av arbetet. Och hon är övertygad om att rådet har bidragit till att göra Åland mer hållbart. Men hon menar att rådets mandat och styrning behöver bli tydligare och att kritik måste tas på allvar.
3: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att ändamålet är liksom gott, men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
4: Ett exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll är processen kring huvudsekreterarens anställning. I februari behandlade rådet frågan om att förlänga anställningen med 4 år, och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet. Men Hellström säger att hon inte visste att rådet var delaktig i en anställningsprocess. Hon deltog inte själv på mötet i februari, men har tidigare varit med när rådet fattat liknande beslut.
3: Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier, där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen. Men det framkommer ju inte heller i protokollet.
1: Det sa Minna Hellström, och reporter var Felicia Bredenberg. Turistsäsongen 2026 blev sämre än vanligt för företagarna på Kumlinge. Nu ger kommunstyrelsen, kommundirektören Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm i uppdrag att författa en skrivelse till landskapsregeringen. De menar att det är skärgårdstrafiken som bidragit till försämringen. På förra styrelsemötet presenterade kommunens näringslivssekreterare Satu Numminen en rapport som beskriver företagarnas erfarenheter av sommaren. Den samlade bedömningen är att turistsäsongen var svagare än under de bästa åren det senaste decenniet. Och man menar att förändringarna i färgtrafiken, där tvärgående linjen dragits in, haft en märkbar inverkan. Och under tisdags eftermiddagen sänds Ålands radios program Åland idag från just Kumlinge. Bland annat besöker vi Kumlinge flygfält och vi träffar kommundirektör Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm. Vi hälsar också på i Kumlinge Andelshandel. Programledare är Axel Eriksson och Åland idag börjar klockan 15:30. Visit Åland har lagt ner ambitionen att få en tydligare besöksstatistik för Åland. Styrelsen hänvisar till att utom åländska rederier varit positiva, men att de 2 lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik som man söker. Ordförande Hubertus von Frenkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemsföreningar.
2: Då ambitionen var ju att dels i första hand få antal personer som går igenom den åländska tullgränsen och sen i andra hand separera ålänningar av dem och sen i tredje hand i det där högsta önskan att få dem ännu kategoriserade i nationaliteter. Så att man har vetskap om vilka som kommer. Så att de två första skulle väl vara den där kritiska och det där tredje skulle väl vara önsketänkande.
5: Och hur långt kom ni med dessa ambitioner?
2: Nå, ingen vart, men så kan det gå ibland. Alla har inte alltid samsyn överallt och det är något man måste respektera. Att inom Visit Åland som vi är medlem som organisation som ska jobba för att främja alla våra medlemmar och då ska vi inte forcera fram sådana.
5: Ja. Och i så fall skulle det alltså vara Eckerölinjen och Viking Line som inte släppades.
2: Som är reluktant att dela den här informationen, ja.
6: Särskilt pekas Eckerö-koncernen ut. Enligt Hubertus von Fränkel är det för att den varit särskilt tydlig med att den inte vill utvidga rapporteringen med hänvisning till konkurrensen. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, vill inte kommentera rederiets ställningstagande men säger att man gett beskedet att man vill fortsätta som tidigare. Det innebär bland annat att det inte går att åtskilja dagkryssare och picknickkryssare från övriga resenärer. Visit Åland saknar också möjligheten att kunna ge tydligare besked till affärsverksamheter.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta. Och nu i dagsläget så finns det inga fakta till handa för de som funderar att investera i någonting nytt på Åland. Utan då får man ju nog förlita sig på det där beräkningar som saknar väldigt bra grund.
1: Där hörde du Hubertus von Fränkel, styrelseordförande för Visit Åland. Reporter var Björn Nylund. Så ett trafikmeddelande. Gamla Svebyvägen stängs av för trafik från och med tisdagen den 13 oktober klockan 07.00. Det meddelar VA-verket via stadens hemsida. Avstängningen pågår fram till torsdagen den 15 oktober klockan 16.00. Under tiden leds trafiken till Svebyvägen norrifrån via cykelbanan mittemot Sveby dagis. Och så vädret. Idag blir det mestadels mulet väder, cirka 8 grader och svag vind av varierande riktning på förmiddagen från syd på eftermiddagen och kvällen. Även i natt och imorgon väntas gråväder, tidigt imorgon bitti dessutom regn. Temperaturen ligger runt 10 grader och vinden blir måttlig från syd. Imorgon kväll avtar den och vrider till nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar, först 4-8 meter per sekund. Sen avtar vinden och under förmiddagen blir vindriktningen varierande. Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar. I kväll 4-7 meter per sekund, i natt upp mot 15 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och så morgonens väderobservation är klockan 7:20. Utö, nordostlig vind, 5 meter per sekund, 7 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind, 4 meter per sekund, 5 grader. Nyhamn, ostlig vind, 5 meter per sekund, 7 grader. Märket, nordostlig vind, 6 meter per sekund, 8 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 7 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 29 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 18 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg tillbaks till Peter i Godmorgonstudio.
7: Tack ska du ha, Malin. Nu måste jag testa dig på en grej här.
1: Mm, gör det.
7: Jag har haft en... Jag säger så här. Jag har löst ett problem med en bekant till oss båda den här morgonen.
1: Okej. Okay.
7: Och när det löste sig så fick jag till svaret perfecto mundo.
1: Perfecto mundo.
7: Och det har ingen sagt sedan du gick i lågstadie.
1: Nej.
7: Men jag undrar om du...
1: Om ens då.
7: Ja, om ens då. Vet du varifrån det här uttrycket kommer? Det är från ett TV-program kan jag...
1: Från ett TV-program? Mm. Nej, tyvärr. Det är blankt.
7: Det är Fonzie i Gänget och jag.
1: Okej.
7: Okay. Det gick så här på dag-TV på 90-talet.
1: Just det. Jag tror inte jag tittar på det. Nej. Det låter obekant.
7: Men ni hade säkert inga TV-kanaler till
1: det.
7: Nej, säga,
1: i vet du. Det var skralt. Svartvitt och...
7: Exakt. Och bara Hyland.
1: Ja, ungefär.
7: Jag förstår. Men jag blev lite glad, för det är som sagt, det är ingen som har citerat Fonzie sen, tror jag, 1998. Så att,
1: kanske
7: så.
1: Det är på väg tillbaks, vem vet? Ja,
7: det tror jag. Nu kommer
1: nu
7: det.
1: När du har liksom sagt det här i etern så kommer alla att ta efter.
7: Det är min förhoppning. Mm. Tack för nyheterna, Malin. Vi går vidare i programmet och lämnar Fonsi och gänget och jag därhen. Här är Mark Ronson och Amy Winehouse.
8: Hi, it's Rolling.
9: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Mark Ronson och Amy Winehouse var det där. Under hösten har Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete kritiserats. Inte minst efter att det under en lagtingsdebatt framkom att finans- och näringsutskottet fått ta del av uppgifter om tystnadskultur och svårigheter att framföra kritik. Nu får delar av kritiken stöd inifrån Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Minna Hellström, som suttit i rådet i 3 år, säger att hon själv upplevt att kritik inte alltid tagits på allvar, och hon pekar också på otydlig styrning och oklar ansvarsfördelning.
1: Och jag tycker att när liknande synpunkter kommer från flera håll så finns det absolut anledning att ta dem på allvar. Men där kan jag också tycka att fokus efter den här lagtingsdebatten som verkar snarare ha hamnat på att försvara systemet snarare än att förstå vad själva kritiken bottnar i och hur man kan jobba med den.
2: Har du just upplevelser av att det är svårt att komma med kritik?
1: Det har jag, och jag tycker inte att det handlar om att någon förbjuds att säga sin mening, utan tystnadskultur kan ju också uppstå när personer upplever att kritiken inte leder någonstans, att till exempel problem förklaras bort eller omformuleras istället för att man diskuterar dem och faktiskt fångar upp dem och gör någonting åt dem. Och då uppstår ju en situation där folk kanske inte längre tycker det, att det är någon idé att lyfta det man tycker att är inte bra. Liksom.
2: Man får ingen respons för sin kritik.
1: Nej, jag tycker att den försvinner lite längs med vägens gång ofta. Och jag har hört det här från väldigt många olika håll, men det är ganska få som faktiskt vågar säga det högt. Och det tycker jag också att det är ett tydligt tecken på tystnadskultur, att den upplevda nyttan med att våga säga saker inte är så pass stor att man vågar säga det, utan det är någonting som begränsar.
2: Varför tror du att situationen är så här?
1: Jag tror att det går lite tillbaka till grunden med rådet, att det är väldigt brett. Vi kommer alla dit med olika erfarenheter, olika perspektiv. Vi har olika sätt att se på det som vi diskuterar. Och sen tycker jag att det finns saker att göra vad gäller ansvarsfördelningen och förtydliga rådets mandat och de här olika processerna och liknande. Och där tycker jag att det har påbörjats ett arbete sen i våras ungefär, när vi har uppdaterat styrdokumenten och lite liknande. Så jag upplever nog att man också jobbar med de här frågorna, men de har nog inte tagits på tillräckligt stort allvar, tycker jag, heller.
3: Ett konkret exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll och mandat kom också upp under höstens lagtingsdebatt. Vid rådets möte i februari behandlades frågan om att förlänga huvudsekreterarens anställning med 4 år. Och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet om förlängningen. Men enligt Hellström var det inte tydligt för rådets medlemmar att de deltog i en sån beslutsprocess. Hon var inte själv med på mötet i februari, men har tidigare deltagit när liknande frågor behandlats.
1: Och när jag såg de här uppgifterna om att Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslut anges som en grund för anställningen, så måste jag säga att jag blev uppriktigt förvånad. Jag har inte alls uppfattat att rådet har deltagit i ett anställningsbeslut vid landskapet. Och nu kommer jag från den kommunala sektorn, där det är en väldigt grundläggande princip att den som fattar beslut ska förstå vad det är som har beslutats, på vilka grunder beslutet har fattats och vilka konsekvenser beslutet får. Och det tycker jag inte att har varit tydligt i det här beslutet för mig som ledamot. Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier, där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen, men det framkommer ju inte heller i protokollet.
3: Ålands Radio har också talat med en annan rådsledamot som till stora delar Minna Hellströms kritik, men som inte vill framträda med namn. Samtidigt betonar Minna Hellström att hon ser ett stort värde i Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Hon tycker att det är viktigt att människor från olika delar av samhället möts och diskuterar hållbarhetsfrågor, och är övertygad om att arbete har bidragit till att göra Åland mer hållbart. Men hon menar att arbetet kan bli ännu bättre.
1: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att ändamålet är liksom gott. Men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant. Men där krävs det ju att vi gör ett gemensamt jobb och tar det här ansvaret för att vi ska göra rådets arbete mer tydligt och konkret och klart. Och att det också ska finnas ett värde för oss att komma på de här mötena.
0: Det sa Minna Hellström. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna.
1: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
2: Då kommer natten,

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: pumpa, ja vi måste pumpa.
1: Live på Åland hör du varje tisdag här i Ålands Radio.
2: Och idag är det ju tisdag, så det innebär att vi får live på Åland klockan 11. Vi ska tillbaka till Orgelfestivalen denna tisdag. Det är Ellas eftermiddag, Orgelberättelse med Sally Salminen. Det här får ni ju inte missa naturligtvis.

Emerald Eyes, Alex Warren var det där. Vi ska ha nyheter här om en liten stund. Klockan är 8:05 just nu. Och i nästa timme, då ska vi gå på utställning. För det är nämligen gruppen Teckna med Pia, eller Teckna tillsammans, som den heter just nu. Som har utställning på Röda Korsgården. Dit kan man gå och titta, och känner ni att ni vill lyssna före ni går och tittar, så då föreslår jag att ni stannar kvar här i God morgon med mig. Det blir om en 45 minuter ungefär. Innan nyheterna så ska vi lyssna till Lil Nas X och en låt som heter World's Greatest. I rock myself, I roll. I carry

0: Europa behöver nickel för bland annat försvarsindustrin. Därför har de ryska nickelproducenterna inte hamnat på några sanktionslistor och importen till Harjavalta fortsätter som förut. En av Finlands främsta rättsexperter sågar riksdagens grundlagsutskott. Det fyller inte ens minimikraven för en oberoende grundlagsövervakning, anser Carlo Tuori. Var tionde person i arbetslivet dricker för mycket. Skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp. Och omkring en tredjedel av finländerna tar influensavaccin på hösten. Den största ökningen har skett bland barn under 20 år. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. Allt det här i nyheterna klockan 8. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson, som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin.

0: Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
1: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
0: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslagg, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
1: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
0: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
2: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
3: Det sa Markus Mattsson och reporter här var Markus Floman. Och med rysk handel, för enligt Ryssland så kan landets export av diesel stiga till 3,5 miljon ton i månaden fram till årets slut. I så fall skulle den ryska dieselexporten ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde sina drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USAs president Donald Trump meddelade förra veckan om ett avtal med Ryssland som går ut på att Ryssland levererar diesel till den internationella marknaden, och det här avtalet har fått mycket kritik. I gårdagskvällens A-studio varnade professor Veli-Pekka Tynkkynen, som vi just hörde i inslaget, för att om den västliga sanktionsfronten mot Ryssland börjar fallera på det här sättet så försätts Europa i en svår sits med press från både öst och väst. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att utskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Och det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori utan anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. En majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form, visar en enkät från tidningsgruppen Otis Suomalainen. Över hälften av de svarande vill inte att hemvårdsstödet avskaffas, medan var femte är för att avskaffa stödet. Män och höginkomsttagare är mer positiva till att skrota stödet än vad kvinnor och låginkomsttagare är. Hemvårdsstöd betalas till föräldrar som är hemma med ett barn som är under 3 år gammalt, men Samlingspartiet har föreslagit att stödet avskaffas. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Först ska vi höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Therese Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
5: Carlo Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det. Jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda. Se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työnantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Sitten varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
3: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk för att kunna ingripa i ett tidigt skede. Då blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här Charlotte Lindros. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel av finländarna som gör det. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: Ja, i år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november. Men det där för tillfället så går det inte så noggrant att det där förutspå att hur exakt det kommer att gå till eller när.
8: Allt fler har låtit vaccinera sig de senaste åren. Nu tar ungefär 1,7 miljoner finländare vaccinet, alltså en tredjedel. Störst har ökningen varit bland barn under 7, där 4 av 10 blir vaccinerade. Det är bra att ta influensavaccinet i god tid, eftersom det tar omkring 2 veckor innan skyddet uppstår. Alla personer som hör till en riskgrupp får vaccinet gratis. Hör man inte till en riskgrupp kan man kolla om arbetsgivaren betalar vaccinet eller så måste man betala det själv. En influensados kostar omkring 50 euro och då ingår själva vaccineringen.
3: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner. Och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Och nu när det har börjat bli kyligare utomhus så är det många som börjar elda inomhus. Och då ska man också komma ihåg att skorstenen ska sotas. I en året runt bostad ska det här göras en gång om året. Sotaren Mika Väätäinen berättar om ett vanligt misstag som många gör då de börjar elda igen.
9: Den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på. Oho, allt kommer in på en gång. Att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också. Så lönar sig till förvarma den där kanalen. Att det på riktigt drar ordentligt förrän man börjar sätta mera in.
10: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
9: Inte så hemskt mycket med den där veden att förstås björken till exempel den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Blandved rekommenderas att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har. Att blandved rekommenderas men annars har det ingen skillnad. Viktigast är att det är torrt ved. och det är bara ved som kastas in.
10: Inget annat än ved man ska kasta in?
9: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på, men i första hand bara ved, torrved.
10: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
9: Nå, om man struntar i den där sotningen så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna att det samlas en hel del sot där i kanalen, och sen om det är blåsigt väder eller dylikt så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen, och om där är hurja mycket av det där soten så då kan det tändas på. Och alltid när det börjar brinna, det blir skorstensbrand, så alltid ska man ringa till 112 att de kommer att kolla och se till att det inte, vad heter det, sprider någonstans.
3: Det tipset kom från sotaren Mika Väätäinen, och reporter här var Jeanette Härus. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och NHL. Florida-anfallaren Anton Lundell har gjort sitt första mål för säsongen. Han utjämnade bortamatchen mot Buffalo, men Buffalo vann, var ändå bättre till slut och vann med 5-3. För Florida var förlusten den fjärde i rad sedan lagkaptenen Alexander Barkov skadade sig. Och en som också har skadat sig är Ottawa-backen Nicolas Mattinpalo i bortamatchen mot New Jersey. Där skadade han huvudet i en tacklingssituation, och det är oklart hur snart han kan spela igen. Ottawa vann matchen med 4-1. Och i omgångens tredje match vann Minnesota över Vegas med 4-2. Minnesota-backen Olli Määttä fick mest speltid av alla utespelare och noterades för en passningspoäng. Så fotboll. I den inhemska ligan gick HJK igår kväll upp till andra plats i tabellen genom att besegra AC Oulu med 4-3. Med 5 matcher kvar att spela så leder FC Inter knappt före HJK och Kups. I Vasa tog VPS en välbehövlig seger över gästade IF Gnistan. VPS vann med 1-0 och steg till 5:e plats i tabellen. I kväll möter Finlands damfotbollslandslag Serbien på bortaplan. Matchen startar klockan 18, och den här VM-kvalmatchen kommenteras på svenska av Mattias Simonsen. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna. I norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader, i norr mellan minus 2 och plus 3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar. Till en början 12 meter per sekund.
11: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
12: Idag får vi mestadels mulet väder, 8 grader och svag vind av varierande riktning. Även i natt och imorgon väntas gråväder, tidigt imorgon bitti dessutom regn. Temperaturen ligger runt 10 grader och vinden blir måttlig från syd. Imorgon kväll avtar den och vrider till nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar, först 4-8 meter per sekund. Sen avtar vinden och på förmiddagen blir vindriktningen varierande. Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar, ikväll 4-7 meter per sekund. I natt upp mot 15 meter per sekund. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. God morgon heter programmet du lyssnar på. Peter, det är jag som är här med dig. Klockan är 16 minuter över 8. Idag har Ebbe, Ebba och Tanja namnsdag. Grattis säger vi till er.

0: Carl Douglas Kung Fu Fighting. I konsertserien Live på Åland ska vi idag bege oss tillbaka till årets orgelfestival och specifikt då till Sankt Olofs kyrka i Jomala där tre unga orgelspelare framför verk som blandas med texter av den i år jubilerande författaren Sally Salminen. Vi hör ett smakprov ur konserten här.
1: Idag går vi tillbaka till Sally Salminens barndoms somrar i boken Barndomens land. Och all text varvas med orgelmusik från de unga organisternas händer och fötter vid orgel.

0: Jag är inte någon vidare bra på matte till exempel, så jag kan inte bli ekonom, jag kan inte bli mekaniker för jag har inga körkort, så att, men det här är helt okej. Jag har väldigt kul tycker jag. Och första gången jag är utomlands och spelar orga också. Okay. Så att ja, bra bra kombo.
1: För det här,
2: och sist här hörde vi en av de tre unga orgelspelarna, nämligen Adam Nikko. Hör hela konserten med honom och Irma Åkesson och Herman de Sosa Mestra i Live på Åland idag 11:00 och 18:00 eller på lördag 11:00.

Yours to Keep heter låten. Teddy Bears Stockholm hörde vi där. Inte allt för frekvent förekommande i dessa tider. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Efter det då ska vi gå på utställning. Det handlar om teckningsgruppen då, Teckna med Pia eller Teckna tillsammans. Det var Pia Rätty som startade den, men hon insjuknade plötsligt och hastigt och avled under sommaren. Men teckningsgruppen höll ihop och tecknade klart helt enkelt, och det de har gjort då så finns nu att beskåda på Röda Korsgården, och det är där vi har hälsat på. Innan nyheterna, Black Box, Ride on Time.

0: Black Box var det där, Ride on Time, och precis i tid kommer nu de lokala nyheterna.
1: Visit Åland lägger ner försök att förbättra besöksdata för nobben av lokala rederier.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta.
1: Kumlingen kontaktar landskapet efter svag turistsommar. Och Minna Hellström kritiserar hållbarhetsarbetet inifrån.
3: Ändamålet är liksom gott, men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Ja, kritiken om tystnadskultur inom Ålands hållbarhetsarbete får nu stöd inifrån Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Ledamoten Minna Hellström säger att hon själv upplevt att kritik inte tagits på tillräckligt stort allvar. Hon pekar också på oklarheter kring rådets roll och ansvar. Du hör Minna Hellström.
3: Fokus efter den här lagtingsdebatten som verkar snarare ha hamnat på att försvara systemet snarare än att förstå vad själva kritiken bottnar i och hur man kan jobba med den.
4: Minna Hellström har suttit i rådet i 3 år och har många positiva erfarenheter av arbetet. Och hon är övertygad om att rådet har bidragit till att göra Åland mer hållbart. Men hon menar att rådets mandat och styrning behöver bli tydligare och att kritik måste tas på allvar.
3: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att ändamålet är liksom gott. Men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
4: Ett exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll är processen kring huvudsekreterarens anställning. I februari behandlade rådet frågan om att förlänga anställningen med 4 år, och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet. Men Hellström säger att hon inte visste att rådet var delaktig i en anställningsprocess. Hon deltog inte själv på mötet i februari, men har tidigare varit med när rådet fattat liknande beslut.
3: Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier, där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen. Men det framkommer ju inte heller i protokollet.
1: Det sa Minna Hellström, reporter var Felicia Bredenberg. Turistsäsongen 2026 blev sämre än vanligt för företagarna på Kumlinge. Nu ger kommunstyrelsen, kommundirektören Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm i uppdrag att författa en skrivelse till landskapsregeringen, då man menar att det är skärgårdstrafiken som bidragit till försämringen. På förra styrelsemötet presenterade kommunens näringslivssekreterare Satu Nomminen en rapport som beskriver företagarnas erfarenheter av sommaren. Den samlade bedömningen är att turistsäsongen var svagare än under de bästa åren det senaste decenniet. Och man menar att förändringarna i färjetrafiken, där den tvärgående linjen dragits in, haft en märkbar inverkan. Och idag tisdag sänds Ålands radios program Åland idag från just Kumlinge. Bland annat besöker vi Kumlinge flygfält och vi träffar kommundirektör Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm. Vi hälsar också på i Kumlinge Andelshandel. Programledare är Axel Eriksson och Åland idag börjar klockan 15.30. Visit Åland har lagt ner ambitionen att få en tydligare besöksstatistik för Åland. Styrelsen hänvisar till att utom åländska rederier varit positiva, men att de 2 lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik man söker. Ordförande Hubertus von Fränkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemmar.
5: Ja, ambitionen var ju att dels i första hand få antal personer som går igenom den åländska tullgränsen, och sen i andra hand separera ålänningar av dem, och sen i tredje hand i det där högsta önskan att få dem ännu kategoriserade i nationaliteter, så att man har vetskap om vilka som kommer. Så att de 2 första skulle väl vara den där kritiska, och det där tredje skulle väl vara önsketänkande.
6: Och hur långt kom ni med dessa ambitioner?
5: Nå, ingen vart, men så kan det gå ibland. Alla har inte alltid samsyn överallt, och det är någonting man måste respektera. Att inom Visit Åland, som vi är medlem som organisation som ska jobba för att främja alla våra medlemmar, och då ska vi inte forcera fram sådana.
6: Ja. Och i så fall skulle det alltså vara Eckerölinjen och Viking Line som inte släppades.
5: Som är reluktant att delge den här informationen, ja.
7: Särskilt pekas Eckerö-koncernen ut. Enligt Hubertus von Fränkel är det för att den varit särskilt tydlig med att den inte vill utvidga rapporteringen med hänvisning till konkurrensen. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, vill inte kommentera rederiets ställningstagande men säger att man gett beskedet att man vill fortsätta som tidigare. Det innebär bland annat att det inte går att åtskilja dagkryssare och picknickkryssare från övriga resenärer. Visit Åland saknar också möjligheten att kunna ge tydligare besked till affärsverksamheter.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta. Och nu i dagsläget så finns det inga fakta till handa för de som funderar att investera i någonting nytt på Åland. Så då får man ju nog förlita sig på det där beräkningar som saknar väldigt bra grund.
1: Ni hörde Hubertus von Fränkel, styrelseordförande för Visit Åland, och reporter var Björn Nylund. Så ett trafikmeddelande. Gamla Svibyvägen stängs av för trafik från och med idag tisdag den 13 oktober klockan 07.00. Det meddelar VA-verket via stadens hemsida. Avstängningen pågår fram till torsdagen den 15 oktober klockan 16.00. Under tiden leds trafiken till Svibyvägen norrifrån via cykelbanan mittemot Sviby dagis. Och så vädret. Idag får vi mestadels mulet väder, cirka 8 grader och svag vind av varierande riktning på förmiddagen, från syd på eftermiddagen och kvällen. Även i natt och imorgon väntas grått väder, tidigt imorgon bitti dessutom regn. Temperaturen ligger runt 10 grader och vinden blir måttlig från syd, imorgon kväll avtar den och vrider till nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar, först 4-8 meter per sekund. Sen avtar vinden och på förmiddagen blir vindriktningen varierande. Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar, ikväll 4-7 meter per sekund, i natt upp mot 15 meter per sekund. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Utö, nordostlig vind, 5 meter per sekund, 7 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind, 4 meter per sekund, 4 grader. Nyhamn, ostlig vind, 4 meter per sekund, 7 grader. Märket, nordostlig vind, 4 meter per sekund, 8 grader. Och i Mariehamn är det just nu 7 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 31 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 20 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, tack ska du ha. Jaha, då börjar det snart bli dags för dig att gå på utställning igen här nu.
1: Jag ska ju resa bort här nästa vecka. Och vi har ju kommit fram till här tidigare att när jag är bortrest, då går jag på utställningar. Så månne inte att jag ska säga någon konst kanske.
0: Men jag tror tyvärr inte att tecknegruppen Teckna med Pia kommer att ställa ut i Rom eller någon annanstans.
1: Toskana är det.
0: Toskana, precis. Ja, där kanske.
1: Ja, man vet aldrig. Ja. Det kan säkert finnas ålänningar som åker dit och ställer ut.
0: Ja,
1: vi finns ju överallt.
0: Prata om det förra veckan, att du hade ju sett ålänningar ställa ut i Italien tidigare.
1: Det
0: så
1: har jag gjort.
0: Varför inte? Mm. Ja, men då önskar jag dig lycka till med det då, så får vi se hur det går.
1: Yes.
0: Tack för nyheterna också. Nu ska vi, innan vi går på utställning, så ska vi lyssna till Marcus Mumford och låten Grace.

0: Grace Marcus Mumford. Gruppen Teckna med Pia, eller som den nu heter Teckna tillsammans, träffas på Röda Korsgården regelbundet för att teckna. Nu har det utställning och god morgon tittade förbi. Jag frågar först Hannele Ögård hur den här teckningsgruppen startade.
1: Det var så att Pia Rätty kontaktade Folkhälsan och undrade om de ville ordna en kurs som hon skulle dra då. Men de hade redan en kurs. Så Folkhälsan hänvisade henne till Röda Korsgården. Och Mariana tände ju på alla cylindrar direkt och var med på det. Och så började vi med en kurs här, bara någon vecka senare.
0: Och hur länge sedan är det här?
1: Det var januari 25.
0: Precis, men Pia, hon är inte längre med oss?
1: Nej, tyvärr. Vi hade henne hela vårterminen och sen på hösten när vi skulle börja så dog hon plötsligt. Så vi har fortsatt utan henne, men i hennes anda om man säger så.
0: Men var det liksom självklart att ni skulle fortsätta?
1: Jo, det var det. Det var nog ingen tvekan om det inte. Vi funderade om vi skulle ha någon annan ledare, men det kom ju underfund med att det behöver vi inte ha. Vi klarar oss utan henne.
2: Och då hade hon ju lämnat efter sig olika teman, så vi fick fortsätta på dem ändå fastän hon inte var med oss.
0: Men för det har jag förstått lite här att hon var mycket Pia för just teman.
2: Ja, hon hade väldigt roliga teman.
0: Och vad kunde det vara till exempel?
2: Ja, rita ett djur. Den kan ha antenner, den kan ha randiga strumpor, den kan ha många armar och sånt.
0: Men är det tacksamt som, vad ska vi säga, som inspiration när man målar mycket?
2: Ja, jag tycker det var jättekul. Verkligen.
0: Men den här utställningen nu då, vad är det ett speciellt tema på den?
1: Nej, det är hennes teman som är liksom grejen. Att vi hade ju 25-tal teman då efter henne. Och nu när vi hade slut på dem så då blev det dags att få ihop en utställning här. Vi hade pratat om det nästan från början att vi skulle ha en utställning sen i något skede.
0: Men så då, det är liksom inte ett tema på hela utställningen utan det kan vara liksom 25 teman här?
1: Ja, det är 15-16 teman är det här nu. Och vi har lika mycket teman kvar så att säga som vi inte tog med hit nu. Alla fick välja vilka bilder de ville ha med så att vi har inte haft någon jury på det viset.
0: Men har ni, när ni så att säga går tillbaka i ateljén nu, har ni fortfarande teman som ni kan jobba med till framåt?
1: Nej, nu får vi tyvärr börja hitta på egna teman. Och det blir inte alls i den här klassen inte.
0: Men ska vi titta, Hannele, på något som du har målat här? Du får leda mig i rätt riktning här, för nu ser jag inte blått. Är det vi ska titta efter. Var har vi något som är blått?
1: Här
0: har vi något. Okej, okay, och vad, det här ser farligt ut, tänkte jag säga. Vad är det här för något?
1: Temat var havsvidunder. Och så berättar Pia med sitt fantastiska sätt att berätta liksom, att under vattnet så finns det ett odjur som vaktar en skatt. Och den kan ha tre huvuden och tre armar eller se ut hur som helst. Jag kommer inte alls ihåg mer än vad hon berättade, men min fantasi satt igång direkt när hon började. Vi visste precis att den skulle nog ha flera armar och ben, den där lilla odjuren.
0: Men det var liksom, det var så, det är inte bara ett tema som är ett ord, utan hon hade lite liksom historia och beskrivning bakom ett tema också.
1: Precis, det hon hade, och det var det som var det fantastiska liksom. Började arbeta direkt i hjärnan. Åtminstone för mig var det så.
0: Mm. Ska vi titta på en till av dina?
1: Då skulle jag visa min bokmal.
0: Ja,
1: det är den här borta.
0: Den är här borta. Här
1: är min lilla bokmal.
0: Jaha, se där.
1: Och där är ju själva ordet bokmal är ju redan. Hon var ju inte med om den här, när det här temat kom upp så att säga. Mm. Men bokmal, det betyder egentligen två saker. Om man läser mycket böcker så kallas man ju oftast för bokmal.
0: Mm.
1: Och så finns det de här smala små djuren som äter upp böcker. Och det här är min lilla version av med randiga sockor just. Som har gett upp en bok här. eller håller på. Man äter så att han är proppmätt.
0: Men man kan tänka också att de randiga sockorna här, det är också liksom ett arv från Pia, kan man tänka.
1: Det kan du tänka sig om. För jag tror inte att det finns riktigt sådana bokmalar på riktigt.
0: Nej, precis. Och var försiktig när man slår ihop sina böcker i så fall, om
1: ja,
0: de där finns
1: precis.
0: Där.
1: Det måste vara rädda med dem där.
0: Ja, men då ska vi titta på något som Monica Kimmel. Var har vi varit?
2: Den närmaste.
0: Bredvid bokmalen, så vad hittar vi där?
2: Det här är en öde ö. Och där tog jag för säkerhets skull med mig en båt. Mm. Att jag slipper därifrån kanske. Men jag har slagit upp ett tält. Och så stod jag själv och tvättade en matta. Jag är ju också en mattvävare.
0: Ja, jag tänkte säga matttvättare. En mattvävare.
2: Ja. Och den här mattan har gått ut ända ut i vattnet. Och jag tänker att jag kanske kan fånga en fisk också om den är lite dåligt vävt. Mm. Det syns kanske inte på tavlan, men...
0: Men det här temat då, det var bara liksom en öde ö.
2: Ja, det här tror jag att kom efter det att vi hade Pia med oss. Utan vi hade bara öde ö. Så. Men fantasin satt igång där. Så det finns ju både träd som man kan livnära sig på och fisk i vattnet.
0: Mm. Så att du på tavlan kommer inte att svälta ihjäl i alla fall?
2: Nej, eller så tar jag båten.
0: Ja, exakt. Till butiken.
2: Ja.
0: Har du någon som du har målat där du har ett tema från Pia då, medan hon var?
2: Ja. Den här med salamandrarna som kommer ut från en vulkan.
0: Oj.
2: Ja, det var ju en speciell.
0: Det var
2: nog bara min fantasi som fick det till en massa figurer här. Som när de kommer ut från vulkanen så har de blivit djur, ser det ut som. Då är det salamandrar.
0: Och, ja. Och vad var temat på det här? Bara eld?
2: Eld, ja. Det var den här.
1: Pia berättade just, hon har berättat om Paracelsus, fyra element och eld och vatten och vad den nu heter. De här.
0: Mm.
1: Och eld representerades av salamandrar. Och sen berättade hon om de kommer ut vulkaner som sprutar ut och det kan komma salamandrar hoppandes därifrån. Något sånt var det.
0: Ja.
2: Det var ju en annan version då.
0: Ah, okay.
2: Av den. Där kom en drake ur den.
1: Edgars version. Av.
0: Precis.
1: Han har ju gått hemlös.
0: Gått hem för dagen.
1: Ja.
0: Edgar Enros tavla pratade vi om här i slutet. Mona Helin är den fjärde utställaren, men hon var inte heller på plats på vernissaget. En som var på plats, det var Pia Rättys dotter Freja Dahlblom. Hur känns det för henne nu att se sin mammas teman förverkligade i en utställning?
3: Jag tycker det är ljuvligt att se att de har lyckats alla skapa så fina konstverk utifrån de lite roliga och småknasiga teman som mamma gav dem. Och det har blivit väldigt många olika färggranna och intressanta faktiskt konstverk, och man kan stå länge och titta på dem och hitta nya detaljer. Och man ser lite att alla har sin egen stil, och det är det som är spännande.
0: Mm. Pia har ju fått mycket beröm här just för att hon hade sån god fantasi. Tycker du att har de förvaltat den väl?
3: Jo, absolut. Alltså, jag kommer ihåg mamma berättade att ja, nu har vi till exempel havsvidunder eller någon sorts tema. Och sen hade hon ju funderat, vad finns det att berätta om just det här temat? Till exempel om mytologin eller i sagorna eller någonting så att man kunde få fantasin igång. Och jag tror det har varit riktigt cool för de här deltagarna. Det var inte en sån här vanlig tecknings- och målarkurs att okej, nu målar vi en solnedgång eller ett båthus. Det var något helt annat, och jag tror det är det som de gillade. Med mammas teman då.
0: Sist hörde vi Freja Dahlblom. Du hörde också Monica Kimmel och Hannele Ögård. Och utställningen hänger uppe i Röda Korsgården till den 9 december.

Vem du än är hette den låten. Kesha heter artisten, inte den amerikanska Kesha, utan det här måste ju ha varit den svenska motsvarigheten. Det på annat sätt kan jag inte tolka det. 9:04. Vi ska få nyheter alldeles snart ifrån Sveriges Radio. Är på gång och ja, sen kommer vi tillbaks. Och då brukar vi ta en titt på om det har hänt något i historien. Just det här datumet, det har varit några, ska vi säga, väldigt lugna veckor rent historiskt med väldigt få händelser som är värda att notera. Jag tror att vi ska skramla fram några även denna morgon. Men först nyheter då, som sagt, och innan nyheterna lyssnar vi till Laleh.

0: Våldsspiralen kan vara på väg ner. Kraftig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Och på förmiddagen ska S-ledaren Magdalena Andersson ge besked till talmannen om hur det går med sonderingarna. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor. Och idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Ja, det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. I Stockholm till exempel var september den första månaden sedan mätningarna började för 9 år sedan som det varken rapporterades någon sprängning eller skjutning. Och det här kan innebära att våldsvågen är på väg att vända, säger Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
1: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
2: Det är i början av juli i somras som en 19-årig man skjuts till döds på öppen gata i Uppsala.
3: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala.
2: Fallet bär flera drag som känns igen från dagens skjutvapenvåld. Den misstänkte utföraren är ung och uppger i förhör att han styrs genom videosamtal av flera beställare. Den avlidne 19-åringen tros inte heller ha varit den tilltänkta måltavlan. Nu inleds rättegången mot en 16-årig pojke åtalad för mord och förberedelse till mord. Men samtidigt blir skjutningarna och dess offer färre över tid. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer, samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholms polisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer i den kriminella miljön varit avgörande för nedgången.
1: Ja, det här är ju på ett mänskligt plan naturligtvis oerhört positivt och det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
2: Men trots ett trendbrott i mordstatistiken är framtiden oviss för alla unga utförare.
1: Då pratar vi om en 1500 till 2000 unga i nedre och övre tonåren som är

0: aktuella för till exempel morduppdrag. Och där ser vi att prognosen kan vara ganska dålig. Det finns en ganska hög risk för fortsatt allvarlig kriminalitet under en längre period i livet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda regering. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, berättar om vad vi kan vänta oss av det här mötet.
2: Ja, om hon skulle ha hunnit samla stöd för att acceptera det som statsminister, då skulle det vara en fullständig sensation. Mera troligt är att ett, låsningarna kvarstår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då skulle hon i så fall förlora med all sannolikhet. Alternativ två är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen Andreas Norlén har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla.
3: Men om det pågår några förhandlingar är oklart. De rödgröna partiledarna träffades i fredags, men då var beskedet att inga förhandlingar hade påbörjats. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår hur det går med arbetet att få ihop en regering. Men hon bad att få ytterligare en dag.
2: Det är svårt att veta om man ska tolka det. Socialdemokratiska källor sa att hon behövde lite mera tid för samtal och reflektion, men mer har inte kommit ut.
3: Idag den 13 oktober har det gått exakt en månad sedan valdagen. Men att Sverige ännu inte har en ny regering är inget ovanligt, säger Fredrik Furtenbach.
2: Vi är faktiskt inte ens uppe i snittet för en regeringsbildning i Sverige än. Den ligger på 35 dagar under den nuvarande enkammarriksdagen. Och även tidregeringen tog längre tid än så, 37 dagar. Så egentligen har det inte gått så lång tid ännu. Men det finns ju några väldigt dåliga tecken för den som hoppas att det här ska gå snabbt. Och det är ju till exempel att det tog lång tid innan de partiledare som säger att de vill ha Magdalena Andersson som sin statsminister ens träffades eller ställde upp på bild tillsammans.
1: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi följer ju naturligtvis det här och vad Magdalena Andersson ger för besked om sonderingarna. För senaste nytt, gå in i Sveriges Radio-appen. Reporter här var Erika Mortensson. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor. Det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt. Nu utreds händelsen som ett misstänkt miljöbrott.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu. Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året. Nu hämtar de dricksvatten i dunkar några kilometer bort.
4: Och plus att vi får åka till folk och duscha.
5: Markägare som vill hugga skog nära en vattenkälla, alltså där grundvatten naturligt flödar fram ur marken, måste anmäla till Skogsstyrelsen och upprätta en skyddszon. Men den här källan anmäldes inte.
4: Här är det vatten.
6: Det är de träden som stod allra närmast källan som är nedsågade nu.
4: Ja.
5: Länsstyrelsens inspektör noterade vid ett platsbesök, citat, avverkning i källområdet. Djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. En inventering som Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet står bakom visar att många naturliga vattenkällor har förstörts eller skadats och skogsbruk är en stor anledning. Skogsstyrelsen anser inte att dricksvatten är myndighetens ansvar och har inte kontrollerat just den här platsen. Men generellt finns risk att en avverkning kan påverka en närliggande brunn, säger tillsynsspecialist Joel Reisek.
7: Man påverkar ju ytvatten och även en del ner i markvattnet. Så det finns absolut en teoretisk möjlighet både att vattentillförseln ändras, flyttas eller påverkas vattenkemiskt också när träden avverkas.
5: Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använde vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det visar Stockholms stad senaste enkät till nionde klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
8: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
9: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Tindra går också i årskurs 1 på samma skola.
10: Det är väl mer normaliserat bland tjejer att snacka om varandra bakom ens rygg. Jag har tänkt väldigt mycket på liksom hur jag sitter, vad jag gör, hur jag ser ut när jag äter eller liksom om jag tänker att andra kollar på lite extra vad jag gör och sen så liksom att de analyserar det på något vis. Det har gjort mig väldigt medveten om mitt utseende.
9: Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallad relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktespridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
11: Ungdomar är utsatta på olika sätt med mycket hormoner om man utvecklas och så i puberteten. Men sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
1: Reporter Peter Johansson, P4 Stockholm. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera skadades när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Deras missnöje handlar bland annat om risiga skolbyggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist. Vår utsände träffade Nail i Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
12: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas.
13: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
12: Quand on voit les lycées à Paris par exemple, déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
13: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Regeringen har försökt att dämpa protesterna med ett löfte om att sätta in tusentals extra lärare. Men idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger.
12: Enfin, je compte être là, mais pas en première ligne, parce que la police ici, elle est très violente, surtout avec les personnes noires et maghrébines.
13: Polisen här är våldsam, särskilt mot svarta och nordafrikaner, säger Nail som har marokkanskt påbrå. Vi känner oss inte säkra att demonstrera, trots att det är en rättighet, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
1: Det har gått 3 år sedan kriget i Gaza bröt ut. Sedan dess har 640 svenskar kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter. 19-åriga Sara kom till Sverige med sin mamma och sina fyra syskon i november 2023.
14: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
15: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
14: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
15: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza. Och under den här tiden har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats under kriget. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast hörde ifrån sista dagen i skolan.
14: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
15: Hon säger att hon kan sakna livet i Gaza som det var före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
14: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
1: Reporter Nishtman Irandust. I Linköping håller Flygvapenmuseet stängt även idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan. Det rapporterar Korren. Enligt kommunen så vet man ännu inte vad sjukdomsfallen beror på, om det handlar om maten eller ett virus. Vädret väntas i stort mest molnigt väder idag och i Norrland så kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind och från i söder 7-12 grader till i norr mellan 0 och 5 minusgrader.
16: Då tar god morgon tillbaks sändningen ifrån Sveriges Radio och Ekot. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är tisdag den 13, 8:15 är klockan för övrigt. Men vi ska snart ta en titt på historien om det har hänt något just den 13 oktober.

He's on the phone, Saint Etienne, kan vi säga att gruppen heter. 13 oktober idag, händer det något? Har det hänt något kanske snarare då? År 54 efter Kristus, börjar bli ett tag sedan. Nero blir romersk kejsare. Han är väl mest känd för att ha varit ganska ivrig i att ha ihjäl kristna. Det var en liten hobby han hade. Sen blev han väl också beskylld för att ha eldat upp Rom, men det var nog inte sant. 1300 år nästan senare, 1307, då organiserar Filip den sköne överfallet av tempelherreorden. Det här är alltså tempelriddarna då, som Jan Guillou har skrivit om. Och de är ju, det är ju en väldigt sån rik och inflytelserik också order, och Filip den sköna börjar lite tröttna på dem, så han organiserar ett överfall. Det här pratas det om i Da Vinci-koden, ifall att ni har läst eller sett den filmen. Så det var idag. Vi har Vilhelm Moberg. Han ger ut Utvandrarna just detta datum, 1949. Jag antar att det är, nu ska vi tänka efter, är det den första delen, va? Sen kommer ju Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, så tror jag det var. Harry Martinsson, också en stor författare, han ger ut Aniara, det är väl en diktsamling. Det här skulle ju visa, det var väl kanske hans största verk, men också hans undergång, för det här var en av orsakerna till att han senare fick Nobelpriset, vilket kritiserades hårt i och med att han själv var med i Svenska Akademin. Han var ju också psykiskt instabil, så det slutar ju med att han begick någon slags harakiri med en sax, mycket obehagligt. Så var det med det. 1972, då är det ett passagerarplan som råkar ut för en snöstorm och störtar i Anderna. Och på det här flygplanet då så finns ett rugbylag och filmen Alive, som jag tror att ganska många av oss har sett, är baserad på denna händelse. Så var det med det. Ett födelsesbarn har jag hittat till stort glädje för mig, nämligen, nu måste vi se då, Sammy Hagar är det som fyller år idag. Han fyller 79 tror jag, va? Han börjar bli till åren kommen. Han var sångare i Van Halen.

0: Why can't this be love, alltså Van Halen med Sammy Hagar på sång. Det här är från skivan då 5150, en utmärkt skiva som jag i tiderna lånade från Jomalas bibliotek. Det var på den tiden man lånade skivor. Det var i alla fall en CD-skiva jag lånade, så att det var inte så länge sedan att det var LP-skivor, men ändå, det känns lite som en svunnen tid. Vi ska snart få nyheter. Innan dess, Petra Marklund.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund. Nu är det nyheter.
1: Visit Åland lägger ner försök att förbättra besöksdata för nobben av lokala rederier.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta.
1: Kumlingen kontaktar landskapet efter svag turistsommar. Och Minna Hellström kritiserar hållbarhetsarbetet inifrån.
3: Enda målet är liksom gott, men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
1: Det är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, kritiken om tystnadskultur inom Ålands hållbarhetsarbete får nu stöd inifrån Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Ledamoten Minna Hellström säger att hon själv upplevt att kritik inte tagits på tillräckligt stort allvar. Och hon pekar också på oklarheter kring rådets roll och ansvar. Du hör Minna Hellström.
3: Fokus efter den här lagtingsdebatten som var, verkar snarare ha hamnat på att försvara systemet snarare än att förstå vad själva kritiken bottnar i och hur man kan jobba med den.
4: Minna Hellström har suttit i rådet i 3 år och har många positiva erfarenheter av arbetet. Och hon är övertygad om att rådet har bidragit till att göra Åland mer hållbart. Men hon menar att rådets mandat och styrning behöver bli tydligare och att kritik måste tas på allvar.
3: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att enda målet är liksom gott. Men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant.
4: Ett exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll är processen kring huvudsekreterarens anställning. I februari behandlade rådet frågan om att förlänga anställningen med 4 år och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet. Men Hellström säger att hon inte visste att rådet var delaktig i en anställningsprocess. Hon deltog inte själv på mötet i februari, men har tidigare varit med när rådet fattat liknande beslut.
3: Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen. Men det framkommer ju inte heller i protokollet.
1: Det sa Minna Hellström och reporter var Felicia Bredenberg. Turistsäsongen 2026 blev sämre än vanligt för företagarna på Kumlinge. Nu ger kommunstyrelsen, kommundirektören Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm i uppdrag att författa en skrivelse till landskapsregeringen. De menar att det är skärgårdstrafiken som bidragit till försämringen. På förra styrelsemötet presenterade kommunens näringslivssekreterare Satu Numminen en rapport som beskriver företagarnas erfarenheter av sommaren. Den samlade bedömningen är att turistsäsongen var svagare än under de bästa åren det senaste decenniet. Och man menar att förändringarna i färgtrafiken där tvärgående linjen dragits in haft en märkbar inverkan. Och under tisdags eftermiddagen sänds Ålands radios program Åland idag från just Kumlinge. Bland annat besöker vi Kumlinge flygfält och vi träffar kommundirektör Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm. Vi hälsar också på i Kumlinge Andelshandel. Programledare är Axel Eriksson och Åland idag börjar klockan 15.30. Visit Åland har lagt ner ambitionen att få en tydligare besöksstatistik för Åland. Styrelsen hänvisar till att utom åländska rederier varit positiva men att de 2 lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik som man söker. Ordförande Hubertus von Frenkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemsföreningar.
5: Ja, ambitionen var ju att i första hand få antal personer som går igenom den åländska tullgränsen och sen i andra hand separera ålänningar av dem och sen i tredje hand i det där högsta önskan att få dem ännu kategoriserade i nationaliteter. Så att man har vetskap om vilka som kommer. Så att de 2 första skulle väl vara den där kritiska och det där tredje skulle väl vara önsketänkande.
6: Och hur långt kom ni med dessa ambitioner?
5: Nå, ingen vart, men så kan det gå ibland. Alla har inte alltid samsyn överallt, och det är något man måste respektera, att inom Visit Åland, som vi är medlem som organisation som ska jobba för att främja alla våra medlemmar, och då ska vi inte forcera fram sådana här.
6: Ja. Och i så fall skulle det alltså vara Eckerölinjen och Viking Line som inte släppades.
5: Som är reluktant att delge den här informationen, ja.
7: Särskilt pekas Eckerö-koncernen ut. Enligt Hubertus von Fränkel är det för att den varit särskilt tydlig med att den inte vill utvidga rapporteringen med hänvisning till konkurrensen. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, vill inte kommentera rederiets ställningstagare, men säger att man gett beskedet att man vill fortsätta som tidigare. Det innebär bland annat att det inte går att åtskilja dagkryssare och picknickkryssare från övriga resenärer. Visit Åland saknar också möjligheten att kunna ge tydligare besked till affärsverksamheter.
2: Så de som gör investeringar behöver fakta. Och nu i dagsläget så finns det inga fakta till handa för de som funderar att investera i någonting nytt på Åland. Utan då får man ju nog förlita sig på det där beräkningar som saknar väldigt bra grund.
1: Där hörde du Hubertus von Fränkel, styrelseordförande för Visit Åland. Reporter var Björn Nylund. Så ett trafikmeddelande. Gamla Svebyvägen stängs av för trafik från och med tisdagen den 13 oktober klockan 07.00. Det meddelar VA-verket via stadens hemsida. Avstängningen pågår fram till torsdagen den 15 oktober klockan 16.00. Under tiden leds trafiken till Svebyvägen norrifrån via cykelbanan mittemot Sveby dagis. Och så vädret. Idag blir det mestadels mulet väder, cirka 8 grader och svag vind av varierande riktning på förmiddagen från syd på eftermiddagen och kvällen. Även i natt och imorgon väntas gråväder, tidigt imorgon bitti dessutom regn. Temperaturen ligger runt 10 grader och vinden blir måttlig från syd. Imorgon kväll avtar den och vrider till nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar, först 4-8 meter per sekund. Sen avtar vinden och under förmiddagen blir vindriktningen varierande. Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar. I kväll 4-7 meter per sekund, i natt upp mot 15 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i Godmorgonstudio.
0: Tack ska du ha, Malin, och alla nyheter hittar ni förstås på vår hemsida ålandsradio.axe.

0: The World Greatest. World's Greatest, vad det där? R. Kelly, ingen mindre. I studion nu, Rasmus Karlsson och Fredrik Song. God morgon och välkomna.
1: Morgon.
2: Morgon.
0: Jaha, har det hänt något spännande den här morgonen nu?
1: Nej, inga ännu skulle jag väl säga.
0: Nej.
1: Det var det lugnt hittills.
2: Ja, så var det lagom intensiv nyhetsmorgon.
0: Ja, precis. Mm. Som, jag tänkte, som man vill ha det, men det kanske man inte vill ha. Man kanske vill ha en jätteintensiv nyhetsmorgon alltid. Men...
2: Ja, så det här lagom plus är bäst.
0: Mm, jag förstår. Rasmus, eftermiddag idag, det är det tisdag?
1: Det är tisdag.
0: Kan, anar man en fläta på inkommande?
1: Ja, men det är korrekt.
0: Trevligt.
1: En korrekt iakttagelse. Mm. Jag tänkte göra en lite svårare fläta idag faktiskt.
0: Ja, så du.
1: Ja, du. Så vi får se hur det går. Jag tyckte att den jag gjorde förra veckan var i det lättare laget. Det syns också på antalet svar som kommer in.
0: Okej.
1: Har jag lärt mig att är det lite lättare så är det fler svar.
0: Ja, det låter som en logisk faktiskt tanke.
1: Så jag ska inte göra det överdrivet svårt förstås.
0: Men nej.
1: Lite åt det klurigare hållet ska jag väl kanske säga att det blir.
0: Trevligt.
1: Ja, det är vid 14-tiden, det är ju ungefär som vi drar igång då med musikflätan. Vi ska ju förstås utse en vinnare från förra veckans fläta och så vidare före det då. Mm. Men ännu innan klockan 14, alltså 13.30-tiden, då får vi besök av Hanna Hagmark.
0: Jaha.
1: Från Sjöfartsmuseet.
0: Trevligt.
1: Hon har nyligen varit på en konferens, ja en museikonferens i Australien. Och hon var lite ansvarig för innehållet helt enkelt på hela konferensen där.
0: Så där ja.
1: Så det ska vi prata om bland annat med henne.
0: Mm. Segla dit på vetetraden.
1: Ja, exakt.
0: Ja, så jag har ja, men det lät ju som trevligt det.
1: Mm.
0: Vad har Fredrik Song tänkt hitta på i Åland idag då?
2: Ja, vi ska också segla iväg.
0: Aha.
2: Fast inte i Australien utan vi nöjer oss med Kumlinge.
0: Ja, men det var väl halvvägs.
2: Ja.
1: Mer eller mindre.
2: Ja. Om man har en lite sådär megalomanbild av Åland kan vi säga att Kumlinge är halvvägs till Australien.
0: Absolut.
2: Men dit ska vi i alla fall och det här han sända live. Och Åland idag går från Kumlinge i sin helhet. Och vi börjar med att ta oss till Kumlinge flygfält. Där vi ska träffa kommunstyrelsens ordförande Gun-Marie Lindholm och kommundirektör Anders Wikström. Där snackar vi med dem och sen ska vi vidare mot Kumlinge andelshandel och i slutet av programmet ska vi hinna med ett litet rep om skärgårdstandvården.
0: Jaha.
2: Det finns ju en sån här mobilenhet som har varit på turné här nu under den tidiga hösten och i det här skedet hunnit besöka alla skärgårdskommuner och det här har gett tandvård åt både stora och små, gamla och äldre.
0: Okej. Är det faktiskt möjligt att du har lyckats fått självaste Rika Lindholm, då, tandläkaren, på band?
2: Ja, hon tittade in här igår och pratade om det med ett par av sina kollegor. Så. Mm.
0: Det är min vad heter det, vita val. Jag har jagat henne med mikrofon i många år utan att lyckas.
2: Ja, det var riktigt trevligt kan jag säga. Jag hade en trevlig pratstund här om tandvården och den här ambulerande verksamheten. Som ju faktiskt ju är lite speciellt, tänker jag, i ett nordiskt perspektiv. Eftersom som för de flesta bor ju ändå på det här som ett... Jag ska säga bekvämt köravstånd från en tandvårdsinriktning. Men om man bor på till exempel Kumlinge eller Brändös eller Kökar så är det ju ett heldagsprojekt för att ta sig till Mariehamn för att få tandsten borttaget eller någonting sånt. Och då är det ju med den här ambulerande verksamheten någonting som förstås underlättar vardagen en hel del för många.
0: Mm. Men det låter ju som att ni har ju fullspäckat och väl förspänt och allt möjligt.
2: Ja, det tycker jag. Så får vi se om det händer någonting speciellt under dagen som också behöver plats i programmet. Men utgångsplanen, så det är Kumlinge för hela slanten.
0: Och 13 13, nu ska vi tänka efter, 13.03 då på en höft så drar eftermiddag igång.
1: Ja, 13.05 idag i och med att det är Ålandsnytt på Lättsvenska.
0: Just det, det är tisdag och torsdag har vi Ålands nyheter på Lättsvenska. Perfekt, 13.05, men då vet vi i alla fall med säkerhet att det är då. Mm. Och 15.30 Åland idag.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

The End of Us, Inessa Witting, var det där? Fokus är på inkommande. Vi ska där höra Mogens Lindén från Grön Vänster. Hans recept för att trygga en ekonomiskt hållbar vård på Åland berättar han om. Och sen ska vi också höra Kompani Nord och vad deras nya föreställning handlar om. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon. Ha en trevlig tisdag.

passion of the groove.

0: efter de avslutade samarbetsförhandlingarna på sjukhuset i september så har debatten om nedskärningarna bland annat på palliativa avdelningen gått het. Insändarsidorna har kokat, allting kan man säga kulminerade i helgen då flera hundra personer samlades på torget i Mariehamn under söndagen för att demonstrera mot de här besluten. Mogens Lindén, lagtingsledamot för Grön Vänster och läkare, har länge varit tongivande i vårddebatten och talade också på torget igår. Välkommen till studion, Mogens.
1: Tack.
0: Ja, som sagt, flera hundra samlades igår för att demonstrera på torget. Vad tänker du om uppslutningen och gårdagen?
1: Ja, det visar ett enormt engagemang och det får mig att tänka på att det viktiga i en demokrati är medborgarinflytande, det vill säga som personal, som patient, som hyresgäst. Politik är någonting annat, det är väldigt mycket ett parlamentariskt spel om makten. Så det är fantastiskt när man ser så här många människor så engagerade. Och vi kan ju minnas att rösträtt, 8 timmars arbetsdag, semester, sjukledighet etc. Det är övrat genom folkrörelsen och folkligt engagemang.
0: Mm. Du har ju profilerat dig som en motståndare till den nuvarande utvecklingen inom OHS. Samtidigt så är det ju ett faktum att kostnaderna för OHS ökar. Vad är liksom ditt recept för att trygga en vård på Åland som också är ekonomiskt hållbar?
1: Ja, först vill jag understryka att nu talar jag inte som politiker med politiska ambitioner, utan jag talar utifrån 30 års arbete inom OHS, inom specialsjukvården som barnläkare, i ledningsgruppen under 20 år som primärvårdschef och sen som överläkare i primärvården. Så jag tror att när vi gör en problembeskrivning så tror jag att vi är alla ganska eniga. Det är väldigt stora utmaningar inför framtiden och det hänger samman med att vi har den demografiska situation vi har. Vi får en allt äldre befolkning som ju äldre man blir desto mer sjukdomar kan man drabbas av. Dessutom så kommer vi sannolikt att ha brist på vårdpersonal beroende på den låga nativiteten. Så får vi inte en inflyttning till Åland så kommer det vara arbetskraftsbrist. Men sen om man går in mer specifikt i sjukvården så, och tänker på hur ska man lösa de enorma utmaningar. Så vi alla är eniga, vi är alltså jag och de

0: demonstranter och mina kollegor på sjukhuset är ju naturligtvis inte emot att vi skapar den bästa möjliga vård som är så kostnadseffektiv som möjligt. Det är ett gemensamt uppdrag och den utmaningen måste skötas tillsammans. Det olyckliga nu är att dessa mycket drastiska nedskärningar där man drar ner bäddplatser och där man minskar vårdpersonal, det har egentligen skett utan vidare samverkan med de som arbetar med patienter. Och det är där som problemet uppstår.
1: Så din största invändning är att man inte har engagerat personalen här?
0: Jo, det är ju så att konflikter finns i alla organisationer och konflikter är egentligen bara olika perspektiv. Och tillåter man inte olika perspektiv att komma fram, då stagnerar en organisation. Så man måste motverka toppstyrning. Och här finns det oroande tendenser. Det finns personal som inte vågar yttra sig, de är rädda för repressalier. Det finns till och med exempel med en personal som fick en anmärkning för att hen delade en satirisk bild på Facebook. Jag har lekt med tanken om Jonas Wilén skulle vara anställd i OHS, då skulle han nog ha varit gilla ute. Så det är klart, och det finns inte en öppenhet, tycker jag, från ledningens sida faktiskt under en väldigt lång tid. Och det måste förändras.
1: Mm. Men inte det är en lite väl enkel lösning då? Bara personalen får inflytande så är alla budgetproblem lösta? Och
0: Nej, det, naturligtvis, det finns ingen enkel lösning. Det finns ingen enkel lösning på klimatkrisen eller alla mänsklighetens stora utmaningar. Men man måste diskutera och belysa det ur alla tänkbara aspekter. Och nu har man beslutat sig för att inleda ett pilotprojekt innan man har gjort nödvändiga utredningar. Vården kommer inte att se ut i framtiden som den ser ut nu. Jag ska ta upp några exempel. Det är ju så att inom specialsjukvården så ser vi en allt större subspecialisering. Idag är du specialist på mag-tarmkanalen men inte på hjärta. Våra läkare vi hade för 30 år sedan, de skulle kunna allt. Så läkare som, om jag nu får nämna namn, Tora Bäckström kommer inte att finnas att tillgå, eller Snuffe Johansson. Den bredden kommer inte att finnas i framtiden. Det är en stor utmaning. Och det kommer också, i takt med att medicinen utvecklas, så kommer det att göra att vi måste anlita konsulter, och det är naturligtvis kostsamt.
1: Så det kommer krävas mer expertis utifrån, tror du, i framtiden?
0: Jo, det tror jag att specialsjukvården, man brukar ibland tala om primärvård och sekundärvård. Specialsjukvården, det är liksom steget efter primärvården, och det är det som jag ser som är den största vägen till inbesparingar, är att utveckla vår primärvård. Finlands läkarförbund rekommenderar per allmänläkare 1200 personer i befolkningsunderlag. Svenska försäkringskassan rekommenderar 1100. Då skulle vi behöva 25-28 allmänläkare. Och då ställer jag mig frågan, hur många har vi? Jo, vi har 18 tjänster. En är chef, en jobbar bara med barn, en jobbar med geriatrik. Så det är 15 läkare som jobbar som allmänläkare.
1: Hur menar du att det skulle förbättra situationen?
0: Jo, då är det stora, och det är den stora diskussionen i både Sverige och i Finland när det gäller välfärdsområdena. Det är hur vi ska skapa ett egen läkarsystem så att alla ålänningar vet vem som är dens läkare och sjukskötare. Så det är det som är den stora utmaningen. Och det, så finns det fungerar det på många ställen. Det finns väldigt övertygade vetenskapliga studier. Jag har med här en hel massa. Som
1: man brukar väl prata om Norge i de här sammanhangen.
0: Ja, i Norge har de det som heter fastlägesystemet. Och det problemet är att de har lite för lite allmänläkare där också för att fylla upp det. Men i Danmark, i England, i större delen av Europa så har man sin egen läkare. Och en egen läkare ska vara lättillgänglig och det ska vara kontinuitet. Du ska kunna träffa din sjuksköterska på din egen läkarmottagning, din läkare som ska vara lättillgänglig. Jag kan berätta om en liten stund. Jag har nämligen jobbat på de här kvartersakuterna i Stockholm. Jag ska berätta hur det fungerar senare. Men det gör, nu är situationen den att våra sköterskor på hälsocentralen, de har ungefär 300 telefonsamtal om dagen som de ska försöka hitta en läkartid till. Och det finns inga läkartider att ge med kort varsel. Det leder till att patienterna i ökad utsträckning söker jouren, akuten, och då blir det problematiskt. Så skulle man ha en egen läkare som du kan träffa väldigt lätt och snabbt, då skulle det avlasta specialsjukvården, sekundärvården om man så vill, otroligt mycket.
1: Och då hade man kunnat spara pengar i det ledet, menar du?
0: Absolut.
1: På vilket sätt skulle det funka?
0: Det betyder ju att en allmänläkare är ju en specialist och kan hantera väldigt, väldigt många åkommor i primärvården så att patienten inte blir så sjuk att den måste in till akuten. Utan då kan man mota Olle i grind väldigt ofta.
1: Då ska jag bara... Så det är nästan en slags förebyggande åtgärd i det avseendet då?
0: Det är inte en förebyggande i den bemärkelsen att man diskuterar kost och motion. Det tycker jag i hög grad ligger på tredje sektorn. Men du hanterar hjärt- och kärlsjukdomar, blodtryck, diabetes, vanliga infektioner av olika slag. Och den utmaningen som allmänläkare det är att i bruset av ofta självläkande tillstånd så ska vi hitta de som allvarligt kan äventyra patientens fortsatta liv och hälsa. Och det är det som är den stora utmaningen. Och ju tidigare du kommer fram till till exempel en cancerdiagnos, desto bättre är prognosen. Så det är en lättillgänglig primärvård. Det är fullkomligt AO. Jag ska sticka in bara och illustrera. Här är några privatläkarmottagning på Åland som jag ska inte nämna dem vid namn. Men de har öppen mottagning på förmiddagarna för hela Åland. Och det fungerar enligt de som jobbar där tämligen väl. Det borde vi ha inom åländsk primärvård. Passar det att berätta lite hur det fungerar på kvartersakuten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det var så att jag jobbade som ganska nybliven läkare i Stockholm vid Odenplan på kvartersakuten Birka. Vi var en läkare, vi var en distriktsköterska, en undersköterska och en halvsekreterare vi delade med vårt tvillingteam. Alla dagar, vardagar så likadana ut. Mellan 8 och 9 hade jag telefontid. Man behövde inte beställa den, det var bara att ringa. Alla patienter i mitt distrikt kunde ringa mig direkt. Det var inga problem. Ibland var det 4 samtal, ibland var det 8. Därefter 9 så hade jag öppen mottagning fram till 11 med buffertid fram till lunch 12. Och ibland var det 7 patienter och ibland var det 15. Och de handlade jag varenda en. Var det ett kroniskt besvär som hade pågått länge så sa jag åt patienten, du behöver inte betala någonting idag. Jag ger den återbesökstid om 2 veckor. Vi tar lite labb, kanske lite röntgen innan. Och så går vi igenom det här på en eftermiddag på en längre tid. Men då visste alla patienter i mitt distrikt att de kunde komma samma eller nästa dag till sin allmänläkare. Och det finns väldigt, väldigt övertygande bevisning att det här sparar pengar.
1: Mm. När du klev in här så sa du att nu talar jag som läkaren Mogens, om jag då ska påkalla politikern Mogens uppmärksamhet. Vad behövs för att få det här på plats då? Det låter ju ändå som att det kräver en omstrukturering på liksom systemnivå,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Det var en mycket bra fråga. Tidigare hade vi, när jag kom hit, då var OHS indelat i tre resultatenheter. Det var specialsjukvården, det var administration och förvaltning och det var primärvården. Sen ändrade man det 2005 och slog ihop det till en mammutorganisation. Och då blev plötsligt primärvården en av 14 kliniker. Och det betyder att när man konkurrerar om de tillgängliga medlen, tidigare hade vi en egen primärvårdsbudget, så då slåss man med 13 andra kliniker. Och det gör, det skulle jag ändra, jag skulle återgå till att vi har primärvården som en egen resultatenhet. Det skulle underlätta att bygga upp denna primärvård.
1: Mm. Hur lång tid tänker du att ett sånt här projekt skulle ta? Jag tänker att ser man till rambudgeten så är ju de ökande kostnaderna ett problem nu.
0: Ja, det är ju det som är problemet med rambudgeten. Att, jag talade med en finansminister, Mats Perama, han sa att man kan ha en rambudget och man kan ha en ändamålsbaserad budget. Och det blir tyvärr lätt när man har en rambudget att man bara tittar på siffror. Till exempel om vi ska ha, säg nu, 8 nya distriktsläkartjänster. Det kostar pengar. Och vi kommer inte att se, så att säga, den positiva effekten förrän kanske om 5, 6, kanske 10 år. Men då måste det, som vilken investering som helst, då måste man satsa på det. Och det görs inte. Vi kan se också på hälsocentralen i primärvården, så la man som ett sparbeting, så la man ner bemanningen i hälsocentralens reception. Det betyder att när en gamling kommer med sin rollator så möts gamlingen av en skylt där det står: gå 150 meter bort till stora polikliniken och betala. Sätt dig sen i väntrummet. Väldigt olyckligt.
1: Mm. Men var ska pengarna komma ifrån då, tänker du?
0: Pengarna kommer, för det första så vill jag säga att när jag har bett från Åsub i december, så bad jag om en jämförelse mellan kostnaderna för den åländska sjukvården med Sverige, Norge, Finland. Och jag talade med tidigare landskapsläkare Axel Hansson som hade jämfört med Gotland. Och Åland ligger inte väldigt dyrare. Vi ligger faktiskt billigare i procent av BNP eller per capita. Men det här problemet, det är inget specifikt för Åland, utan det gäller sjukvården i hela Norden. I Finland ser vi nu i välfärdsområdena väldigt dramatiska nedskärningar. Och vi kan vara väldigt glada än så länge att vi inte har ett finst välfärdsområde. Men om du talar besparingar så finns det. Jag kan säga efter att man slog ihop OHS till en gigantisk organisation med 14 kliniker, då har antalet administratörer och chefstjänster ökat väldigt. Och jag kan säga, jag ska inte nämna exakt vilka tjänster, men det finns 3-4 tjänster som omedelbart, högavlönade tjänster, kunde dras in helt enkelt.
1: Men inte det ändå små pengar i sammanhanget? Tänker en par chefstjänster.
0: Då ska vi se. Man kan säga det som vi till exempel som man gjorde, vilket var urbota dumt. Man la ner personalhälsovården inom OHS. Och köper den, jag vet inte exakt, men säg att det är ett par hundratusen kanske, 150 000 euro, så köper vi tjänster av ett företag, privatföretag. Tidigare hade vi det i samma hus och då hade vi dessutom 120 mikroföretag som köpte sin lagstadgade företagshälsovård på OHS. Och nu har vi istället en stor, och då var det företagshälsovården i stort sett självbevarande. Det är en sak som vi skulle kunna göra. Sen kan vi minska de här chefstjänsterna. Sen har vi faktiskt vissa privatmottagningar i OHS-lokaler som jag kan tycka att är tveksamma. Men det ska jag inte gå in på i detalj. Men det finns tveklöst saker man kan bespara. Men sen måste vi, när vi talar rambudget, så har vi de här politikområdena. Och då kan vi väga tillgången till god skola, vård och omsorg, till exempel till landskapsregeringens hela förvaltning. Och då måste man säga, är alla dessa tjänster som man har där man sitter och utarbetar olika promemorior, är de verkligen nödvändiga? Jag brukar ibland lite provocerande säga så här, en för ambitiös självstyrelse kan bita självstyrelsen i svansen när det gäller till exempel just det som är viktigast för ålänningen, skola, vård, omsorg. Så vi måste titta på alla politikområden. Vi ska inte bara tänka att det här måste OHS fixa. Kanske man istället drar ner några tjänster, ett antal tjänster. Nu tog man bort 20 av 41 sekreterartjänster. Nu är det 18 i vårdpersonalen. Jag kan nämna att alla dessa är tämligen lågavlönade kvinnor dessutom. Så man har 38 tjänster har försvunnit. Och nu när man har det här sparbetingen så är det folk som har i åratal gått på vikariat som nu får gå in i arbetslöshet. Det är väldigt tveksamt. Väldigt tveksamt. Så man måste se på helheten, och det är ju naturligtvis en politisk nivå.
1: Men sammanfattningsvis så tror du att det finns mycket att hämta ekonomiskt internt i organisationen också, med omstruktureringar och sådär. Jag har 100 följdfrågor, jag kommer inte hinna med dem nu. Vi har en minut programtid ungefär kvar. Om vi tänker lite på söndagen nu och den här, vad ska vi säga, debatten som pågår inom HHS. Vad hoppas du händer nu?
0: Jag hoppas att landskapsregeringen och OHS-styrelse inte drivs av prestige som politiker ofta gör, utan att man nu stannar upp och respekterar den medborgaropinion som finns. Det är inget bråttom. Åland står inte på konkursens brand. Så nu ska man göra om och göra rätt. Man ska inkludera personalen, ordna seminarier, samtal och försöka gemensamt, och inte ovanifrån, gemensamt ska man försöka hitta vägar vidare. Och det är inte så att någon är emot att man försöker skapa en mera billig och kostnadseffektiv vård.
1: Stort tack, Mogens Lindén, Grön Vänster, alltså i Åland idag, studion.

0: Den 4 november så är det premiär för Kompani Nords föreställning Sista paret ut här på Alandica. Pjäsen, ja, det är en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-tals miljö. Med mig här i studion har jag nu regissören Arn Henrik Blomqvist och skådisarna Johanna af Schultén och Anders Slotte. Välkomna!
1: Tack.
2: Tack!
0: Hur är läget med er?
3: Bra, lite trötta idag. Vi har haft en lång, lång dag.
0: Ja, ni har repat och haft presskonferenser och allt möjligt.
3: Precis, ja. Den här tiden så är jackan tom, som man säger på finska.
0: Vi ska nog ordna det här. Varför ville ni dramatisera och sätta upp just Mia Franks bok Sista paret ut?
3: Nå, av flera orsaker. En orsak är att de är väldigt bra. Jag kan backa lite och säga att jag hamnade på en premiärsfest som råkar vara Anders premiärsfest. De hade en föreställning som också var det här spelet, jag kan nämna det sen. Och då hamnade jag bredvid Mia Frank eftersom hans fru är god kompis med henne. Så det var helt by chance. Och sen när vi satt där så frågade jag, har du något nytt på kommande? Så jag har just gett ut en bok. Så jag får hem och köpte den direkt, beställde någonstans för att läste den och ringde upp henne.
2: Vi läste den högt för varandra.
3: Vi läste högt för varandra, så var det verkligen. Ja. Och så vad hette det, så bad jag om de två rättigheterna till honom. Hon sa, ja, absolut. Och jag var ju väldigt tidigt ute.
0: Mm. Så jag hade tänkt säga det när jag varit med från början då. Liksom,
3: ja, verkligen. Ja. Ja. Och Mia har också varit med, för att jag har varit i kontakt med henne mycket kring det här. Dramatiseringen och texten och så vidare. Hon är nog helt på kälke med det på alla sätt.
0: Men just så hon har varit involverad i själva processen också?
3: Nej, bara sådär som stöd då, och vissa frågor jag hade och så vidare. Det vill säga dramatiseringsprocessen som var den första delen. Långt före vi visste hur vi skulle göra den här.
0: Mm. Vad handlar den om?
3: Ja,
2: det handlar om en familj som går i kras. Ett par som vad heter det, beslutar sig för att skilja sig, och också om deras process, hela deras rättegång och vad som händer med barnen och vad som händer med paret. Det är egentligen det handlar om.
1: Eller hon vill skiljas, han vill inte. Och mycket är ju handlade om att hur det just ska gå med barnen, och det är liksom det krångligaste. Hon har hittat en ny man som hon riktigt älskar och vill skapa ett nytt liv med. Han skulle vilja fortsätta med henne, med frun, som tidigare. Och det handlar mycket om det. Och hur de kommunicerar med varandra, om det finns någon möjlighet att ens fortsätta.
3: Och sen handlar det ganska mycket om diskrepansen mellan den här epoken, 76 utspelar den sig, till vad som hände sen så juridiskt. För på den tiden så blir hon verkligen juridiskt anklagad för hor. Så därför tycker de på något sätt att det, hela samhället är allt kring dem, liksom närfamiljerna, närstående kollegor och så vidare, ganska mycket håller på honom eftersom hon har begått hor. Jag vet av egen erfarenhet att någon gång på 80-talet så förändrades den här juridiken helt och hållet. Man slog på alltså all form av skuld och skam ur det och tänkte bara på barnens bästa. Men den tid, epoken vi skildrar nu, 1976, när man trodde att man ännu levde hippie-eran. Det var free love och allt var bra på något sätt. Och hon trodde också på något sätt det här. Och ändå så kommer liksom samhället och juridiken emot. Och då visar sig att de egentligen, när samhället lever kvar någonstans på 50-talet, när sånt här inte får ske och man ska hålla sig ihop och så vidare. Den diskrepansen är ganska kraftig just den här, i den här historien.
0: Vad är det som har berört er mest i den här historien? Är det just det?
3: Jag kan säga för min del att eftersom jag ville, eller var det, vi läste det i högden verkligen, vad heter det, så jag tror att det är en sak som berör mig personligen, jag kan inte tala för någon annan, är det att jag själv är skilsmässobarn och skilt mig. Och vad heter det, och jag tror att den träffar väldigt djupt någonstans där. Och jag tror dessutom är så här att som barn har jag varit med om en skilsmässa ungefär samtidigt som den utspelas, den epoken just det. Och vad heter det? Jag försökte också ta reda på vad som hände, och det var jättesvårt. För på den tiden var det mycket sådär att man lät inte barnen höra någonting.
0: Nej, nej.
3: De fick inte vara med om någonting. Att det var vuxnas sak, och de fick bara hänga på och titta var de skulle bo ungefär. Så är det inte mera. Utan sen slutet av 80-talet så var det tvärtom. Att man frångick ju hela den här skammen, och sen tänkte man bara på barnens bästa egentligen. Vad är deras behov, och hur gör man det lättast för dem?
0: Ja, för jag tänker det måste ju vara väldigt speciellt och spela någonting som är så här tidstypiskt. Det har ju förändrats mycket på det här området. Du har pratat lite om juridiken nu, men också liksom hur vi ser på de här frågorna överhuvudtaget. Mm. Måste jag ha ändrat?
2: Ja, jag tänker att jag har också skilt mig, och jag tycker att trots att det har förändrats så här kanske samhälleligt, om man tar mycket lättare på det utifrån, så den där skammen av att man har förstört sin familj eller att det inte gick som man hade önskat och att man vet att barnen kommer att lida av det här, den finns ju kvar. Det är samma skeende ändå kvar, fast det finns stödfunktioner runt omkring, och det är inte alls så ovanligt i en klass att du har kompisar som är frånskilda föräldrar. Men det finns ändå för den person som skiljer sig, så är det, tror jag, precis lika svårt som det var 76, alltså känslomässigt. Mm. Att man tror att allt ska bli mycket bättre. Men ofta blir det kanske inte just så som man tror, utan det blir på ett annat sätt.
3: En känd psykoanalytiker listade upp vad de mest drabbande sakerna i människors liv är, och den mest drabbande är närståendes död, och det andra mest är skilsmässa.
1: Mm. Och sen har det ju ändå lite hänt på 50 år, det är ju tyvärr betydligt vanligare nu med skilsmässor, och det börjar vara säkert 50-50 sådär på barnens klasser, att vem som har ny familj eller vem som har frånskilda föräldrar. Men att här då 76, så kvinnan i föreställningen, så hon hade nog liksom jättesvårt att kan sitta nästan med alla trumfar så där i frågan om sympati så där av kollegor och släktingar, också av fruns släktingar och sånt. Där tror jag nog att det har liksom lite svängt, att det har blivit mera jämnt mellan då parterna och könen.
0: Mindre ensidigt idag, helt enkelt. Alla roller spelas av två skådespelare, er.
2: Japp. Yep.
0: Vad ger det för svårigheter?
1: Nå,
0: och möjligheter kanske
1: möjligheter.
0: Också.
1: Det är ju, ska vi säga, sen är det roligt för både oss och publiken när det väl sitter. Det är ganska mycket pusslande, och helt enkelt komma ihågande när man just har spelat en scen, så är det, kan man inte tänka att wow, det här gick ju bra, utan sen har man 3 sekunder på sig att hoppa in i, byta liksom roll och byta liksom attribut och kläder och sen in på nytt. Att det är verkligen att man står och fokuserad framåt hela tiden, och också vara i stunden när man sen är på scen. De där. Ja.
3: Mm. Men man kan ju säga så att de spelar ju, att det är inte bara roller, utan de spelar ju män och kvinnor i alla åldrar, och barn och advokater och varandras föräldrar, så det är liksom, det är inte bara vilka roller som helst, utan det är verkligen från barn till gamyler.
0: Hur gör man det? Det låter ju helt obegripligt för mig som inte är skådespelare.
2: No, vi försöker göra det också med små medel, att det är inte så att man klär av sig fullständigt bakom och så kommer man ut som en fullständigt ny karaktär, utan väldigt små medel som markerar att nu är det en advokat eller nu är det en mamma och så här. Och sen får man ju bara försöka spela att vad är den här situationen handlar om. Att det är inte kanske så mycket psykologi som om man har en roll som är med från början till slut, och man vet den där rollens båge och sån här, och i varje scen bygger man vidare på, utan här är det lite mer som revy, vilket jag inte har spelat förut. Så.
1: Jo, jag tänkte här någon dag att det här är lite som att vara med i revy, men man är med i alla nummer. Till skillnad från då i revy, där man ändå brukar ha några sådana pauser, att nu kommer den här sången, det är inte mer, nu är den sketchen där jag liksom hinner lite pusta ut, men att vi är hela tiden i elden här. Så gäller det att vara helt enkelt bara sådär tråkigt noggrann, att okej, nu sätter jag de här glasögonen, och sen när du kommer så vet du att då kan du ta därifrån den där, att man måste liksom bygga upp där bakom den där lilla skärmen en hel värld av effektivitet, så att man vinner kapar sekunder åt sig sen när det är snabba byten.
0: Inga marginaler?
1: Nej, sällan.
3: Man kan säga så här att om man ska komma och se på den här föreställningen någon orsak, så kommer man se på det fantastiska skådespelararbetet som de gör i 7 roller per man i alla åldrar och kön.
0: Mm. Det är nog en tid kvar. Hur ser förberedelserna ut här nu på sluttampen?
3: De är hektiska och mycket. Försöka klämma in så mycket som möjligt varje dag. Få allting gjort. Men så brukar det vara så där några veckor för er.
1: Det känns ungefär som det brukar, tycker jag. Att man har nu ändå, vi börjar nu ha sådär 40 år som professionella i ryggen. Och nu vet man liksom när det är helt katastrof och sådär. Inte för att man nu liksom kan luta sig tillbaka, men man vet att okej, det är så mycket tid kvar. Så nu, och sen med ett tillräckligt antal genomgångar, så ska det nog gå riktigt bra.
0: Det låter på dig som att du tycker att ni har koll på läget då. Det är inte katastrofläge nu.
1: Nej, jag tycker det känns bra.
3: Det är skönt och lätt att jobba på det här sättet med tre människor i de här centrala rollen. Sen har vi ju just designer och andra kring det. Men att det är ganska ett lätt samarbete när man är så få. Jag har gjort jättestora operor och stora musikaler och sånt, och det är helt, helt annat. Då är man en diktator som måste få allt att funka. Det här är liksom ett samspel. Och jätteskönt att jobba på det här sättet. Intimt och lugnt på något sätt. Och därför tror jag att det inte känns som någon katastrof heller.
1: Och sen när vi är så litet gäng också, det är liksom hemskt snabbt att komma till skott med eventuella förändringar. Att liksom, och alla är hela tiden medskapande. Att jag har funderat att många skulle tänka sig och så på det här stället. Det blir inte så där att det är liksom en massa skådisar som nu går omkring och muttrar i korridoren att den är regissören sen så här. Utan man tar direkt upp.
0: Korta beslutsvägar.
1: Ja, absolut. Mm. Och man tar upp om det är någonting som man har funderat över som kanske man inte tycker att riktigt stämmer och sådär. Så det är ju fördelen med så här små arbetsgrupper.
3: Mm. Sen är den gjort för turné den här, så den är ju liksom, den är väldigt mobil.
0: Portabel.
3: Portabel, precis. Ja, på ett bra sätt. Och försöka göra den portabel.
0: Mm. Fint hörni, stort tack för att ni kom hit. Premiär 4 november alltså. Tack Arne-Henrik Blomqvist, Johanna af Schulten och Anders Slotte.
3: Tack själv.
2: Tack.

0: Nyligen fick en privatperson avslag från fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och fordonsmyndigheten ansåg att skylten kunde väcka anstöt. Men vad för regler gäller egentligen och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi slog oss ned med chefen för fordonsmyndigheten Per Eriksson som reder ut begreppen.
1: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn. Då är det bara den som äger det namnet som har rätt att ta en sån skylt.
2: Så ja, exempelvis bolagsnamn och, ja, och sådana?
1: Då till exempel sådana. Eller kommuner eller städer eller sådana saker. Behöver man ha kommunen eller stadens godkännande? Det finns flera regler, det finns antal tecken och så vidare men i stora drag så är det det handlar om.
2: När ni får in en ansökan då, ja, går ni igenom alla de här punkterna? Hur går det till när man ansöker om en personlig skylt?
1: Ja, först måste man klara de här basic-punkterna då, till exempel med tecken och att den inte liknar någonting annat och så vidare. Sen så, vi har hållit på med personliga skyltar tror jag sedan 1992. Och vi har ju tagit mall av Transportstyrelsen, för där har de personliga registerskyltar. Det har de inte i Finland. Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt. Men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord. Idag så är det mycket lättare med AI att ta reda på om ordet har viss betydelse. I vissa fall klarar inte AI av att hitta grejer, för de folk är väldigt uppfinningsrika. De till exempel har spegelvända ord där bokstäverna bildar ett helt annan betydelse och siffrorna om man spegelvänder det i backspegeln. Så det är sånt vi tittar efter.
0: Det finns även en risk med personliga skyltar som kan uppfattas på ett annat sätt i andra länder.
1: Det stämmer. Vi hade en diskussion här med Transportstyrelsen och de hade till exempel ett exempel där de har godkänt ett utländskt ord som de inte visste vad det betydde, och det slutade med att kunden i det fallet var av utländsk härkomst, och när han for till hemlandet så var han av med skylten. Det tog 20 minuter så tog polisen den. Så det är också att hjälpa kunden att det inte väcker anstöt när de får utomlands.
2: På vems ansvar blir det då? Ni gör er grundliga check men missar det. Och kanske den här personen vet om att det här väcker anstöt någon annanstans.
1: Transportstyrelsen har en skrivning som vi borde uppdatera med, och det är att vi kan återdra ett sånt registerbeslut om det visar sig ett senare läge. Det har vi inte idag instruktionerna, men det är en grej som vi funderar på att göra som tillägg.
2: Och sen tar ni då från fall till fall enskilt när det kommer in ansökningar?
1: Varje fall granskas enskilt, kontrolleras, man ser på många olika vyer och att hur kan det här väcka anstöt och så vidare innan man godkänner det. Så att det är nog lite tidskrävande att fundera på det här. Ja.
2: Om du sådär kokar ner det, vilka skyltar säger ni nej till?
1: Det är så mycket, men sånt som väcker anstöt, det är fula svärord och sådana här saker till exempel, eller saker som gör att religiöst eller någon sådana grejer är absolut, det brukar vi inte godkänna.
0: Nyligen fick en person avslag från fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt. I sin motivering skrev man: Enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Per Eriksson utvecklar resonemanget kring avslaget.
1: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss, att typ att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
0: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Bye.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker. Då kommer

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Och idag ska vi ju få höra del 2 av konserten Ellas eftermiddag ifrån årets orgelfestival i Sankt Olofs kyrka i Jomala. Där 3 unga orgelspelare framförde verk mellan en uppläsning ur den i år jubilerande författaren Sally Salminens bok Barndomens land. Och vi smyger oss in i bland kyrkbänkarna här för att ta del av del 2 av konserten. Och den inleds med textläsning av Katrin Gvardak.
1: Nya butikshuset står öppet på Jan Daniels backe. Ella ser på det och märker snart att det i sin tur är som en högklackad sko, vilken balanserar svårt på sin steniga backe. Att den är kort och tjock och samlar allt det innehåller på minsta möjliga rum. I ett glasskåp på disken finns allt det som är fint. Runda speglar, parfymflaskor, tvålar i vackert papper och garndockor i små askar. På krokar i taket hänger sådant som är märkvärdigt. Mjölksilar och hinkar. Råttfällor och hästskrapor, sopskyfflar och köttkvarnar. Det hänger tätt om vartannat och Ella studerar det bit för bit och om igen var gång hon får följa med till butiken. Med ens är det oförutsedda där. Det hänger som det grannaste frukt högt över hennes huvud. Inför detta ena i taket förbleknar skåpets finheter och försvinner alla de stora skrymmande föremålen i taket och på hyllorna. Ett tomteansikte skrattar stort och vänligt inne i sitt breda vita skägg. Det är rött och vitt och skinande som de mest spegelblanka glansbilder. Och det är stort som ett manshuvud. Ella småskrattar och förvånas och småskrattar igen. Där hon halvt gömd bakom mor står och bryter nacken. För att kunna se upp i taket. Då faller det äpplet. Tomtebilden faller ner i hennes händer. Mannen innanför disken sträcker i förbigående upp armen och hakar ner ansiktet. Och innan Ella hunnit blinka räcker han det över disken till henne. Hon griper det med båda händerna och håller det mot sitt bröst och bär hem det på det sättet.

Mor står vid trappan och ser sig omkring och lyssnar. Hon spejar, liksom den person som hör till utanför Karl Evertas. Ella lyfter sitt huvud, sitt ansikte och spänner öronen för att höra och för att känna om det är någonting att lukta. Hon undrar om hon nu spejar, hon också. Det är skugga och fuktigt vid trappan till köket. Far lägger flata stenar i leran och det kantar snart av små plantor som liknar tjocka gröna garntofsar med ljusare gröna knappar i. Och när Ella klämmer dem mellan fingrarna doftar det starkt. Hon blir stående med kamomilldoften i näsan och börjar sedan bryta av de långa, styva skälkarna som står mitt i groblödsrosetterna. Då upptäcker hon att husväggen skjuter skott. Vid sidan av trappan under matrumsfönstret sticker det från ett mörkt hål i väggen ut en mjuk, böjlig planta med blad som liknar ljusgröna händer. Den når halvvägs upp till fönsterkarmen och till hakan på Ella. Det är lön, säger mor, utan att se på plantan annat än med sin rygg. Jag vet inte varifrån den har kommit. Det finns inte några lönnar här omkring. Mor ser endast med ryggen på det som är närmast vid trappan. Hon spejar allt jämt och nu märker flickan att medan hon själv betraktar och undersöker tingen där hon står ser hon också samtidigt med sin rygg något annat. Ja, i hennes fall är det ryggen som spejar. Nu förstår hon det. Den har fatt i det som mor lyssnar och luktar efter. Det är något som är mörkt och stort, långt borta och nära på en gång. Norrhavet brusar, säger mor, och går in. Norrhavet brusar. Ella försöker lyssna som mor gör, med ansiktet vänt i den riktning där ingen utsikt finns. Mot grannarnas äppelhage, förbi skuggorna under träden, bakom detta något längre bort som mörknar och stänger av. Ju mer hon lyssnar, desto större blir tystnaden omkring henne. Hon vidgar alla sinnesorgan, sparrar upp ögonen utan att dock se något, klämmer naglarna hårt i gärdsgårdsbarken och håller varje känselnerv spänd utan att ens känna marken under sina fötter. Allt är satt i lyssnandes tjänst. Och nu märker hon något. Ett svagt brus eller en sakta ringning fyller det väldiga tystnadsrummet.

Hermesnässtranden är en äng för solens barn, för det lyckligt födda, för dem för vilka sommaren varar evigt. Den är bredare än andra strandängar, med mjukare gräs än ängar vanligtvis har. Den är alltid ren, fri från stickor, tistlar, nässlor och skarpa stenar. Snår och buskar syns inte. Endast smultronens små vita blommor och röda bär på låga trådkälkar. Och en källa som pålar friskt svalt vatten. Till det törstan.

0: Var det härligt? Ja. Underbart. Hörrni, jag har tre ungdomar här och bara för att få veta lite mer så tänker jag ställa frågor till dem. Irma, först ska jag fråga dig här. Vad är det roligaste med orgelspel?
1: Det finns två saker. Det är dels att det är så eftertraktat så man får så många möjligheter att spela på såna här orgelfestivaler och liknande överallt. Och man kan spela på dop och man kan liksom, man kan spela överallt. Och sen en annan sak är att varje orgel är så unik så man får lära sig mycket om varje orgels historia och lära känna olika orglar helt enkelt i olika delar av Sverige och världen.
0: Och Herman, det ska jag fråga dig är alltså, ni kommer från Linköpings orgelskola. Kan du berätta lite om vad är det här Linköpings orgelskola och hur hamnar du där?
2: Ja, alltså jag kan börja med att säga att det var inte mitt val att börja utan det var mina föräldrar som jag var 8 år gammal och de tänkte väl att jag måste göra någonting för jag hade slutat på orienteringen så det blev orgel. Och vad det är att det är ju en ganska unik skola för att det ju, finns ju en stor brist på kyrkomusiker inom både Sverige men i egentligen hela världen. Och det finns ju lite småskaligt i många församlingar att man har någon kantor som kanske har en elev men i Linköping har vi ju en ganska stor organisation med jag tror 40-50 elever nu som har många konserter och det finns läger och väldigt mycket.
0: Fint. Tack för det. Adam, det ska ju fråga, när började du spela orgel och när ska du sluta?
3: Ja, jag tänkte faktiskt aldrig sluta för jag är inte någon vidare bra på matte till exempel så jag kan inte bli ekonom och jag kan inte bli mekaniker för jag har inga körkort. Så att, men det här är helt okej och jag är väldigt kul tycker jag. Och jag började för 10 år sedan i år tror jag. Så att det är lite jubileum. Och första gången jag är utomlands och spelar orgel också. Okay. Så att, ja, bra kombo.
4: Vi hörde den andra och avslutande delen av konserten Ellas eftermiddag med de unga orgelspelarna Irma Åkesson, Herman de Sousa Mestre och Adam Nico. Och de intervjuades ju här på slutet av Eva-Helena Hansen. Mellan musikstyckena så läste Katrin Gvardak texter ur Sally Salminens bok Barndomens land. Och konserten, den var ju en del av Ålands orgelfestival 2026 och spelades in och mixades av Robert Linde. Nästa tisdag hör vi ett nytt avsnitt av Live på Åland. Ha en fin vecka tills dess!

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det in. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som kommit in till Jomala kommun rörde sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad, dock återstår cirka 40% av byggrätten. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar de slutliga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. I eftermiddag sänds Åland idag från Kumlinge. Programmet startar 15:30. På senaste tiden har Folkpensionsanstalten, FPA, fått in ansökningar om allmänt stöd från arbetslösa personer bosatta på Åland. Därför vill man nu påminna om att arbetslösa som bor på Åland ska ansöka om allmänt stöd hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS och inte hos FPA. Den som blir arbetslös eller permitterad ska först anmäla sig som arbetssökande på jobbmarknaden.fi. Den som är medlem i en arbetslöshetskassa ska i första hand ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från sin kassa. Allmänt stöd via AMS kan sökas av den som inte tillhör en arbetslöshetskassa, har fått inkomstrelaterad dagpenning under maximitiden eller inte har rätt till sådan dagpenning. FPA och AMS betonar också vikten av att hålla jobbsökningen i kraft och följa de krav och tidsfrister som AMS ställer. Kommunstyrelsen i Lumpaland är kritisk till att kommunernas socialtjänst, KST, behövt tilläggsbudget i år. Nyligen beslöt KSTs förbundsstyrelse att äska om 700 000 euro i tilläggsmedel för utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Nu har man skickat ut nästa års budgetförslag till medlemskommunerna och Lumpaland skriver i sitt utlåtande att man förutsätter att budgeten är realistisk och att man strikt följer upp budgeten under nästa år. Lumpaland skriver att de återkommande behoven av tilläggsbudgetar behöver analyseras närmare och redovisas för medlemskommunerna. Kommunen ser mycket restriktivt på tilläggsbudgetar under verksamhetsåret och kommer inte godkänna en tilläggsbudget efter fullbordat faktum, skriver Lumpaland. Och kommunstyrelsen i Hammarland tycker att kommunernas socialtjänst KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det här skriver man i sitt utlåtande om budgetförslaget för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budget,

Från eftermiddagen sydlig vind som tilltar, ikväll 4-7 meter per sekund, i natt upp mot 15 meter per sekund. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Idag råder det inga vädervarningar, men imorgon så då varnas det för hård vind på sjön runt om Åland. Det var Ålands nytt, Malin Lundberg i studion. Nu ska vi höra klockan slå 12 och efter det så kommer det riksnyheter från Yle. Så häng kvar vid radioapparaten.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Dataombudsbyrån kräver en påföljdsavgift på över 20 000 euro av den omsusade skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Orsaken är att kliniken inte har lämnat ut patientjournaler när en patient hade bett om det. Under 10 år försökte patienten få sina patientjournaler för att kunna lämna in ett klagomål om vårdfel. Byråns beslut om påföljdsavgiften har inte vunnit laga kraft och kan överklagas i förvaltningsdomstolen. I Raseborg utesluter Svenska Folkpartiets fullmäktige grupp en av sina medlemmar ur gruppen. Den långvarige SFP-politikern Mikael Nyberg utreds för sexualbrott mot barn. Han misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Det här kom fram som ett anmälningsärende när statsfullmäktige möttes igår. Mikael Nyberg nekar till anklagelserna. Det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten. I Sverige ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talman Andreas Norlén idag. Andersson ska uppdatera talmannen om hur regeringsbildandet går. Enligt SVT finns det 2 möjliga utfall av dagens möte. 1 är att Andersson får mer tid på sig att hitta ett regeringsunderlag. Och det andra alternativet är att gå till statsministeromröstning så snart som möjligt. Även om Andersson inte är säker på att hon skulle få det stöd som hon behöver. I Ungern röstar parlamentet för att avskaffa de anti-HBTQI-lagar som instiftades i landet för några år sedan. 139 ledamöter röstade för att häva lagarna och 51 röstade emot. Det var för 5 år sedan som lagar som försämrade rättigheterna för sexuella könsminoriteter infördes under den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till Dag.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Yeah! Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träningskumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På ålandsradio.ax.

0: Det här är Ålands nytt på lätt svenska med mig Felicia Bredenberg. Fler än 600 personer deltog på söndagen i en demonstration i Mariehamn. De protesterade mot nedskärningarna vid Ålands hälso- och sjukvård, AHS. Demonstrationen handlade särskilt om den palliativa vården. Palliativ vård ges till personer som är svårt sjuka och inte kan bli friska. Eivor Hansson ordnade demonstrationen. Hon sa att deltagarna inte är emot förändringar, men att de är kritiska till hur förändringarna genomförs på sjukhuset. Flera personer sa att personalen borde få vara med och planera förändringarna. Det åländska herrlaget IFK Mariehamn spelade oavgjort mot Ilves i fotbollsligan på lördagen. Det var säsongens sista hemmamatch. Resultatet blev 1-1. IFK Mariehamn ligger nu sist i ligan. På lördag möter laget FF Jaro i Jakobstad. Jaro ligger näst sist. IFK måste vinna matchen för att inte flyttas ner till en lägre serie. Om IFK vinner får laget spela kval för att försöka behålla sin plats i ligan. Det kom färre besökare än vanligt i Kumlinge i somras. Företagen i kommunen säger att turistsäsongen var sämre än vanligt. Kumlinges kommunstyrelse anser att förändringarna i skärgårdstrafiken är en orsak. Det går färre färjor till och från Kumlinge sedan en färglinje togs bort i vintras. Nu ska kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande skriva ett brev till landskapsregeringen om problemen. Landskapsregeringen avbryter upphandlingen av skärgårdstrafiken. En upphandling betyder att företag får erbjuda sig att köta en tjänst och berätta vad de vill ha betalt för arbetet. Upphandlingen gällde skärgårdstrafiken under 15 år. Lagtinget hade bestämt att trafiken fick kosta högst 340 miljoner euro. Men inget rederi kan köta trafiken för den summan. Enligt landskapsregeringen beror det bland annat på att kostnaderna för bränsle har ökat. Landskapsregeringen måste nu göra en ny upphandling. Den åländske kocken Anton Björklund är med i ett nytt svenskt tv-program där deltagarna tävlar i matlagning. Programmet heter Sveriges nästa stjärnkock New York. Det visas på Sveriges Television SVT och har premiär idag tisdag. Sex unga kockar tävlar om att få arbeta på en av den kände svenske kocken Marcus Samuelssons restauranger. Anton Björklund berättar att programmet spelades in i New York under nästan 20 veckor. Han säger att det var både svårt och roligt att delta.
1: För man vill ju alltid prestera och kamerorna på hela tiden. Så då blir det ju tungt, men roligt på samma sätt.
0: Du har lyssnat på Ålands nytt på lätt svenska med mig Felicia Bredenberg.

0: Då säger vi god eftermiddag och välkomna med i programmet som heter just eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap den här tisdagen 13 oktober 2026. Idag har vi ju till exempel musikflätan att se fram emot. Men mer om det om en liten stund. En sak som vi alltid i eftermiddagarna har att se fram emot är ju lokala nyheter. Och idag är det Dan Sjöblom Svensson som har hand om dem.
1: Jajamän, bra energi Rasmus. Ja, ja, lite tråkig grå höst i tisdag, men du kliver in. Och
0: ja, så är det.
1: Är det någon som har hållit på att somna efter lunch så?
0: Det kan ha varit jag själv också. Jag kände mig för en halvtimme sedan så var jag inte så här pigg som jag inser att jag nu.
1: Du började kicka igång dig själv.
0: Det är nog lite så.

0: det så. Bra.
1: Ja, men igår när det var måndag så hade vi måndagsfrågan hur man tacklar höstmörkret och så där. Och då kände jag, och det råkade också vara med alla låtar som kom då, att det varit väldigt så här höstigt och nedtonat. Så. Ja. Kanske skönt att få lite mera energi av dagens program, vad vet jag. Mm. Får man någon energi i nyheterna då?
0: Ja, då hoppas vi väl att vi ska leverera. Vi kommer bland annat få höra om Telias problem som fortsätter. Vi rapporterade ju igår att Telias mast i Hammarland då var ur funktion och det orsakade störningar i mobilnätet på Åland. Och vi försöker få ytterligare kommentarer på hur arbetet går och hur många kunder som påverkas och så vidare. Mm. Sen så ska vi också flagga för att vi har vår kära kollega Axel Eriksson ute på det blå just nu.
1: Ja.
0: På väg till Kumlinge.
1: Och inte ute på de sju haven.
0: Nej, inte på de sju. Utan han är på väg till Kumlinge och det är han för att Åland idag sänds från Kumlinge. Mm. Där vi bland annat åker till Kumlinge flygfält. Se hur många avgångar ankomster det är idag.
1: Ja.
0: Och träffar även kommundirektör Anders Wikström och kommunstyrelsens ordförande Gunn-Marie Lindholm också. Ska Axel också fara och shoppa lite?
1: Just det.
0: Vid Kumlinge Andelshandel.
1: Ja.
0: Så att det har vi. Och ser fram emot den här eftermiddagen.
1: Ja.
0: Tisdag. Den, vad har vi då? 13 oktober.
1: 13, tisdagen den 13.
0: Tisdag den 13.
1: Jajamensan. Det låter ju ganska bra det här för att vara en tisdag i oktober.
0: Ja, absolut.
1: Härligt det. Då är du välkommen tillbaks då om 50 minuter.
0: Jajamän.
1: Och sen om en timme och 50 minuter
0: igen. Jajamän, och så fortsätter vi.
1: Jajamensan.
0: Till sen kväll.
1: Så är det, så är det. Tusen tack då.
0: Tack så mycket.
1: Vi ska kika lite på vädret också här och nu i programmet. Vi gör ju det alltid här inledningsvis. Vi ska se hur det ser ut på Mariehamns flygstation just nu då enligt väderobservationerna från klockan 13.00. På Mariehamns flygstation alltså temperatur 7,8 grader just nu. Luftfuktigheten på 75%. Västlig vind just nu, 2 meter per sekund och 3 i byarna, så inte mycket vind att tala om. God sikt, det mulna vädret till trots, över 75 kilometer. Och sen lufttrycket just nu, 1024,1 hektopascal. Och ja, mulet väder säger jag att det är, och det är också molnighetsskalan, molnighetsgraden är uppe på en 8 av 8, det vill säga, ja, mulet väder helt enkelt. Mulet väder säger jag att det är just nu. Mulet väder ser det ut att vara också framöver. Resten av eftermiddagen så är det mulet väder. Ungefär 7-9 grader i temperatur. Vinden är fortsatt svag. 2-3 meter per sekund och håller sig omkring syd. Lite sydväst, lite sydost som det ser ut nu då. Mulna väder fortsätter även under kvällen för det mesta. Och samma sak i natt. Det blir faktiskt, det är utlovat varmare väder i natt än vad det är just nu. I natt ska temperaturen nå 10 grader och vinden tilltar från syd och det blir upp till 12 i byarna. För Jomalby i alla fall, där brukar ju kunna variera väldigt mycket var på Åland man befinner sig. Och Jomalby är ju uppe på land då, så beroende på var man är så kanske det kan blåsa lite mera. 6 meter per sekund då, som sagt, och upp till 12 i byarna från syd utlovat i natt. Och sen imorgon onsdag, då håller det mulna vädret i sig. Det ska bli ungefär 10-11 grader och det utlovas också regn under morgonen åtminstone och eventuellt också flera delar av dagen här. Jag ser att det är 80% sannolikhet för regn klockan 12, över 90 sen under morgonen och sen är det nere på 70 senare under eftermiddagen. Så ja, en hel del regn kanske då imorgon onsdag. Temperaturen 10-12 grader och den vinden omkring syd håller i sig men vreder sen på dagen mera mot nordväst och avtar då från 7 meter per sekund och sen ska det till kvällen nästan vara helt vindstilla. Jag vågar väl titta lite på torsdagen också med då brasklappen att det börjar vara lite dagar framåt i prognosen om man kanske inte vågar säga allt för säkert vad det är för väder vi har på Åland då. Men det ser någorlunda soligt ut i alla fall. Temperatur upp till 12 grader ska det bli under eftermiddagen. strålande sol mitt på dagen, annars halvklart väder till mest klart väder och vind i varierande riktning omkring väst till syd, ska jag väl säga, för det mesta cirka 5 meter per sekund. Det är inga varningar på landområdena utfärdade idag, men imorgon så är det en del till havs i alla fall kring Åland, både på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, så är det vindvarningar, gula sådana utfärdade, och även på både västra och östra norra Östersjön så varnas det för sjögång, så då kan det vara att det blir lite vågigt då ifall det är så att man skulle vara ute på sjön och röra sig där. Den här gula varningen då, både för vind och sjögång, så innebär att det möjligtvis är farligt för fritidsbåtar. Då har vi koll på det, och sen till sist så ska vi också titta på havsvattenståndet förstås, ju, som mäts på Fögle då för Finlands meteorologiska instituts del. Här lite efter klockan 13 så är det uppmätt till plus 30 enligt N2000-systemet, och det innebär plus 19 enligt medelvattenståndet då, så lite högvatten är det här på Åland just nu då. Vi ska gå igenom vad som händer i programmet förutom trappan alldeles strax. Innan det så lyssnar vi på Sahara Hot Nights. Det här är Visit to Vienna.

Sahara Hot Nights Visit to Vienna. Ja, programmet eftermiddag, vad vi har att se fram emot, det ska jag berätta här och nu. Klockan är ju 1:15 just nu, och om en knapp timme så då tar vi oss an en ny musikfläta här i Ålands Radio. Vi ska ju förstås innan det då gå igenom rätta svaren på förra veckans fläta. Där kom in många rätta svar, jättemånga sådana, det tycker jag är roligt. Den här veckan har jag faktiskt tänkt att försöka ha det lite svårare, så vi får se hur det blir sen då. Det kan nog vara att man får se till att gnugga de här geniknölarna i god tid dessutom. Som sagt, vi drar igång då med musikflätan i den andra timmen av dagens program. Innan det dock så ska vi hinna med annat skoj. Vi ska få besök i studion om cirka 15 minuter. Det är Hanna Hagmark som är på väg hit från Sjöfartsmuseet då. Hon har varit på en, vad heter det nu, internationell konferens, museikonferens i Australien. Hon har också varit lite ansvarig för hela programupplägget där, om jag har förstått allting rätt. Sen ska vi prata lite Sjöfartsmuseets aktualiteter också, tänkte vi att vi passar på att göra när hon väl är på plats här i studion. Det är alltså om cirka 15 minuter. Sen förstås, det som vi också ska få in i dagens program är ju dagens nya låt. Det har vi ju varje dag i det här programmet. Idag så är det ingen mindre än Fanny Avon som får vara artisten för dagens nya låt. En låt som heter Sovplats ska vi lyssna på någon gång under programmet idag. Jag vågar inte säga exakt när det blir, men det ska bli av i alla fall. Det här är inte dagens nya låt, den är betydligt äldre än något från Fanny Avon eller något annat som tar plats i dagens nya låt. Det här är en gammal klassiker. Det är Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

Dusty Springfield där med You Don't Have To Say You Love Me. Det har kommit in musikönskemål. Det går ju bra i det här programmet om man känner för det. Man kan ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855, mejla till studion @alandsradio.ax, så ser jag till att försöka få låtarna spelade i alla fall som ni önskar. Elisa har skickat in, tjena, spela gärna Road to Hell by Layla Paker. Den hittar jag inte varken i vårt arkiv eller i vårt musiksystem, men The Road to Hell har vi i alla fall med Chris Rea, så jag tänker att jag hoppas att det är samma låt som du önskar med en annan artist. Jag hoppas att Chris Reas version funkar bra.

The Road to Hell, part 2 dessutom med Chris Rea. Det var ju Elisa som hade önskat få höra den låten, men med en annan artist. Men hon skrev att det var perfekt ändå. Tack, tack själv Elisa, tack för att du var med och önska. Som sagt, man hinner göra det här om man vill det. Man kan ringa på 17855, smsa 0457 00 17855, eller så mailar man till studion@alandsradio.ax. Så ser vi vad vi kan göra. Vi ska göra vårt yttersta förstås då. Det vi ska göra till näst i programmet, det är att välkomna in Hanna Hagmark. Det ska vi göra om en alldeles liten stund. Hon är ju vd för Sjöfartsmuseet. Hon har för ungefär en månad sedan varit på konferens i Sydney, museikonferens helt enkelt. Vi ska höra om hur det var. Hon var ju ansvarig för programupplägget till exempel där. Det känns som att det var en hel del planerande, kan jag misstänka. Sen så ska vi också höra lite kring Sjöfartsmuseets aktualitet här under den här hösten helt enkelt. Men innan vi välkomnar in Hanna Hagmark så hinner vi lyssna på lite musik. Det här är Joyride med Roxette. Hello.

0: Det är Marie Fredriksson och Per Gessle som visslar ut Joyride då, artisten. Eller bandet är ju förstås då Roxette som du hör här i eftermiddag i Ålands Radio. Nu har jag, Rasmus, fått besök i studion av Sjöfartsmuseets vd Hanna Hagmark. Hejsan!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja, du är lite, ja kanske, trött, lite jetlaggad eller sådär?
1: Ja, jag kom hem från Sydney igår kväll. Så.
0: jag förstår att det kan kännas lite idag och kanske kommande dagar framförallt.
1: Jo.
0: Mm. Orsaken till att du har varit där från början är ju att du har varit på en konferens.
1: Det stämmer. Jag har varit på The International Congress of Maritime Museums. Det är en konferens som hålls vartannat år. Och i år var det i Sydney.
0: Mm. Och det var väl, ja, det är en månad sedan den körde igång idag egentligen.
1: Jo, så det blev lite semester efteråt.
0: Men berätta, du har ju varit ganska involverad i själva upplägget det här året. Du har varit ansvarig för programutbudet, eller hur?
1: Det stämmer, så jag har ju varit med i det här ICMM, som vi kallar det då. The International Congress of Maritime Museum, som är en sammanslutning, ett nätverk av sjöfartsmuseer runt om i världen. Jag har i princip varit involverad i styrelsearbete där de senaste 20 åren. Så det var ungefär det första jag började med när jag började på mitt jobb på Sjöfartsmuseet. Och för ett par år sedan, efter förra konferensen, så blev det alltid en diskussion om vem som skulle hur vi ska lägga upp nästa gång. Och då erbjöd jag mig att vara programansvarig, och det är ett ganska stort jobb. Det var ingen annan som ville ha det. Men det är också ett sätt att verkligen få forma en konferens med det innehåll som jag tycker att det är relevant. Så det var ganska lyxigt uppdrag egentligen. Ja. Mycket jobb, men också mycket påverkansmöjlighet förstås.
0: Ja, hur länge höll du på att förbereda?
1: I 2 år ungefär.
0: Oj.
1: Ja, men ska jag säga mera intensivt det sista året då förstås. Men, och det gjorde jag tillsammans med mina kollegor i Sydney. Så det var ju lite intressant också det där med mötesprocedurerna när man ska ha möten med andra sidan jorden. Men det har varit jättebra. Och vi fick ihop ett superfint program som det verkar som att alla var väldigt nöjda med.
0: Jag tänkte höra det om du sa att du får påverka programmet så att det blir intressant och relevant och sådär. Men det kändes som att det blev så också.
1: Jo, det blev det. Och vi hade som tema för den här konferensen så hade vi valt Museums in Action, Moving Forward with Courage and Conviction. Och det liksom handlar mycket om hur vi kan jobba framåt istället för att sitta och navelskåda sånt som varit. Och vi hade tre huvudsakliga teman. Varje dag hade vi som ett nytt tema. Det första var Courageous Leadership, sen hade vi Tomorrow's Museums och också Community Engagement. Så det var de här tre dagliga temana. Så det hade man en keynote speaker på morgonen och en paneldiskussion och sen lite föredrag från olika museer runt om i världen. Och sen på eftermiddagarna så hade vi lite mer fritt och hade vi workshops som var parallella. Så jag var med i en workshop som handlade om historiska fartyg.
0: Mm.
1: Och det var liksom, idén var att dels att ska vi faktiskt måste bevara alla museifartyg och alla skruttiga fartyg som ligger och rostar i världen. Och vad är det som, alltså hur presenterar man sen dem för en publik på ett bra sätt? Och vi har ju ganska gulligt med Pommern, för Pommern har aldrig förändrats, alltid sett likadan ut, och vi kan fokusera på det åländska. Men samtidigt så behöver vi fundera lite på vad är det vi, när vi väljer den åländska, Pommerns åländska historia, vad väljer vi bort?
0: Mm.
1: Och det är ju så här intressanta, lite filosofiska diskussioner. Och det var kul.
0: Ja.
1: Och sen när vi diskuterar Tomorrow's Museums, då satt jag faktiskt med i panelen. Och det handlar mycket om det här med teknologi, med besökarnas förväntningar. Vad är trenderna i museivärlden just nu? Och det fanns ändå, alltså trots allt, en ganska klar bild av att dit vi går idag är ju mera mot det här äkta och mot de riktiga föremålen. Det pratas om dem som evidens. Mm. Att föremålen är evidens från förr i tiden. Mera än det här spektakulära, immersiva,
0: ja, precis,
1: som ju har varit väldigt viktigt. Men Och det finns ju en roll för det också, men kanske för museer som också då ska försöka vara lite hållbara och kunna upprätthålla de här upplevelserna då, och dessutom leverera dem på en nivå som nästan är liksom Hollywood-nivå. Så det blir lite svårt, men många publikundersökningar visar att det folk egentligen vill ha är hands-on, mind-on, upplevelser som man inte kan få hemma, och just de här originalföremålen, det autentiska som man söker. Så det var väl det. Och sen också det här med att man får gärna slå ner på takten. Att i ett samhälle idag där mycket ska gå fort, så är det bra att man får en plats där man också kan lite grann sakta ner. Så där slow movement har också kommit in i museivärlden.
0: Att man, lite samma känsla som kanske när man går in i ett bibliotek eller liknande. Att man...
1: Ja, men...
0: Man pausar upp lite den här vardagsstressen när man går till ett museum.
1: Ja, precis. Det är en jättebra jämförelse, tycker jag. Sen hade vi det tredje tema som då var community engagement. Och då hade vi en jätteintressant keynote-föreläsare. Det hade vi de andra dagarna också. Men hon här kom från Fiji. Okay. Och kom och pratade mycket ur ett First Nations-perspektiv. Just det här med. Som inte vi på Åland behöver förhålla oss så mycket till med. Urinvånare och sådär.
0: Ursprungsbefolkning och sådär.
1: Precis, ja. Och det hon pratar mycket om det här, hon är arkeolog i botten men jobbar på museet där, att hur man närmar sig en arkeologisk, marinarkeologisk utgrävning, och också hur man liksom tar med sig de här lokalbefolkningen och de som bor i området och deras kunskap. Men det mest intressanta hon sa var att not all knowledge is public knowledge.
0: Ja.
1: Och det fick mig att tänka på det där också, att när vi ska berätta sjöfartshistorien, vi ska ju göra om utställningen, basutställningen inom några år här. Och man vill ju få med allas berättelser och alla ska få höras och synas, men det är inte alla som vill berätta sin berättelse offentligt. Och då måste vi också liksom ge utrymme för det och acceptans för det, att vi kan inte berätta alla historier, för alla historier ska inte heller berättas, att de som det berör vill inte att de ska berättas, så då måste vi respektera det. Så mycket det här med respekten för det lokalsamhället.
0: Ja, precis det. Ja, intressanta ämnen får man ändå säga. Ja, för jag blev att fundera lite när man tänker på att titta framåt vad gäller museer, men museiverksamheten är väl egentligen att titta i backspegeln, men jag förstår exakt, jag förstår mycket mer nu vad du menar när man pratar om sådana saker, liksom hur själva museiverksamheten utvecklas som helhet.
1: Exakt.
0: Men hur pass stor är den här konferensen som du...
1: Ja, det är, vi var väl, tror jag, 120 delegater och alla kontinenter var representerade, så det faktiskt jobbade jag mycket med att få bred representation från olika länder och mycket från de små museerna, för de stora har en tendens att ta över, men,
0: okay,
1: men jag kände att jag representerade de små som också är majoriteten av alltså medlemmarna är ju också små museer, man märker ju att oavsett var man är i världen och oavsett storlek egentligen, så har vi som ganska snarlika utmaningar. Sen är det ett jätteviktigt nätverkande vi gör. Det är inspirerande att höra på andra. Det är också roligt att höra att det vi gör är faktiskt bra. Och rätt i tiden, eller vad man vill säga. Även om jag inte tycker att museer ska följa trender, men det blir ju... Jag ser lite att vi kanske sätter trenderna.
0: Nej, jag förstår, ja.
1: och roligt också att lyfta Åland och vad vi gör och förståelsen. Alltså jag var på många museer medan jag var nere där i Australien och Nya Zeeland. Och inte ett enda sjöfartsmuseum jag gick in på hade inte någonting från Åland. Så i Sydneys sjöfartsmuseum träffade jag en volontär som satt och byggde på en modell.
0: Okay.
1: Och så när jag sa varför jag var, så sa han, kom med här. Och så tog han mig i handen och så gick vi runt hörnet. Och där var det en modell av hertsogin Cecilia.
0: Jaha.
1: Som var i ganska dåligt skick, men det var liksom nästa på tur att restaureras. Det är till exempel, jag var i Nya Zeeland, uppe i Wellington och i Auckland. Och där fanns ju Pamir som under... efter andra världskriget var ett par år där.
0: Mm.
1: Så och i västra Australien så där har de också. Så det här åländska kontakten mot världen syns också väldigt tydligt. Och det tyckte jag förstås var roligt.
0: Ja, men vad spännande faktiskt att höra.
1: Ja, och nu har de nyligen öppnat i södra Australien en utställning, som en del av deras basutställning, om just den här åländska Gustav Erikssons trafiken.
0: Okej. Där ser man så. Ja. Åland är med i världen på det viset på allvar också. Det kanske är lite ögonöppnare för oss här också. Att,
1: jag tror det. Att, så nu ska vi se om vi får ett samarbete med Södra Australiens sjöfartsmuseum, om vi kan göra några gemensamma projekt.
0: Okej. Okay. Ja. Hur långt är det här bara på planeringsstadiet och ytterst tidigt?
1: Det är nog det. Det finns olika vägar vi kan gå. Vi tittar lite grann på konstnärsutbyte, men kanske också mer liksom den här direkta gemensamma kopplingen, om vi kan göra något.
0: Ja, jag förstår det. Men hur ser det ut framöver då? Du sa att den här konferensen hålls varannat år. Hur ser det ut med nästa gång och så vidare? Vad är på gång?
1: Nästa gång blir det i Tallinn 2028. Så nu ska jag strax ha ett möte med dem också om att göra en post-conference tour till Mariehamn.
0: Jag förstår. Ja, spännande tider. Mm. Det är bara att börja blicka in i framtiden med en gång här när den här konferensen då i Sydney var över.
1: Yep.
0: Men jag tänker att vi lämnar den nu, Hanna Hagmark, vd vid Sjökvarteret och Sjöfartsmuseet ska jag säga, ursäkta. Och vi ska prata om Sjöfartsmuseet lite här nu. Ni meddelade igår att ni ska lansera en samtalsserie som heter När kvinnor gick till sjöss, som handlar om minnen från 70- och 80-talens färjeliv. Man kan tänka sig att det här är lite kopplat till den här specialutställningen som pågår som bäst.
1: Det stämmer. Och det är, vi kallar dem för kryssa loss-samtalen. Och vårt första samtal blir nu på söndag. Och då är det just det här när kvinnor gick till sjöss med fokus på den erfarenheten. Där vi har bland annat Agneta Karlsson som kommer.
0: Okay.
1: Så vi ska ha en liten paneldiskussion. Och sen hoppas vi att de som kommer är också med och delar med sig av sina erfarenheter. För det var ju otroligt stort. Och sen efter den här föreläsningen, eller det här samtalet, så kommer det att komma 5 till. 2 till det här året och sen 3 på nästa år.
0: Mm.
1: Det är klockan 13 på söndag på Sjöfartsmuseet. Och alla är förstås välkomna. Det hålls i auditoriet. Och efteråt så får man möjlighet också att gå och se utställningen kryssa loss. Och vi kör ju också nu en kampanj på det. Att vi har en så här speciell kryssa loss-biljett.
0: Okay.
1: Som vi kör nu under vintern.
0: Mm. Ja, hur ser det ut med hela den specialutställningen? Den verkar ha varit populär.
1: Ja, den är jättefin och vi har fått jättefina omdömen kring den. Så det är jag jättestolt över och hela teamet är det.
0: Mm.
1: Vi kommer att köra den nu åtminstone fram till 2028.
0: Okay.
1: Så den blir en långkörare.
0: Ja.
1: Men vi tror att den är viktig och sen kommer vi att förhoppningsvis, om allt går som det ska, stänga museet hösten 2028.
0: Mm, just det.
1: Och öppna på nytt på våren 29. Så vi kommer att ha lite vinterstängt för att göra om våra basutställningar.
0: Ja, jag tänkte komma till det, för jag hörde att du nämnde det tidigare här. Vad kan du säga om de planerna redan nu? Det är ju par år dit, men...
1: Det är ett par år dit. Det jag kan säga nu är att vi har jobbat internt med förnyelsen av basutställningen. Och den öppnade 2012, så det är ett tag sedan. Och allting behöver förnyas. Vi vill också få in lite nya historier och nya sätt att berätta på. Man lär sig ju en del varje år om hur man kan göra saker och ting bättre. Så det vi har jobbat med mycket nu är liksom innehållet och också finansieringen. Och det är ju finansieringen som är liksom det svåra. Men vi har nu fått säkrat ungefär hälften av det vi behöver. Och det ser jättebra ut. Vi hoppas på positiva besked här lite längre fram från landskapet. Att de också ska vara med och gå in och stödja det här projektet. Men vi fick faktiskt också bara för några veckor sedan besked. Och det blev väl offentligt i torsdags kanske, eller fredags. Den 9 oktober blev det offentligt att vi har fått pengar från Jenny och Antivihoristiftelsen, 50 000 för det här projektet. Mm. Och de skrev att de har tagit emot jättemånga ansökningar och 7% av ansökningarna hade blivit beviljade medel.
0: Just det, så ni var en del av den lyckliga skaran då?
1: Vi var det, och då tänker jag, då är det ett jäkla bra projekt vi har.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men hur pass mycket blir det då på ett halvår att byta ut? Är det allt ut och allt in på nytt med nytt? Eller hur?
1: Ja, alltså, vi kommer ju jobba med förberedelserna före då.
0: Ja, alltså, förstås. Ja.
1: Från nu egentligen och fram till dess. Så vi ska inte slänga ut och göra nytt, utan vi har en jättefin utställning. Det vi vill göra är att liksom med varsam hand förnya den så att vi inte slänger bort det som är bra, men att vi förbättrar det som kanske inte är jättebra. Mm. Så att det blir ännu bättre. Så att vi helt enkelt kan jobba framåt. Vi behöver ju ha bra utställningar som vi kan också bygga ett bra program kring för att vi ska locka besökare, få våra intäkter så att vi kan fortsätta existera. Så det är väl en investering för framtiden helt enkelt. Mm.
0: Ja, men hur ofta byter man, gör man om i basutställningen? Det var ju då 2012, då var det ju ett lite större projekt förstås. Men är det så där ungefär var 10-15 år som sådär görs om? Eller jag vet inte hur det här funkar.
1: Ja, det är sådär, i den där museala drömvärlden så gör man en ny basutställning vart 15 år, 10-15 år, yes. I verkligheten så kanske det är vart 30 år. Okay. Alltså det är så stora projekt och det blir så stora summor. Så fort du ska börja ändra belysning och du ska ha in externa konsulter. Det är stora apparater som ska till. Men vi tänker att vi ska nu ta vara på det vi har, återbruka så mycket som möjligt. Helt enkelt göra det vi har som är bra ännu bättre.
0: Mm, jag förstår.
1: Mm, men det är ett stort projekt ändå.
0: Jo, nej, det kan jag tänka mig. Ja. Att det blir mycket, mycket resurser som går till det här nu de här kommande åren.
1: Jo, så kommer det att vara. Och sen samtidigt ska vi bedriva en full verksamhet både på, liksom, i museet och på Pommern. Så det är mycket att hålla reda på. Nu är jag tillbaka, jag är så full av inspiration. Så nu... Jag måste lite tagga ner.
0: Jag förstår att
1: vi kan ta dig lugn och ro.
0: Ja. Någonting jag tänkte passa på att höra med dig, Hanna Hagmark, innan jag släpper iväg dig för den här gången, är lite så här allmänt hur det ser ut under hösten här liksom på Sjöfartsmuseet med besökarantalet och så där. Kanske främst utifrån. Hur ser det ut? Rullar det in mycket folk?
1: Ja, alltså det är ju stor skillnad. Alltså vi gjorde en undersökning nu, eller inte en undersökning, jag tittar i statistiken och vi kan ju konstatera att från maj till september har vi över 90% av våra besökare. Mm. 10% kommer då oktober till april. Ja. Så det säger en del. Ja. Vi märker när det är höstlov, vi märker när det är sportlov. Så nu har vi till exempel ganska mycket finska besökare har vi märkt. Jag är på jobb första dagen idag.
0: Ja.
1: Så att det är bara vad jag kollar av så här nu. Så att under vintersäsongen så är det väldigt lugnt. Men det är därför som vi försöker jobba med programverksamhet av de här kryssalossamtalen till exempel. För att få folk att komma och besöka oss och ha en orsak till det. Och det är därför vi kör den här kampanjen nu också med kryssa loss biljett.
0: Men man märker lite spik nu då helt enkelt när det är höstlovstider och sådär då. Ja, och det är främst från finska sidan som just, gänget hittar hit?
1: Just nu skulle jag säga det. Och det är generellt också, så det har nog varit... vi har en stor del av våra besökare kommer från Finland. Men jag hörde några som pratade något utländskt språk också nu idag innan jag kom hit.
0: Ja, men det har man märkt de gånger man har varit i Sjöfartsmuseet, både privat men också i jobbet, att det är ofta många olika språk som hörs där faktiskt.
1: Det stämmer. Och där ser man ju att jag tror att de som kommer till museet till Åland vill gärna besöka Sjöfartsmuseet och Pommern. Och just med Pommern och Sjöfartsmuseet, så det är många som har någon sorts koppling också. Och sen känns det kanske det här sjöfartsdelen och det maritima som väldigt åländskt. Mm. Genuint sådär.
0: Jag förstår. Med det så får jag tacka så mycket, Hanna Hagmark, VD för Sjöfartsmuseet då, för att du tog dig tid att komma hit till studion och prata lite, ja men allt möjligt. Det var konferens och det var kryssa loss samtal och det var lite, ja men lite besöksstatistik, eller inte statistik, men hur det ser ut på besöksfronten här under hösten och så vidare. Dessutom då när det var första dagen tillbaka på jobb efter lite ledighet då. Förmodligen välförtjänt efter en, kan jag tänka mig, intensiv men ändå rolig konferens. Ännu en gång, tusen tack. Vi ska fortsätta med musik. Önska musik från Lotta är det här, Kurt Hägers med Blå var stjärnenatten.

0: Ja, härligt vinylknaster där i slutet på Kurt Hägers låt Blå var stjärnenatten. Det var musikönskemål från Lotta som hade skickat ett sms och begärde att vi skulle spela den låten. Sakta gjort var det. Tack för musikönskningen. Du lyssnar på programmet Eftermiddag i Ålands Radio den här tisdagen 13 oktober 2026. Klockan närmar sig 2 och ja, på tisdagar efter klockan 2, då tar vi ju oss an musikflätan. Först ska vi ju då kika igenom de korrekta svaren på förra veckans fläta och utse då en lycklig vinnare av en Ålands Radio Nödradio som man då får komma och hämta upp från oss här på Ålandsvägen 24 under kontorstid på vardagar. Och sen när vi har gjort det, då ska vi ju förstås då ta oss an den nya som jag har suttit och knåpa ihop här under förmiddagen. Och hoppas att den är lite svårare den här gången, tror jag. Det var det jag ville satsa på i alla fall. Det är ju lite variation tycker jag man ska ha överlag. Och som sagt, hoppas den är lite knepigare den här gången. Vi får väl se. Ni lyssnare brukar vara ganska duktiga på att hitta rätt svar oberoende hur lätt eller svårt man tycker att man gör de här olika tävlingarna. Som sagt, vi får se det här då om ja, cirka 15 minuter uppskattningsvis. Vi ska ju också hinna med dagens nya låt här i Ålands Radio. Vi ska lyssna på Fanny Avon någon gång här innan klockan hinner bli 15.30, för då tar ju eftermiddag slut sen. Men här om cirka 5 minuter, då ska vi få ta del av nyheter från Sveriges Radios ekoredaktion. Då när klockan blir 2. Men före det, nu när klockan är 5 i, så är det dags för lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5 i 2. Det här är Ålands nytt. Mariehamnstad meddelar om en vattenavstängning. Avstängningen gäller längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen sker idag klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på att nya rör lagts ner vid Södra gatan. Rören ska skarvas ihop med de gamla rören från 1948. Kommunstyrelsen i Lumparland är kritisk till att kommunernas socialtjänst, KST, behövde tilläggsbudget i år. Nyligen beslutade KSTs förbundsstyrelse att äska om 700 000 euro i tilläggsmedel för utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Nu har man skickat ut nästa års budgetförslag till medlemskommunerna och Lumparland skriver i sitt utlåtande att man förutsätter att budgeten är realistisk och att man strikt följer upp budgeten under nästa år. Lumparland skriver att de återkommande behoven av tilläggsbudgetar behöver analyseras närmare och redovisas för medlemskommunerna. Kommunen ser mycket restriktivt på tilläggsbudgetar under verksamhetsåret och kommer inte att godkänna en tilläggsbudget efter fullbordat faktum, skriver Lumparland. Kommunstyrelsen i Hammarland tycker att KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det skriver man i sitt utlåtande om KSTs budgetförslag för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budgeten för 2027 max får stiga med 2%. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som inkommit till Jomala kommun rör det sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad, dock återstår cirka 40% av byggrätten. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutgiltiga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. I eftermiddag sänds Åland idag från Kumlinge. Programmet startar 15.30. På senaste tid har Folkpensionsanstalten FBA fått in ansökningar om allmänt stöd från arbetslösa personer bosatta på Åland. Därför vill man nu påminna om att arbetslösa som bor på Åland ska ansöka om allmänt stöd hos Ålands arbetsmarknad och studieservicemyndighet AMS och inte hos FBA. Den som blir arbetslös eller permitterad ska i första hand ansöka om Den som blir arbetslös eller permitterad ska först anmäla sig som arbetssökande på jobbmarknaden.fi. Den som är medlem i en arbetslöshetskassa ska i första hand ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från sin kassa. Och så vädret. Det väntas mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen runt 8-9 grader och svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag väntas regn under morgon och förmiddag. Sen blir det mulet uppehållsväder mot kvällen dimma. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vind 1-4 meter per sekund från och med eftermiddagen. Vind som tilltar småningom på kvällen 2-8 meter per sekund. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson. Och nu lämnar jag över till Sveriges Radio och Eko-nyheterna.

0: inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
1: Talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska smsen som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMSen utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
2: Här är Radiosporten som börjar med bordtennis.
3: Vid det med bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen. Filippa Bergande tillsammans med Elias Ranefur är klar för 1/8-final i mixturneringen därefter vinst mot ett brittiskt par med 3-1. Det här efter att Filippa Bergande gråtit ut trots vinst i singelkvalet på förmiddagen. Hon vann förvisso mot den ungerska i skiljeset och avancerade till huvudturneringen men var så besviken över insatsen att tårarna vällde fram efter matchen. Men med stöd av bland annat förra svenska landslagsspelaren Jon Persson så tog hon sig samman och blev vinnare tillsammans med Elias Ranefur. Och de två spelar nu 1/8-final senare idag. Dit kan också Stina Kjellberg tillsammans Christian Karlsson nå. De spelar 16-final just nu.
4: Reporter Patrik Ljunggren på plats på pingis-EM i Slovenien. Fotboll på det.
5: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
6: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
5: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
6: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs att vara med. De är väldigt roliga och gör det väldigt enkelt för en.
7: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
6: Jag ser alla, se till att om det skulle vara någonting att man finns där man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
5: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
4: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz är klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
8: Nu är det dags att dra igång.

Och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Klockan är alldeles strax 14.05. Vi ska precis just kika på musikflätan förra vecka. Alltså då vi ska gå igenom rätt svar helt enkelt. Jag vet inte varför jag uttryckte mig så där konstigt. Förra veckans musikflätans svar ska vi gå igenom då. Så ska vi förstås utse en vinnare då. En lycklig person blir ägare till en Ålands Radio nödradio här om en alldeles liten stund. Innan vi gör det så lyssnar vi på lite Boney M. Det här är Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Boney M med Daddy Cool var det där. Nu, bästa lyssnare, ska vi gå igenom förra veckans musikflätan svar. Och så ska vi också utse en vinnare. Det har kommit in, ja, får man säga, ovanligt många svar. Jag tycker det var det så de senaste veckorna. Det är ju jätteroligt det. Det är en ganska stor bunt med rätt svar, rätta svar som jag sitter framför här just nu. Och ett av de svaren ska leda till en lycklig person då, som ska vinna en Ålands Radio Nöd Radio. Vi ska börja kika på bokstäverna då. Vi tar dem i tur och ordning. Första frågan då som vi undrade var vilken svensk stad gruppen vi lyssnade på förknippades med. Och första bokstaven vi lyssnade på låten FF av gruppen Kent. Och den som har koll på gruppen Kent så vet att det är ju Eskilstuna som är deras stad. Så då ska jag alltså E in på första bokstaven. Och sen på andra ledtråden, då sökte vi artistens riktiga förnamn. Och här var det då första bokstaven i förnamnet. Vi lyssnar på Loa Falkman med låten Symfonin. Han går ju under mer eller mindre namnet Loa, men han heter egentligen Carl Johan Falkman, så C ska alltså in då på plats två. Sen på tredje platsen då sökte vi kort och gott sångerskans förnamns första bokstav. Vi lyssnar på Kids in America. Artisten var Kim Wilde och då är det ju K då som ska på tredje platsen. Och sen andra halvan, vi sökte, ja, ännu en gång första bokstaven i ett namn. Det var en grupp som vi lyssnade på. Det var Eldkvarn det. Låten hette Vår lilla stad, så är på plats nummer fyra. Sen på femte platsen, då lyssnar vi på en låt som faktiskt är en cover. Jag undrade då vem artisten var som hade gjort originalversionen av låten. Och första bokstaven i artistnamnet skulle då in på plats nummer fem. Vi lyssnar på Laura Branigans låt Self Control och artisten som har gjort originalversionen hette Raf. Så R ska alltså då in på plats nummer fem. Och på sista bokstavsplatsen i flätan förra veckan då lyssnade vi på en sångerska som var född i Norrköping och frågan var vilket län det tillhör. Första bokstaven i länet skulle in då på sista platsen i flätan. Vi hörde på Amy Diamond och What's in it for me. Hon är ju kanske mest förknippad med staden Jönköping, men hon är faktiskt född i Norrköping. Och det ligger ju i Östergötalands län i Sverige då, så Ö ska in på sista platsen. Den som har följt med nu så noterar att bokstäverna blir E-C-K-E-R-Ö. Det innebär ju Äckerö. Vilket då var alltså svaret på musikflätan den här gångna veckan. Bland alla svar så har jag slumpat och slagit fram en person som har svarat rätt då på musikflätan, gissat sig fram till Äckerö. Vi säger stort grattis den här veckan till Dan Henriksson som alltså har kammat hem en Ålands Radio Nöd Radio. Du är välkommen förbi oss på Ålandsvägen 24 när du har vägarna förbi. Det är bara att komma hit under kontorstid på vardagar så löser vi då Ålands Radio Nöd Radion till dig. Ännu en gång stort grattis till Dan Henriksson som alltså vann förra veckans musikfläta. Men då tycker jag att vi lämnar förra veckan och går in i nuet istället. För nu har det blivit dags för musikflätan för vecka 42 här 2026. Det här är en tävling där det fungerar som så att vi ska söka efter ett ord på sex stycken bokstäver och varje låt fungerar som en ledtråd då som ska ge er en bokstav per låt som sen då ska bilda ordet. Vi ska lyssna på sex stycken låtar alltså här den här närmaste stunden tillsammans och de här bokstäverna i ordet kommer också i tur och ordning, låtvis så att säga. Så vi ska väl ta och börja här och nu med första låten för idag, för den här flätan. Och då också första bokstaven i det här ordet som vi söker efter. Vi börjar ganska simpelt den här gången. Vi lyssnar på en låt och vet du vem artisten är? Då tar du första bokstaven från artistnamnet och lägger det på första platsen i musikflätan.

Det där var första låtledtråden i veckans musikfläta, och på första platsen då i flätan så ska du lägga in den här artistens första bokstav. Vi är nu alltså en sjättedel igenom musikflätan, och vi går över raskt då till bokstav nummer 2. Den här herren vi ska lyssna på nu så har använt ett artistnamn på senare år, men har också varit känd under sitt riktiga förnamn. Och det här förnamnets första bokstav ska in på plats 2 i musikflätan.

Ja, den här artisten så har använt ett artistnamn de här senare åren. Men vad heter han på riktigt? Han har några hits under sitt riktiga förnamn nog. Förnamnets första bokstav ska ni lägga in på plats nummer 2 i musikflätan. Vi går över till tredje bokstaven och nu får ni hänga med här i ledtråden. Den här sångerskan vi ska lyssna på programledde Eurovision ett år. Då framförde hon en låt som hon också är känd för men vi inte ska lyssna på nu. Och den hon framförde då så framförde hon på engelska. Men vad heter låten på svenska som hon också är känd för? Det är inte den här låten, det är en annan låt vi söker.

Ja, det där var tredje låten i veckans musikfläta, och på tredje plats då i bokstavsraden så söker vi en bokstav som man får genom att för det första veta vem artisten är som framförde låten. Den här artisten så programledde Eurovision ett år, och då framförde hon en låt som hon också är känd för, men i en engelskspråkig version. Vad den låten heter på svenska ska ni också kunna. Och så tar ni första bokstaven därifrån och lägger alltså in det på tredje plats då. Då har vi kommit halvvägs, och så går vi över till fyran. Nu söker vi kort och gott vilken ort den här artisten kommer från.

Joni, för att få bokstav nummer 4 i musikflätan så ska ni veta vem artisten som gjorde den här låten är. Och dessutom vilken ort artisten kommer från. Första bokstaven i ortens namn ska in på plats 4 då i flätan. Och vi fortsätter lite på samma tema. Vi söker en ort igen nu här på femte bokstaven. Vi söker vilken stad frontfiguren i den här gruppen är uppvuxen i. Första bokstaven i staden in på plats nummer 5 i musikflätan.

Så där slutar femte låten i veckans musikfläta, och jag ledtråden till den här låten, eller ja, det vi söker i och med att vi lyssnar på låten, ska jag snarare säga, vi söker bandets frontfigur och den stad som han är uppvuxen i. Ni tar stadens första bokstav och lägger då på plats nummer 5 här. Och i och med det så har vi kommit fram till den sista av de 6 bokstäverna för musikflätan den här veckan. Nu söker vi artistens förnamn. Första bokstaven ska in på plats nummer 6 i flätan.

Det är den sista av sex låtar i musikflätan som tonade ut där. Vi söker här artistens riktiga förnamn, första bokstaven då in då på bokstav 6 i flätan. Och i och med det här så borde du nu ha fått ihop på ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och var det så att du missade någon eller flera eller kanske till och med alla ledtrådar från musikflätan den här veckan, så finns det chans om några minuter igen, för då ska vi ju dra kortversionen då av flätan. Innan vi gör det så lyssnar vi på lite Filip Järvenpää Blues Experience. Det här är Thunder.

Det där var Filip Järvenpää Blues Experience med en låt som heter Thunder. Och nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Vi söker alltså ett ord på 6 stycken bokstäver och varje låt bidrar på sätt eller annat till att ger då en bokstav. Första bokstaven vi söker, vi börjar simpelt den här gången. På plats nummer 1 så söker vi kort och gott artistens första bokstav här.

Ja, artistens första bokstav ska in på bokstav 1 i musikflätan. På andra platsen så lyssnar vi på en artist som numera använder ett artistnamn, men tidigare så var han även känd under sitt förnamn. Vi söker det här förnamnets första bokstav.

Ja, den här artisten som numera har ett artistnamn som han släpper musik under var tidigare också känd med sitt förnamn. Vi söker förnamnets första bokstav och det ska in på plats nummer 2. På tredje plats så får ni hänga med lite här nu. Den här sångerskan har programlett Eurovision. Då framförde hon en låt som hon också är känd för men inte ska lyssna på nu. Den hon framförde då var i en engelskspråkig version och vi söker låtens namn på svenska. Ta första bokstaven och lägg på plats nummer 3.

Ja, den här artisten uppträdde med en annan låt än den här på Eurovision då hon programledde det. Vi undrar vad den låten hon uppträdde med hette på svenska. Låt namnets första bokstav in på plats nummer 3. Sen undrar vi på ledtråd, eller på bokstav nummer 4 ska jag säga, vilken ort den här artisten kommer från.

Ja, vi söker alltså vilken ort den här artisten kommer från. Kan du det så tar du första bokstaven ur ortens namn och lägger på plats nummer 4. På femman i musikflätan, då söker vi vilken stad gruppens frontfigur är uppvuxen i. Första bokstaven i stadens namn är det vi söker.

Ja, vi söker alltså en stad. Vi söker den stad där den här gruppens frontfigur är uppvuxen i. Notera uppvuxen här och inte född. Ni tar stadens bokstaven i stadens namn. Första bokstaven i stadens namn ska jag säga. Och lägger det på plats nummer 5 i musikflätan. Då hörde ni, är det dags för sista bokstaven. Vi söker artistens förnamn. Första bokstaven är det vi vill ha.

Ja, den här artistens förnamn är det vi söker på sista platsen i musikflätan. Första bokstaven i förnamnet ska in på sista bokstaven i musikflätan. Och i och med det här så borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, då lämnar vi musikflätan för den här veckan och ännu en gång kan jag påminna om att det var Dan Henriksson som vann förra veckans fläta. Du har vunnit en Ålands Radio. Välkommen till oss och hämta ut den när du har vägarna förbi. Vi fortsätter med musik som inte tillhör flätan längre då alltså. Det här är Molly Hammar, Ingen annan rör mig som du.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, men fredagen närmar sig med stormsteg även om det bara är tisdag idag. Firarmix drar igång klockan 13 i helt vanlig ordning på fredag också. Det är Peter Grönholm som står i studion då. Det var han som ni hörde här i den här trailern. Och är det så att ni redan nu vet att det är någon ni ska gratta eller hälsa till eller liknande den här veckan, så passa på och hör av er i god tid. Det brukar kunna löna sig det. Man kan till exempel då använda Firarmix-formuläret som finns på vår hemsida alandsradio.ax, eller så kan man messa på 0457 00 17 855 eller mejla till studion snabela alandsradio.ax. Det är på fredag det. Det är tisdag idag som sagt. Eftermiddag fortsätter hela vägen fram till klockan 15.30. Men efter det så kör ju Åland idag igång. Idag är det från Kumlinge vi sänder där. Axel Eriksson är på plats och lite senare så ska vi höra honom från Kumlinge för att höra honom berätta vad vi har att se fram emot helt enkelt då när klockan blir 15.30. Det blir ju Kumlinge-relaterat för hela slanten då förstås. Det är ännu en liten stund, det är cirka 10 minuter tills vi hör honom. Klockan den är här och nu 2:55. Ni vet ju förstås vad det betyder.
2: Ja, det är dags för Ålands nytt och vi börjar med att berätta att tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger ÅHS mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
3: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
2: Och det sa tandskötaren Kristina Roberts, reporter, det var Fredrik Sonck. Mariehamnstad meddelar om en vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag på tisdagen klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på att nya rör lagts ner vid Södra gatan. Rören ska skarvas ihop med de gamla rören från 1948. Eftersom staden asfalterade vid platsen på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Kommunstyrelsen i Lumparland är kritisk till att kommunernas socialtjänst KST behövde tilläggsbudget i år. Nyligen beslöt KSTs förbundsstyrelse att äska om 700 000 euro i tilläggsmedel för utökade kostnader för bland annat boendeplaceringar, utkomststöd och assistans. Nu har man skickat ut nästa års budgetförslag till medlemskommunerna och Lumparland skriver i sitt utlåtande att man förutsätter att budgeten är realistisk och att man strikt följer upp budgeten under nästa år. Lumparland skriver att de återkommande behoven av tilläggsbudgetar behöver analyseras närmare och redovisas för medlemskommunerna. Kommunen ser mycket restriktivt på tilläggsbudgetar under verksamhetsåret och kommer inte godkänna en tilläggsbudget efter fullbordat faktum, skriver Lumparland. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som inkommit till Jomala kommun rör det sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad. Dock återstår cirka 40% av byggrätten. På senaste tid har FPA fått in ansökningar om allmänt stöd från arbetslösa personer bosatta på Åland. Därför vill man nu påminna om att arbetslösa som bor på Åland ska ansöka om allmänt stöd hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS och inte hos FPA. Den som blir arbetslös eller permitterad ska först anmäla sig som arbetssökande på jobbmarknaden.fi. Den som är medlem i en arbetslöshetskassa ska i första hand ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från sin kassa. Allmänt stöd via AMS kan sökas av den som inte tillhör en arbetslöshetskassa, har fått inkomstrelaterad dagpenning under maximitiden eller inte har rätt till sådan dagpenning. FPA och AMS betonar också vikten av att hålla jobbsökningen i kraft och följa de krav och tidsfrister som AMS ställer. Och så vädret. Det väntas ju mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen ligger på 8-9 grader och det är svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag då väntas regn under morgon och förmiddag. Sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen dimma. Imorgon väntas 10 grader och måttliga sydliga vindar som avtar och vrider till svaga nordliga vindar under dagen. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vinden till 4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom. På kvällen 2 till 8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och eftermiddag.
1: Ja, men tusen tack för det, Dan. Ja, vi håller ju varandra sällskap i radion här den här eftermiddagen.
2: Det
1: i
2: gör
1: alla fall.
2: Vi. Och sen så ska vi göra varann sällskap under helgen.
1: Ja, men så är det. På lördag.
2: Ja, så gör vi en liten tripp, du och jag, norrut. Ja. Och då tror jag många förstår vart vi är på väg.
1: Mm, jag som håller på att ge ett ledtrådar i musik för att jag kan säga att det är 5 timmar norrut på finska sidan, längs med kusten.
2: Och då hamnar vi i Jakobstad.
1: Så är det. Så är det.
2: Det spelas ju en viktig fotbollsmatch där på lördag avspark 14.00. Det är FF Jaro mot IFK Mariehamn i den sista omgången i ligan och förutsättningarna är ju

0: säga, man brukar prata om ångestmöten inom idrott och det här är väl nog definitionen av ett sånt.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Yes, men det blir kul att få fara på lite roadtrip med dig här.
1: Jajamän.
0: Vi får några timmar i bilen tillsammans.
1: Jag ska sätta ihop ett sån här mixed tape.
0: Ja, det låter bra.
1: Med fotbollslåtar.
0: Ja, och jag ska se till att ha något schyssta snacks med i bilen och liknande.
1: Så. Ja, det låter bra.
0: Vi får tuffa på längs med Riksåtan.
1: Ja.
0: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Dan.

Ja, eftermiddag i Ålands Radio fortsätter fram till 15.30 och efter det så ska Ålands Radio fortsätta med programmet Åland idag som den här tisdagen sänds från Kumlinge. Axel Eriksson är på plats och han har kopplat upp sig redan nu. Vi ska alldeles strax höra vad vi har att se fram emot vad gäller Kumlinge-sändningen. Innan dess, Wonderchild med Christian Walss.

chilling in. Det där var Christian Waltz, det där med Wonder Child, en låt som inte jag har hört på många, många, många år. Den hade jag helt glömt bort nästan så att ha existerat, men den dök upp här i eftermiddag i Ålandsrådet. Det tycker jag är kul när man får refresha sina musikminnen lite granna. Vi ska inte prata desto mer om det. Vi ska prata om vad vi har att se fram emot senare i eftermiddag. Klockan är ju 3:05 nu. Det betyder att det återstår 25 minuter av eftermiddagsprogrammet. Men sen kör ju Åland idag igång då klockan 15:30 och det pågår fram till 17:00.

0: Axel Eriksson är precis som igår och i fredags programledare, men till skillnad från igår och i fredags så är han inte på plats i studion idag, utan han är enligt tillfällig studio, får man väl säga, på Kumlinge. Tjena Axel, var befinner du dig exakt just nu?
1: Ja men hallå, jag är faktiskt i bilen. Det brukar vara ett bra knep för att få till riktigt fint ljud, men jag är på Kumlinge i bilen helt enkelt. Och jag har åkt runt här lite och trynat, som man brukar säga. Jag tittar lite på bygget där i Snäcke, färgfäste, och så har jag tillkännagett mig för dem som jag ska prata med och berättat att jag är här på plats helt enkelt. Så jag stack in huvudet i kommunkansliet här tidigare. Vi ska ju här vid 15.30 prata med kommunstyrelsens ordförande Gun-Marie Lindholm och kommundirektör Anders Wikström, och då ska vi vara vid Kumlinge flygfält, och orsaken till det är ju att landskapet funderar på att avsluta avtalet för flygfältet, men vi ska också prata lite allmänt helt enkelt om Kumlinge och Kumlinges situation. Nu rullar Gun-Marie Lindholm upp här på parkeringen i sin bil, så att hon är i alla fall redo, även om det är en liten stund till. Kanske lyssnar hon till och med på mig genom sin bilradio. Sen när jag har pratat med dem, då ska jag bege mig vidare till Kumlinge Andelshandel. Där ska jag prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande i butikens styrelse. Det var ju så här i våras att Kumlinge Andelshandel var i en väldigt tuff ekonomisk situation. Vi vet ju alla att butikerna är viktiga i skärgården, och så vitt jag har förstått så har de lyckats vända den här situationen helt enkelt, och butiken finns ju kvar. Så att det är väl det som jag ska prata om här egentligen i Kumlinge, Rasmus.
0: Ja men det låter ju bra, det är ett fullspäckat program, och det här borde ju vara den 16:e då kommunen vi sänder från i år här i Ålands Radio. Vi har haft lite kommunrunda hittills i år, och jag tror att Kumlinge kan ha varit den
1: jag
0: sista.
1: Jag vågar inte svara på exakt hur många vi har varit i hittills. Just det, jag kom på det. Vi ska ju prata tandvård också i programmet.
0: Ja.
1: Vi har pratat med OHS mobila tandvårdsenhet. De har ju en ny sån här tandläkarbuss som de åker runt med i skärgården, så att vi ska få en rapport kring hur det har gått med den nya tandvårdsbussen och lite hur de här kommunsvängarna i skärgården brukar se ut.
0: Ja men perfekt, då är vi ännu mer med på noterna. Axel Eriksson, tusen tack för den uppdateringen. Du får fortsätta förbereda den sista försändningen då, så säger vi att scenen är din på allvar om ungefär 20 minuter när Åland idag kör igång från Kumlinge. Vi fortsätter med musik. Vi fortsätter med lite 80-talsmusik. Det här är The Police. Vi lyssnar på Roxanne.

The Police där alltså med deras stora hit Roxanne. Och det där betyder att det är dags för dagens nya låt här i eftermiddag. Denna tisdag så är det Fanny Avon som står för den. En låt som heter Sovplats. Ja, Fanny Avon har ju en par låtar som i alla fall här hos oss på Ålands Radio har dyker upp mer eller mindre flitigt i rotationen. Till exempel en låt som heter Växtverk som släpptes för ungefär ett år sedan, som i alla fall jag har spelat upp flera gånger vad jag har noterat. Sovplats heter alltså nya låten för idag. Vi tar och spänner öronen och lyssnar.

Fanny Avon med låten som heter Sovplats, dagens nya låt i Ålands Radio denna tisdag. Ja, Fanny Avon är också förutom bara låtaktuell så är hon även skivaktuell. Hon har släppt ett album som heter Vad gör jag nu? Det är 12 stycken låtar på det albumet och hon ska också här, ja, framåt sena delen av vintern ut på en lite kortare turné. Hon ska uppträda i Lund, Göteborg, Uppsala, Stockholm och även i Oslo. Då Fanny Avon som faktiskt tilldelades en Grammis här som årets nykomling tidigare. Vi lämnar dagens nya låt och lyssnar på en äldre istället. Det här är Bruce Springsteen, Born in the USA.

Bruce Springsteen, Born in the USA, är det som vi hör här i Ålands radio. Vi fortsätter med mer musik direkt. Nu är lite åländskt. Bromander, Härjande hav.

åländsk musik där. Bromander, låten heter förstås Härjande hav. Eftermiddag tar slut för den här tisdagen. Rasmus Karlsson är det som har hållit er sällskap idag. Så har ju fallet varit, jag tror till och med att det är 2 veckor i sträck nu som jag har varit på det här programmet och hållit er sällskap i studion. Det har varit jätteroligt tycker jag. Idag är sista dagen för det här varvet som jag har eftermiddagsprogrammet. Imorgon är jag tillbaka i Åland idag och Peter Grönholm har hand om eftermiddag. Vi har ju haft musikflätan idag och så hade vi också besök av Hanna Hagmark för att prata lite sjöfartsmuseerelaterade saker. Och det är någonting som dyker upp på alandsradio.ax och i appen ORTV Play inom kort. Åland idag kör igång om 3 minuter. Fram till dess, Grace Kelly med Mika. Vi hörs, ha det gott! The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Jajamän, den där signaturen känner du igen. Klockan har slagit 15.30 och Åland idag tisdag drar igång. Axel Eriksson heter jag som inte sitter i studion idag. Jag befinner mig på Kumlinge just nu, närmare bestämt på Kumlinge flygfält. Jag ska alldeles strax prata dels lite om flygfältet men också om Kumlinge i stort med Gunn-Marie Lindholm som är kommunstyrelsens ordförande och Anders Wikström som är kommundirektör. I programmet idag så ska vi också prata lite mobil tandvård. Vi har pratat med OHS mobila tandvårdsenhet som ju servar skärgården. Inte nog med det, vi ska också svänga förbi Kumlinge Andelshandel. Jag ska prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butiken. Och ja, de hade det ju tufft där i våras men har kommit på fötter igen. Snart alltså mer härifrån Kumlinge, först lite musik. Jag tittar över.

0: Mm. Framåt heter låten, Lalle artisten. Du lyssnar på Åland idag. Axel Eriksson är inte i studion utan på Kumlinge, närmare bestämt på Kumlinge flygfält. Jag står och blickar ut över den 650 meter långa landningsbanan. Jag har kollat upp hur lång den är. Jag är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Gun-Marie Lindholm och kommundirektör Anders Wikström. Välkomna till programmet, hörni.
1: Tack, tack.
2: Tack, vad kul att du är här.
0: Ja, men lite kyligt idag. Vi har fått ställa oss lä bakom. Ja, vad är det här för stuga egentligen? Är det flygledartornet, tänkte jag säga.
2: Men... precis. Nej, men det är väl en sån här hus som man... ja, de som kommer så kan liksom gå in. Och... vi såg just här i loggboken att det var någon som till och med hade övernattat här. Ganska nyligen på grund av dimma.
0: Just det, så är det dåligt väder så finns det någonstans att uppehålla sig.
2: Ja,
0: jag tänker att vi ska prata om Kumlinge kommun i största allmänhet, men eftersom vi är här på flygfältet så tänkte jag att vi ska börja där, för avtalet för det här flygfältet, det löper ut i slutet av 2027 och landskapet har signalerat att man vill avsluta det här avtalet. Vad tänker ni om det?
1: Till början var det ju en överraskning att man mitt i allt får ett samtal att nu är den här situationen, att nu har ni ett flygfält, varsågod. Så, men det här är ju ett unikt flygfält, som det enda flygfältet i skärgården, och när vi börjar titta närmare på det så det är ju rätt välbesökt. Det är inte, klart inte det är många landningar här, men i alla fall det är jämn ström. Många som utbildar sig till piloter så tycker om att landa här och öva och sånt. Så det är inte helt främmande, inte det här flygfältet.
0: Mm. Varför är det viktigt, skulle ni säga, för Kumlinge att ha ett flygfält?
1: Jag tänker personligen så att man vet inte vad framtiden för med sig. Elflyg bland annat utvecklas hela tiden och man tänker att det är någonting i framtiden, men det finns många som tror att det här kommer ganska snart. Så det kunde vara en sak att det kan vara viktigt att ha ett flygfält mitt emellan Åbo och Mariehamn just för en framtida elflygstrafik. Men det här är också svårt att säga. Vi har också tänkt på att ur beredskapssynvinkel att det är inte, för om vi behöver en större helikopter som landar så den behöver också mera ljus och sånt, så att det här har vi också försökt ta reda på. Men först och främst det att det finns många fritidspiloter som amatörpiloter som gärna landar, och här kommer flyg från Polen och Sverige och rätt långt ifrån, och mycket finska flyg landar här regelbundet.
0: Vet ni hur mycket flyg som kommer hit så där i runda slängar?
1: Det är nog oklart, därför att det finns ingen lag på eller några regler att man måste anmäla sig. Man får komma hit och landa när man vill, så att det finns olika uppskattningar. Och det kom fram att Trafikom har en högre uppskattning än vad landskapet hade, men nå helt klara siffror har vi inte.
0: Mm, mm. Vad skulle ni vilja se här då? Jag tänker landskapet har som sagt signalerat att de vill säga upp det, men vad skulle ni vilja hända?
1: Först och främst så, eftersom det finns intresse för ett sånt här flygfält och det används, så önskar vi att det ska fortsätta leva kvar, det ska vara underhållas så att det går att använda. Det har varit diskussion om det, att i vilket skick det här flygfältet är och vilka kostnader som det kommer medför om det behöver få en ny yta och sånt. Men att piloter som har varit här har konstaterat så här, det har ungefär samma skick som det var för 10-15 år sedan, så vi bedömer att det kan hända att det är fullt användbart skick åtminstone 10 år framåt, kanske 20 år. Det är svårt att bedöma, att åtminstone så länge som det inte kräver några tilläggsinvesteringar, så, så hoppas vi att landskapet skulle kunna köta underhållet som är ändå relativt billigt. Mm. Det är inte så många saker som behöver göras här.
0: Yes, vi ska inte bara prata flyg, vi ska också prata lite Kumlinge i stort. Gun-Marie, hur mår Kumlinge idag?
2: Ja, men jag skulle säga efter omständigheterna väl. Omständigheterna tänker jag då förstås på vår ekonomi, vår lilla befolkning, en butik som det var lite krackel med här tidigare. Så ska jag säga att det rullar på och vi har bra service. Folk är nöjda med både dagis och äldreomsorg. Vi har en ny kommundirektör som har blivit mera säker i sadeln nu under sommaren och början av hösten. Så att jag skulle säga att det är mera bra. Det är klart att det finns utmaningar och det är väl ingen som inte har det. Men vi försöker se positivt framåt och vara med i de här olika debatterna som rör olika saker som berör oss.
0: Vilka är utmaningarna nu, skulle ni säga?
2: Först och främst är det ju liksom skärgårdstrafiken som ju är vår livsnerv och som vi värnar väldigt mycket om när det gäller både invånarna, företag, turism. Så att det är en väldigt viktig del. Och sen är det förstås vår ekonomi att vi behöver mera inflyttning, men det är inte så himla lätt. Vi försöker på alla sätt vara attraktiva, men det är inte så lätt. Vi ligger liksom sådär, vad ska vi säga, det finns andra kommuner som har mera tillgänglighet och bättre tillgänglighet än vad vi har. Så det är en jättestor utmaning för oss, men vi behöver bli fler för att kunna upprätthålla den fina servicen vi har idag.
0: Mm. Ja, jag tänker också att där inflyttningsfrågan är ju någonting som alla skärgårdskommuner egentligen brottas med och kanske också lite konkurrerar om
2: sant,
0: med varandra.
2: Så är det. Men det är klart att liksom Fögle och ligger bättre till och Brändö i och för sig också den som flyttar från Finland. Så varför skulle man hoppa förbi Brändö och komma till Kumlinge? Så att vi behöver liksom vässa alla våra, ska vi säga, argument och visa på vad vi är bra på.
0: Anders, delar du den här bilden av utmaningarna?
1: Ja, bilden och främst också de här möjligheterna. För det var en sak när jag kom hit bekantade mig med Kumlinge, så är ju det att det mesta, eller egentligen allt basservice fungerar väldigt bra. Att det som man behöver egentligen så finns här. Att sen är ju utmaningen det att när man kör ner på kärgårdstrafiken, så blir det svårare att både leva och bo och jobba här. Och det börjar vara en kritisk gräns nu, liksom hur mycket man kan gå ner. Sen får man ju hoppas i framtiden att den här flygplatsen då kan kompensera någonting där. Det har vi ju inte, det har inte Brändö och de andra inte.
0: Ja, just det, så om elflygen blir nästa stora grej så klarar ni er bättre.
1: Ja, det hoppas jag. Och sen så vet man ju inte vad annat det kan föra med sig. Så man måste tänka framåt och visionera och testa olika tankar. Mm.
0: Jag vet att ni ska ha möte här ikväll och börja diskutera lite budget och sådär. Jag antar att det är budget 2027 då som ligger på bordet. Hur ser det ut lite mer konkret sådär ekonomiskt? Vad är svårt att finansiera för er?
1: Svårt, ja. Jag skulle säga det är inte så riktigt mycket man kan påverka mer. Det har skurits ner tidigare och man sparar in och trimma ekonomin. Så att mycket av det som vi har kvar så är lagstadgade utgifter och sånt som är svåra att påverka. Det som vi kommer att diskutera ikväll så är tariffer och avgifter. Och se där att hur mycket vi kan pressa intäkterna uppåt på den fronten.
0: Men situationen i stort är liksom stabil men tajt. Är det en rimlig
1: beskrivning? Det är mycket realistisk beskrivning, ja. Mm.
0: Vi har ju pratat lite skärgårdstrafik också här i fredags. Så kom ju en stor nyhet. landskapsregeringen avbryter den här stora 15-åriga upphandlingen. Vad tänkte ni när ni läste den nyheten här i fredags?
2: Ja, jag blev nog överraskad. Det blev jag faktiskt. Men jag ser också det som en möjlighet nu att man då också kan prata mer med skärgårdskommunerna, med olika representanter och lyssna på de argument som vi har fört fram. Vi har ju haft möten med landskapsregeringen, med ministern. Vi har formulerat skrivelser. Det har varit namninsamlingar och vi har varit väldigt aktiva i den här trafikfrågan. Men jag skulle säga att nästan ingenting har hörsammats. Och det är tråkigt, för det är ju de som lever och bor i skärgården som kan och vet hur trafiken borde vara. Och man säger också nu tidigare att det ska bli kortare rutter, det ska bli mera trafik, bättre trafik. Men vi har ju sett att det blir egentligen precis tvärtom. Det har blivit färre turer, det har blivit färre platser för bilar. Och det här gör ju det blir en osäkerhet för folk som bor i skärgården. Så att jag hoppas nu att man som man sa på manifestationen i söndags, att gör om och gör rätt. Jag tror att det behövs också i skärgårdstrafiken.
0: Mm, ja, du var ju riktat till OHS då,
2: ja,
0: på den här demonstrationen.
2: Ja,
0: men för jag hade ju Camilla Gunell, infrastrukturminister, i studion i fredags efter det här beskedet kom. Och då, ja, så där lite från skärgårdshåll så har man ju hört att ni har känt att landskapsregeringen inte har lyssnat på skärgården. Jag ställde frågan till Gunell som sa ungefär att de inte delar den bilden utan tycker att de har lyssnat på skärgården. Vad känner ni om det?
2: Ja, men jag tycker det säger sig självt när också personer som finns med i majoritetens ledar både röstar emot eller går ur den här så kallade tankesmedjan. Så nu säger ju det ganska mycket att man inte har blivit pålyssnad de argument som man har fört fram ifrån skärgården. Att man har ett Mariehamnsperspektiv eller ett perspektiv från fasta Åland, det är en sak. Men man måste också ha ett skärgårdsperspektiv när det handlar om skärgårdstrafiken. Det är helt givet.
0: Mm. Vad tänker ni att ni skulle vilja ha då, trafikmässigt? Det finns säkert lika många svar som det finns skärgårdsbor, men...
2: Det som vi har sagt ifrån vår sida, så det är ju att man borde ha den här tvärgående trafiken tillbaka. Den är viktig för att hålla skärgården samman, att man får den här sammanbindande trafiken. Jag menar, när vi far på olika möten för att diskutera skärgårdsfrågor, vilket vi gör då alla skärgårdskommuner tillsammans. En del då som kommer till exempel från Kökar eller från Brände, beroende på var vi träffas, så behöver ha två övernattningar för att det här ska fungera. Men hade man då den här tvärgående, så då hoppar man av över det och så får man med följande färger liksom åt sitt håll. Så det där är en jätteviktig fråga, och den är också viktig, den tvärgående trafiken, för turismen. Och det har vi ju sett. Vi hade nu här, när vi senast hade kommunstyrelsemöten, där vi fick, Anders och jag, i uppdrag att formulera en skrivelse för att informera om vad den här trafikens frånvaro nu betyder för turismen på Kumlinge. Och det är väldigt intressant, för turistföretagare idag kan exakt säga i euro och cent vad det betyder där. Och det hoppas ju vi nu att man ska ta till sig och tänka efter, att nu när man på nytt ska börja fundera på hur trafiken ska se ut kanske också och vad den får kosta och så. Men att man också då tänker på den här sammanbindande trafiken.
0: Mm. Om du får en skärgårdstrafikönskning, vad är den då?
2: Då är det nog tvärgående tillbaka.
0: Yes, vad tänker ni om framtiden? Om jag kommer tillbaks hit igen om 10 år. Vad hoppas ni att Kumlinge är någonstans och är då, så att säga?
2: Jag hoppas att vi fortfarande ska ha dagis med barn som går på dagis, att vi har skola som är bra och där eleverna trivs. Så jag hoppas att vi har en äldreomsorg som tar hand om Ja, det blir ju nästan oss då också kanske. Men i alla fall, jag tror att, eller jag hoppas att det skulle vara en kommun där personalen trivs och där människor trivs och att vi har fått lite inflyttade som ser de här värdena i att man är en liten kommun, man känner varandra, man har nära till naturen och där man har de här små barngrupper och undervisningsgrupper och ser fördelarna med det. Så jag hoppas på det. Och sen att den där trafiken då är löst ordentligt.
0: Anders, vad tänker du? Var är Kumlingen någonstans om 10 år?
1: Ja, mycket, mycket liknande. Jag tänker att vi har levande kärgårdskommuner som har ett fungerande samarbete och just att vi har en ny generation med uppfinningsrika invånare som är med och utvecklar den här kommunen. För det är ju det att om man tänker att vi inte ska tömma de här öarna så bör det finnas en viss service. Och jag tänker också att jag ser gärna att de här kommunerna är självständiga därför att det går inte att flytta bort. Jag ser inte en möjlighet att man skulle föra barn till någon annan ö för dagvård eller åldringar borta och flytta bort hemifrån ön. Det alternativet är inte en option för mig.
0: Men mer samarbete kan vara en väg.
1: Absolut, och det jobbar vi ju på hela tiden och det existerar mer i samarbete än vad kanske syns utåt redan nu. Mm. Men att där är nog just tvärgående en förutsättning för att vi ska kunna göra det.
0: Toppen. Tack Gun-Marie Lindholm och Anders Wikström för att ni tog emot mig här på flygfältet.
2: Tack för att du kom och att vi fick vara med.
1: Och välkommen på nytt.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut och ska konfigureras. Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland, säger att reparatörerna inte vågar säga när arbetet blir klart, men hans förhoppning är att det ska bli klart under dagen. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som aldrig borde ha inträffat.
1: Det som har hänt är att det har regnat under helgen. Det har funnits en felaktig kabel i masten som det har regnat i vatten i. Det här är en kabel som inte har varit i bruk. Men det har regnat vatten i kabeln och det har läckt in i utrustningens stativ inne på stationen. Väldigt olyckligt. Ingenting som borde hända egentligen. Det som har hänt då är att en länkförbindelse har slagit ut. Och den här länkförbindelsen så den påverkar 7 andra stationer förutom Hammarland.
2: När förväntar man sig då att masten åter ska kunna tas i bruk? Så här säger Johan Engman.
1: Som det ligger till nu så pågår det reparationsarbete. Skadad utrustning för utbytt, men den ska konfigureras ännu den nya utrustningen. Och servicepersonalen på plats kan inte säga hur länge det kommer att ta. Förhoppningsvis så blir det klart idag, men de vågar inte lova det.
2: Att man tvingades vänta på reservdelar innan reparationsarbetet kunde starta är inte konstigt enligt Johan Engman.
1: Den här utrustningen så är det ingenting som går sönder i vanliga fall. Det här är en exceptionell händelse när det har läckt in vatten. Det gör inte det normalt.
2: Vet ni hur många kunder som har drabbats av det här problemet?
1: Det är rätt så många kunder. Det är stora områden. Det är Hammarland, Äckare och Marsund, Godby, Hjorte, Bastö, uppe i Getabergen, den masten. Och sen Hamsunde, Saltvik. Det är de stationer som är berörda.
2: Förhoppningen är alltså att det ska bli reparerat och klart idag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Och det sa Johan Engman som är områdeschef för Telia på Åland. Reporter var Thomas Tornefjäll. Mariamstad meddelar om en vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södragatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag tisdag klockan 14:30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Tandhälsan i skärgården är överlag god, det säger OHS mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
3: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
0: Och det sa tandskötaren Kristina Roberts, reporter det var Fredrik Sonck. Kommunstyrelsen i Hammarland tycker att kommunernas socialtjänst KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det skriver man i sitt utlåtande om KSTs budgetförslag för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budgeten för 2027 max får stiga med 2%. Och så vädret. Det väntas halvklart till mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen ligger runt 8-9 grader och det väntas svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag väntas regn under morgon och förmiddag. Sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen dimma. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom. På kvällen 2-8 meter per sekund. Det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson. Och nu dags för riksnyheter.
4: De stigande bränslepriserna får regeringen att bereda ett bensinpaket på 60 miljoner euro. Fast statsekonomin är i uselt skick, säger statsminister Petteri Orpo. Regeringsstrulet fortsätter i Sverige. Magdalena Andersson prövas som statsminister på torsdag, men räknar med att inte bli vald. Grundlagsutskottet är i skottgluggen här hemma. Utskottet borde slopas, anser professor emeritus i juridik. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Jag börjar ändå med datajätten Googles skogsavverkningar som har väckt mycket debatt på sistone. Vid byggen av datacenter i Muhosokajana har Google alltså avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Nu svarar bolagets Finlandschef på kritiken kring skogsavverkningarna. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
5: Man är erittäin pahoillani siitä, että

0: värt 60 miljoner euro. Det kom fram under Orpos diskussionstillfälle med journalister idag. Paketet har godkänts av alla regeringspartier förutom Sannfinländarna, men varifrån pengarna ska tas är fortfarande oklart. Jenna Emtö rapporterar.
1: Statsminister Petteri Orpo pekar ut två mål med det 60 miljoner stora bensinpaketet. Att stödja löntagare som pendlar till jobbet med bil och att stödja yrkestrafiken. Men varifrån pengarna ska tas, det är fortfarande oklart. Det ekonomiska svängrummet inom de offentliga finanserna är mycket litet och därför måste åtgärderna som väljs ha en säker effekt. Det sa statsministern på en träff med politiska journalister tidigare idag.
2: Kun on vähän liikkumavaraa, niin sit sen takia pitää huolella valmistella, jotta ne takuvarmasti ne keinot, joita valitaan, niin ne osuu sitten parhaiten. Ja
1: Samlingspartiet har lagt fram ett förhandlingsbud om ett bensinpaket som alla regeringspartier förutom Sannfinländarna godkänt. Samlingspartiet presenterade också nyligen sin sparlista för nästa valperiod. Den innehöll nedskärningar bland annat gällande pensioner. Finansministeriet har föreslagit att den lägsta åldersgränsen för ålderspension skulle höjas till 70 år i snabbare takt än i nuläget. Det här tycker Orpo är orealistiskt, men samtidigt vill han att man ser över hur arbetskarriärerna kan förlängas i början, i mitten och i slutet. Och att man också borde se över den nuvarande pensioneringstakten.
2: Miten työuria saadaan pidennettyä? Siinä on varmasti tehtävää alkupäässä keskellä ja sitten voivat tarkastella myöskin sitä tämän hetken eläköitymistahtia.
1: Frågan om techjätten Googles misstänkta olagliga avverkningar vid byggen av datacenter togs också upp på träffen. Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget inte få direkta sanktioner, men statsministern säger att liknande fall kan bli straffbara i framtiden. Orpo ser datacentren som en stor ekonomisk möjlighet för Finland så länge processerna kring dem sköts korrekt.
2: Nämä datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun me hoidetaan tämä oikein.
0: Reporter var Jenna Emtö. I Sveriges riksdag blir det en omröstning övermorgon om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en regering bestående endast av Socialdemokraterna. Redan nu har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer att rösta nej till en ren socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talman Andreas Norlén förklarar hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
3: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: På en pressträff tidigare idag sa Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering i nuläget. Anders Norlén vill inte heller svara på vem som kommer att få nästa sonderingsuppdrag. Jag fortsätter med politik, men nu inrikes igen. Grundlagsutskottet lyckas inte längre trygga grundläggande rättigheter. Det anser professor emeritus i juridik, Carlo Tuori. Men politiker argumenterar för att den demokratiska makten också tryggas av grundlagen. I den balansen får skyddet av individen allt oftare ge efter för majoritetens vilja. Erik Sandström fortsätter.
4: Grundlagsutskottet borde slopas, tycker Carlo Tuori, professor emeritus i juridik. Utskottet lyckas inte längre garantera grundläggande rättigheter, argumenterar Tuori i en ny bok. Utskottets samlingspartistiska ordförande Heikki

0: Westman försvarar ändå utskottet. I en intervju med Helsingin Sanomat talar Westman om grundläggande rättigheter som skyddar men å andra sidan begränsar demokratiskt beslutsfattande. Westman säger att båda tryggas av grundlagen och måste beaktas. Kommentaren kan ses som en del av en bredare trend där majoritetens rätt att bestämma oftare ställs mot skydd av individens rättigheter. Det säger Henrik Serup Christensen, forskare vid Åbo Akademi.
1: Det finns en tendens till att många gärna starkare betonar majoritetens rätt att bestämma snarare än ska vi säga, den här liberala synen att det är viktigt också att beakta individens rättigheter.
0: Men är det då inte bättre för beslutens legitimitet och acceptans om folkvalda bestämmer och inte experterna?
1: Samhället idag är så komplext att vi behöver experter. Förstås är det så att sist och slutligen är det politikerna som träffar besluten. Det är liksom den rätt som de har. Men man ska nog vara väldigt försiktig med att köra över experterna och inte ha deras input på allvar, skulle jag säga.
0: Christensen anser att Finlands modell med ett grundlagsutskott ändå fungerar ganska bra.
1: Alltså man liksom får in den här synen innan man stiftar lagstiftningen. För annars blir det ju så att man först stiftar lagstiftningen och sen ska domstolarna börja se till eller försöka bedöma om det är grundlagsenligt. Vilket ju då kan göra processen sist och slutligen bli längre. Så egentligen tycker jag att det här systemet är ganska vettigt.
2: Det säger alltså Henrik Serup Christensen vid Åbo Akademi. Reporter här var Erik Sandström. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde. Det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del har hittats i Vilmastrand, Pyttis och Vedalax kommuner utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Finlands fotbollsdamer spelar returmatchen mot Serbien i VM-playoff ikväll. Finland vann den första matchen på hemmaplan med 3-1 och har ett bra utgångsläge att gå vidare till nästa omgång. Backen Emma Koivisto säger att laget inte ska ändra sitt spelsätt till kvällens match.
3: No, ollaan puhuttu just paljon siitä, että ei lähdetä liikaa muuttaa mitään. Et pahinta on, että jos me aletaan pelkää niitä Serbian maaleja tai sitten taas tyydyttäytään siihen, että me ollaan kahden maalin johtoasemassa. Että ei lähdetä liikaa muuttaa sitä meidän peliä. Että yritetään itse tehdä maaleja eikä anneta Serbialle saumaa tehdä maaleja.
2: Det värsta är om vi blir rädda för att Serbien ska göra mål eller nöjer oss med ett försprång på 2 mål. Vi ska försöka göra mål och inte ge Serbien några chanser, säger Emma Koivisto. Matchen startar klockan 18 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Ishockeyklubben HIFK har plockat in 2 nya spelare, anfallaren Sampo Ranta och målvakten Olof Glifford. Ranta kommer från spel i Örebro i Sverige och har skrivit på för resten av säsongen. Gliffords kontrakt är på 1 månad och han lånas in från SHL-klubben HV71. Ännu idag är det uppehåll men ett regnområde drar över vårt land i natt och i norr kan det komma snö eller snöblandat regn, visar prognosen fram till imorgon eftermiddag. I natt är det mellan -6 och +5 grader och imorgon mellan 3 och 10 plusgrader. Till havs varnas för hårda vindar och i norr och öster blir väglaget dåligt i natt. Utsikterna fram till söndag visar att nederbörd av olika slag är att vänta den här veckan. På många håll ska det regna och i norr kan det komma både snö och snöblandat regn. Mot helgen blir det ändå mer uppehåll igen. Om dagarna är det mest mellan 0 och 10 plusgrader och om nätterna kan temperaturen sjunka under nollstrecket, speciellt i landets mellersta och norra delar.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Så är det, Åland idag fortsätter. Jag är ju på Kumlinge idag. Axel Eriksson heter jag som leder programmet här tidigare. Så pratade jag ju lite kommunala angelägenheter med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Nu har jag förflyttat mig från flygfältet där jag träffar dem, och jag är i Kumlinge Andelshandel, står här vid tvättmedelshyllan, och ni hör kanske att glasskylarna brummar på lite här i bakgrunden. Jag ska alldeles strax prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse, men innan jag hugger tag i henne så lyssnar vi på lite musik.

0: Vi mot världen där med Veronica Maggio. Vi sänder ju från Kumlinge idag som sagt, och jag har förflyttat mig från flygfältet in i Andelshandeln. Vi står nu inne i butikens kontor. Jag ska prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Hej!
1: Hej!
0: Hur har dagen i butiken gått så här långt?
1: Jo, den har nog gått bra. Det är ganska lugnt idag.
0: Mm. Jag var inne här och tittade lite tidigare idag och då, det var ju ändå en del kommers.
1: Jo, det kommer nog lite löpande någon i alla fall.
0: Mm. Det är det. Hur många sysselsätter butiken?
1: Vi har 3 timanställda nu.
0: Skiljer det någonting över året liksom?
1: Jo, vi är betydligt fler här på sommaren. Då är vi dubbelt upp ungefär. Mm.
0: Mm. Det är andra öppettider och sådär också.
1: Ja, för då har vi öppet hela dagarna. Mm. Nu har vi bara öppet 4 timmar per dag ungefär.
0: Precis. Men butiken rullar på här nu. I våras var ju Kumlinge Andelshandel nära konkurs. Det blev en hel del rubriker. Hur skulle du säga att situationen ser ut idag? Har det ordnat sig?
1: Jo, alltså nu ska jag säga att det har ordnat sig. Det var en otroligt turbulent tid och det har varit mycket arbete, men med hjälp av den här nyemissionen som vi gjorde och gåvor så har det löst sig. Och nu ska jag säga att det rullar på ganska bra.
0: Mm. Men som du sa, det krävde en nyemission. Hur mycket pengar fick ni in och var det så mycket som ni hade hoppats på?
1: Nyemissionen gick nog helt över förväntan, absolut. Vi fick in ungefär 180 000 totalt i andelar och gåvor. Så det var vi otroligt glada för. Det var helt otroligt.
0: Mm. Och vad skulle du säga har hänt sedan dess?
1: Sedan dess har det varit först ett stort arbete att bygga upp förtroende med leverantörer igen och få igång alla transporter och det var lite tufft. Det tog en bit in på sommaren innan vi hade allting i rullning, så sommarsäsongen blev väldigt kort på så vis. Men sen har det också varit mycket att sätta sig in i. Vi behövde ju plötsligt lära oss driva butik och sådär. Och vi har helt fantastisk personal här som har gjort ett jättejobb den här tiden.
0: Ja, men det är säkert inte helt enkelt. Har något liksom överraskat dig? Vad har varit svårast?
1: Det är otroligt mycket administrativt arbete. För mig som inte kan finska har den biten också varit en utmaning när så mycket går på finska. Det har varit väldigt, eftersom det var just sommarsäsongen som kom emot direkt, så var det väldigt intensivt. Men det har varit intressant.
0: Det blir lite eldprov då när man ska ta den tuffaste tiden direkt som ny.
1: Jo, absolut.
0: Hur var det?
1: Det var tufft, men som sagt, vi hade ju personalen här som var oerhört fina och hjälpsamma och hade mycket koll. Men de har också hamnat ut för mycket nya uppgifter och sånt, så de har gjort ett jättefint jobb med det.
0: Men situationen idag då, jag tänker sådär rent ekonomiskt, är liksom alla problem lösta nu?
1: Vi har lite skulder kvar som vi betalar av på ännu. Det är inte så mycket, och det är sådana löpande planer som är helt stabila. Det rör sig om ungefär 16 000 euro, så att det är inte några stora summor på så vis. Så det löper på helt enkelt. Det som vi nu ser är att det är jätteviktigt att alla handlar under den här lågsäsongen, för den är ju tuff, och i och med att vi hade en kort sommar och nu har en lång lågsäsong så är det viktigt att folk handlar.
0: Mm. Och det är väl kanske nu också den här tiden på året som ni verkligen behövs lite extra också för många.
1: Jo, så är det ju. Nu är det ju vi som bor här helt enkelt som är här. Och butiken är ju väldigt viktig både som en mötesplats och för att ha mat att handla helt enkelt.
0: Har ni gjort några konkreta förändringar så där i hur verksamheten funkar för att få det mer ekonomiskt stabilt, eller vad man ska säga?
1: Vi håller på med en del förändringar. Vi försöker just nu att bygga upp ett system kring att ha mer kundbeställningar, att beställa mer mot kundernas direkta önskemål, att det ska finnas stående beställningar och sånt, för att vi ska minska på, eller vi vill inte ha något svinn helt enkelt. Och så det försöker vi att lite ändra sättet man handlar på. Men sen försöker vi också, vi har jobbat mycket med att försöka få ner driftskostnader, för det är en dyr byggnad det här. Och där har det också gått framåt, vi har ändrat om lite där. Och sen har vi, ja, sen är det mycket vi har funderat på nu är själva hur vi sköter butiken och hur ansvaret ligger fördelat och försöka göra det hållbart, att det ska vara en trevlig plats att jobba på och att det ska funka, att det inte blir för stor arbetsbelastning på någon och sådär.
0: Du pratar om byggnaden, är det uppvärmningskostnader och sånt då? Som...
1: Ja, jo, det är dels uppvärmning och vi har mycket kylar och frysar som står och går och det är en gammal byggnad och den är väldigt stor och sådär. Och vi tittar på möjligheter att gränsa av butiken. Vi skulle vilja göra den mindre under lågsäsong så att det är en mindre yta att värma upp. Så där har vi möten lite nu och då och försöker klura på nya lösningar för det.
0: Så att det blir lite mer säsongsanpassat hela verksamheten?
1: Jo, precis. Och så att vi sen till sommaren i så fall ska kunna öppna upp den stora butiken igen. Och samma blir ju förstås med sortimentet, att sortimentet också går ju ner under lågsäsong.
0: Mm. Kökar har ju en lite speciell lösning där. De har ju en butik där du får blippa in dig med någon slags ID i dörren. Är det någonting som ni har funderat på?
1: Jo, det funderar vi redan på innan hela den här cirkusen blev. Och det tycker vi låter väldigt intressant. Vi skulle ju vilja ha att vi kunde utöka öppettiderna med obemannat. Men det är ju en investering och just nu är vi ju inte riktigt i ett sånt läge att vi kan göra så stora investeringar. Men vi hoppas absolut att vi ska komma dit. Vi påbörjar lite tidigare att se hur man gör det rent praktiskt. Och det kommer vi ta upp igen sen, bara det lite lugnar sig nu.
0: Mm. I övrigt då, vad tänker du om framtiden så där i stort för butiken?
1: Nu känner jag mig nog optimistisk och det finns mycket förändringar att göra och det finns mycket att jobba med och utveckla och sånt. Så det gör ändå att det är roligt och jag känner att det var sån otrolig uppslutning kring butiken under den här perioden så att allting har känts ändå väldigt på det sättet positivt och att butiken behövs.
0: Det finns ju också en planerad trafikomläggning där alla som ska åka längre på norra linjen eventuellt kommer behöva köra över Kumlinge. Hur tror du att en sån lösning skulle påverka er?
1: No, det är ju svårt att säga förstås. Vi ligger ju precis bredvid vägen där trafiken antagligen går. Så att visst kan det ha en påverkan för butiken. Det är ju svårt att säga. Det beror på också hur trafiken läggs och sådär kanske, hur tiderna är och hur mycket tid man har att stanna vid butiken och sådär. Men då, det får vi se. Mm.
0: Om jag kommer tillbaks hit om ett år, hur hoppas du att det har gått och ser ut då?
1: Då hoppas jag att vi är på god väg med att få den här mer öppet, obemannat öppet och att vi har solpaneler på taket kanske, skulle vara trevligt. Och att verksamheten rullar på, att vi har hitta stabilitet i det och sådär. Mm. Sen under hela det här har det också varit ett jättefint samarbete med de andra butikerna och det ser jag fram emot att utveckla mer. Att det är jättetrevligt att ha kontakt med dem.
0: Stort tack Alexandra Blomqvist för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och så önskar jag er lycka till här i framtiden. Tack för det. Med det så lämnar jag tillbaka till studion och lite musik.

0: Tre tjänster dras in när Ålandsbanken gör om hållbarhetsarbetet. Vattenläckan bakom Telias störningar i mobilnätet, skadad utrustning utbytt. Och vattnet avstängt längs Ålandsvägen och på Klockargränd. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag och eftermiddag. Ålandsbanken drar in tre tjänster på Åland kopplade till bankens hållbarhetsrapportering. Men åtgärden ska inte ses som en minskad ambition i bankens hållbarhetsarbete. Det menar vdn Peter Wiklöf.
1: Ålandsbankens hållbarhetsambition, den har inte sänkt. Så vi vill definitivt fortsätta att jobba framåt, och det är en absolut nödvändighet om vi ska kunna bromsa den globala uppvärmningen.
2: 2023 innehöll Ålandsbankens årsredovisning 18 sidor hållbarhetsrapportering. För 2024 och 2025 hade den vuxit till över 100 sidor. Nu har de formella kraven luckrats upp, och nu menar Peter Wiklöf att banken kan återgå till att fokusera på vad som faktiskt görs och inte på de uppskattningar som banken behövt göra.
1: Jag upplever att om jag tar de två senaste åren så har vi egentligen varit hämmade i vårt hållbarhetsarbete av den här ofantligt stora rapporteringen. Att vi har jobbat med rapportering och mindre med konkret hållbarhetsarbete. Den här möjligheten ändrar ju nu egentligen. Nu är det tillbaka till oss själva att vad är det vi vill och vad är det vi kan göra. För vår hållbarhetsambition i Ålandsbanken, den har inte minskat.
2: Samarbetsförhandlingarna har involverat etableringen i Luleå i Sverige där tre tjänster etableras. Men neddragningarna berör CFO-staben med cirka 50 personer där majoriteten av tjänsterna finns i Mariehamn. Banken planerar nu att i större grad återgå till att decentralisera hållbarhetsarbetet.
1: Ja, vi har ju haft senaste tiden har vi haft 6-7 personer som har jobbat med hållbarhet. Och det är klart att backar vi tillbaka ett antal år så hade vi ingen som jobbade med hållbarhet, utan då fanns det här kopplat ute i de olika verksamhetsdelarna. Och det vi tittar på att göra nu är kanske en kombination. Vi kommer ju att ha fortsatt dedikerade hållbarhetsmänniskor kvar, men också vissa delar av arbetet ska också fördelas ut på övriga.
0: Och det sa Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken, som också säger att det ännu inte är helt klart om tre personer faktiskt får lämna kontoret i Mariehamn eller om man kan hitta andra lösningar. Reporter var Björn Nylund. Mariehamn stad meddelar om en vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan Avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag på tisdagen klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut. Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland, meddelar vid 16-tiden på tisdagen att nätet nu fungerar som det ska. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som aldrig borde ha inträffat.
3: Det som har hänt är att det har regnat under helgen. Det har funnits en felaktig kabel i masten som det har regnat i vatten i. Det här är en kabel som inte har varit i bruk. Men det har regnat vatten i kabeln och det har läckt in i utrustningens stativ inne på stationen. Väldigt olyckligt. Ingenting som borde hända egentligen. Det som har hänt då är att en länkförbindelse har slagit ut, och den här länkförbindelsen så den påverkar 7 andra stationer förutom Hammarland.
4: Att man tvingades vänta på reservdelar innan reparationsarbetet kunde starta är inte konstigt, enligt Johan Engman.
3: Den här utrustningen så är det ingenting som går sönder i vanliga fall. Det här är en exceptionell händelse när det har läckt in vatten. Det gör inte det normalt.
4: Vet ni hur många kunder som har drabbats av det här problemet?
3: Det är rätt så många kunder. Det är stora områden. Det är Hammarland, Äckerö och Marsund, Godby, Hjortö, Bastö, uppe i Getabergen, den masten. Och sen Hamsunde, Saltvik. Det är de stationer som är berörda.
0: Och det sa Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland. Reporter var Thomas Tornefjäll. Tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger OHS mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
5: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
0: Och det sa tandskötaren Kristina Roberts, reporter här, det var Fredrik Sonck. Kommunstyrelsen i Hammarland tycker att kommunernas socialtjänst KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det skriver man i sitt utlåtande om KSTs budgetförslag för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budgeten för 2027 max får stiga med 2%. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutgiltiga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som inkommit till Jomala kommun rör det sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad. Dock återstår cirka 40% av byggrätten. Och så vädret, det väntas halvklart i mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen går upp mot 8-9 grader och det är svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag då väntas regn under morgon och förmiddag. Sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen dimma. Temperaturen imorgon ligger på 10 grader och det är måttliga sydliga vindar som avtar och vrider till nordliga vindar under dagen. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom. På kvällen 2-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som tilltar småningom. Först 1-4 meter per sekund. Från och med natten sydlig vind 8-13 meter per sekund. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Under hösten har tandvårdens mobila enhet besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning, med Föglö och Kumlinge som sista anhalter här mot slutet av september. Och med i studion har jag nu klinikchef Rika Lindholm, tandskötare Kristina Roberts och tandläkare Habib Jafari. Ni har alla varit med här på det här projektet. Berätta, hur har skärgårdsturnén gått?
1: Jag skulle kunna berätta att den här förberedelsen till den här skärgårdsturnén, så det började vi redan i våras. Och då vill jag tacka egentligen AHS upphandlingspersonen som heter Pia Karlsson, för att hon hjälpte oss mycket med logistiken med den här vagnen. För det är inte bara att åka huxflux till skärgården, utan det är mycket planeringen med Ålandstrafiken och färjorna. Och då fick vi har ju tidigare också, 3 år sedan var vi till skärgården, men nu fick vi en vagn som är ändamålsenlig för oss. Och då kan säkert Kristina och Habib berätta hur det har fungerat.
2: Ja, vad ska vi säga? Vi börjar i kökar. Och den är ju helt ny, den här vagnen, för oss. Ingen av oss har ju arbetat på den tidigare.
0: Hur ser den ut om man kliver in i den?
2: Du kliver in via en jättefin ramp som är jättebra både om du är rullstolsburen eller går med rollator. Så det kommer stadigt upp i den här vagnen, så det är ett litet väntrum med 2 stolar. Och sen är det en skjuter då, så har vi en fullständigt utrustad tandvårdsmottagning där då, med bra grejer.
0: Och hur är det att jobba i den? Blir det väldigt trångt?
2: Jo, det är ju på centimetrarna. Men i och med att nu är det ju vi som har varit hela perioden där då, Habib och jag. Så att man vet vilka centimetrar man har att röra sig på. Så att det funkar riktigt bra, skulle jag säga. Mm. Att det inte blir, du samlar inga steg, kan jag säga, om jag jämför mottagningen här i stan. För det, ja.
0: Vad säger klienterna då?
2: De är ju vana, och de är vana med diverse myckenhet. Under årens lopp så har det varit mycket varianter, och det här är väl en av de bättre. Den första vagnen var kanske bäst, men den här är riktigt bra, så det är som ett mottagningsrum.
0: Och hur har responsen varit från klienterna?
3: Det har faktiskt varit helt okej. De var nöjda och glada. För det ändå är svårt för dem att ta sig hit till stan, för de flesta. Och vi hade ju våra prioritergrupper som var äldre och ungdomar för det mesta.
1: Och sen har vi fått bra respons. Vi har fått också tack-mail för att de har varit väldigt nöjda, skärgårdsborna, att vi är där. Vi har varit dit.
0: Det här med att det är kanske svårare att ta sig till stan, jag kan tänka mig att om man har någon liten åkomma och sådär, så kanske man drar sig för att göra hela resan till Mariehamn. Märks det någon som skillnad i tandhälsan i skärgårdsbefolkningen om man jämför med människor på fasta Åland?
2: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut, att de har väldigt bra tandstatus, väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju synnerhet för bränder som varken, där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans, för det finns ingen taxi som kan lämna ön, och då måste de ju sitta på däck på färjan, för hissen är för liten, så rullstolen går ju inte in på färjan. Så jag skulle säga att i Brände, så där har det väl, ser man ju att behovet liksom, du kan inte bara fara till tandläkare, för du blir att sitta en 4-5 timmar statiskt i en rullstol. Och med de som använder de här kronikerstolarna har ju så mycket sjukdomar, så att det är inte enkelt. Så det är väl egentligen bara de då som vi ser att har haft det mest jobbigt. Sen har det varit väldigt fina munnar vi har sett.
0: Hur är det för er personligen att jobba så här med den här uppsökande verksamheten? Jag tänker att det blir ganska långa arbetsdagar och så.
2: Jag tittar på Habib. Jag började min karriär inom tandvården på ambulerande på 80-talet, så det är några år sedan. Så jag visste ju vad jag gav mig in på. Och sen så har jag har ju bott halva mitt vuxna liv också i skärgården. Så jag kan ju infrastrukturen och hur det fungerar. Men Habib, så var det väl mer spännande för.
3: Ja, det var faktiskt intressant. Det var en massa år som jag inte hade sett tidigare heller. Och folket var nöjda också, så det var bra det.
2: Ja, väldigt bra bemötande. Mm. Och de förstår ju att det är en utmaning för oss också att samla de här, det är ju 6-åringar skolbarn och de på äldreboende på 4-5 dagar, så att vi får ju mycket hjälp, det är ju så.
0: Finns det någon form av det här en vård man inte kan eller ni inte kan erbjuda med den här mobila enheten?
3: Ja, mest de här krävande extraktioner, proteser och allt det där. Gick inte att göra någonting. Krävande extraktioner, det är typ att man ska ha det i steril och allt det här, vilket vi inte kunde fixa till i själva vagnen. Och sen proteser och allt det där behöver man ta avtryck för. Och de kan man inte skicka till stan och sen från stan till Sverige för att göras.
2: Det blir för tidskrävande. Mm. Och sen ibland är det ju bra då att ha ett team bakom om man ska göra något. Ta ut något händer att om man behöver flera. Men enklare och extraktioner och mjölktänder så går bra.
1: Sen har vi ungdomarna som om de får ett anställning så då måste de också komma till stan ändå. Och sen här lite större röntgen. Bilder måste vi ta här i så fall.
0: Men hur ofta är det ni har fått säga nu under den här turnén att okej, det här blir nog ett besök i stan i alla fall?
2: Ingen gång.
3: Faktiskt, vi har gjort det mest.
2: Mm. De har sett så fina ut, så det är ju det är lite kanske de här äldre som man kanske skulle behöva tänka på ett annat sätt, men just de här då från Brände då som sitter i stolarna, men de slipper ju inte från ön.
0: Vad tänker ni nu efter att den här så att säga höstens turné är avslutad? Tar ni med er några erfarenheter inför nästa turné? Blir det någon kommande ny skärgårdsturné?
2: Man kan ju aldrig veta hur det ser ut framåt, men det som kanske är viktigt är att man kanske har dubbla team. Den tandläkaren som skulle ha kommit med bröt armen några dagar före, så det blev ju lite specialarrangemang, så att man kanske behöver vara dubbla team som åker ut, för att vårt internet har ju inte fungerat och datorerna där ute, så har vi haft svårt att få öppna tidböckerna och ta telefonsamtal och boka. Så det måste man lägga upp på ett annat sätt i så fall.
1: Om inte internetanslutning förbättras. Ja. Det kan vara svårt, vi vet ju inte hur tekniken fungerar.
2: En jätteantenn skulle vi behöva. Vi har suttit bakom berg och bakom väggar i någon grop.
1: Ja. Så är det. Så har det i princip varit alltid. Mm.
0: Är det någonting annat ni vill tillägga här ännu om?
1: Egentligen, jag skulle vilja tacka skärgårdsbefolkningen. Vi har blivit väl bemötta och fått väldigt mycket positiv kritik. Att tandläkaren och tandskötaren har känt sig behövd. Mm. Och det är väldigt fint.
2: Och sen har vi också tagit oss tid och haft tid och fått tid av vårdpersonal just på de här äldreboendena. Att vi har kunnat ha en... Ja, men verkligen ge dem den tiden de behöver för att de sen på öarna ska kunna hjälpa sina äldre så mycket som möjligt.
0: Så säger tandskötaren Kristina Roberts. Vi hörde också klinikchefen Rika Lindholm och tandläkaren Habib Jafari. Jag som gjorde intervjun heter Fredrik Sonck.

Lys på mig där, Viktor Lexell får ja, egentligen avsluta Åland idag för den här dagen. Jag som sänt från Kumlinge här under dagen heter Axel Eriksson. Jag har ju bland annat pratat, ja vad ska vi säga, Kumlinge i allmänhet. Här i början av programmet hade jag med mig Gunn-Marie Lindholm som är kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anders Wikström. Då var vi på flygfältet, sen begav jag mig till Kumlinge Andelshandel. Där pratade jag med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Och sen här sist i programmet hörde vi ju om de ambulerande tandläkarna på OHS. Som ju också varit ut i skärgården. Ja, nu, det kanske ni hör förresten, nu sitter jag på alfågeln som brummar på här i bakgrunden och är på väg tillbaks till studion och radiohuset i Mariehamn. Så att med det här så tackar jag för mig. Som sagt, Axel Eriksson heter jag, producent idag. Det var Fredrik Sonck och Joakim Solborg har varit tekniker i studion.

0: Ålandsradio.ask. Ax, menar jag, förlåt.
1: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
2: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
3: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
4: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.

0: har under sin nya ordförande Hubertus von Fränkel haft som ett uttalat huvudmål att förbättra besöksstatistiken för Åland. Men på det senaste styrelsemötet lades målet ner med hänvisning till att de lokala rederierna inte är intresserade av att dela med sig av den statistik som man söker. Hubertus von Fränkel säger att man inte vill forcera fram något hos sina medlemsföreningar.
1: Från Visit Ålands sida så lägger vi ner det. Personligen så har jag ju inte heller någon motivation att liksom driva den här sakfrågan. Jag ville lyfta en sakfråga som jag tror att skulle ha en positiv effekt på Åland och dess liksom möjligheter att utvecklas. Så jag tror att det skulle vara en viktig sak. Och i det här fallet så kom jag inte i mål och Visit Ålands sak är inte att forcera fram någonting sånt här. Det är det inte, definitivt inte, utan det, då får vi sätta fokus på annat och sånt som genererar en mer turister till Åland på annat sätt. Mm.
2: Och du stötte på patrull då hos rederierna, som jag förstår.
3: Det stämmer. Alla rederier har inte den här viljan att delge den här informationen.
2: I det protokoll som från ert styrelsemöte här så står det att utomåländska rederierna såg inga svårigheter att dela ut denna data, att den publiceras. Vilka är de utomåländska rederierna?
3: Om vi nu är transparenta och lyfter katten på bordet, så vi har 4 rederier som kommer hit och som är liksom relevanta i det här sammanhanget. Och de som inte registrerar det här, så delger gärna den här informationen. Och det här är, tror jag, ingenting som vi behöver hymla över. Och när jag nu har varit ordförande här, så har jag också liksom försökt vara väldigt tydlig och klar med det att när det här diskuteras, så diskuteras det transparent och alla står för sina egna beslut. Och det där, och sen får de själva argumentera för de här orsakerna, varför de väljer att göra sig eller så.
2: Men med utomåländska rederier avser vi inte kryssningsfartyg som kommer hit ibland, utan vi pekar på Finnlines och Tallink Silja då.
3: I praktiken så handlar det här om Ekerudin, Viking Line, Finnlines och Tallink Silja.
2: Ja. Och i så fall skulle det alltså vara Ekerulinjen och Viking Line som inte släppades.
3: Som är reluktant att delge den här informationen, ja.
4: Särskilt pekas Eckerö-koncernen ut. Enligt Hubertus von Fränkel är det för att den varit särskilt tydlig med att den inte vill utvidga rapporteringen med hänvisning till konkurrensen. Thomas Karlsson, vd för Eckerö-linjen, vill inte kommentera rederiets ställningstagare men säger att man gett beskedet att man vill fortsätta som tidigare. Det innebär bland annat att det inte går att åtskilja dagkryssar och picknickkryssar från övriga resenärer. Men vilka uppgifter är det då som Visit Åland bett om som inte finns tillgängliga idag?
3: No, ambitionen var ju att dels i första hand få antal personer som går igenom den åländska tullgränsen, och sen i andra hand separera ålänningar av dem, och sen i tredje hand i det där högsta önskan att få dem ännu kategoriserade i nationaliteter, så att man har vetskap om vilka som kommer. Så att de två första skulle väl vara den där kritiska, och det där tredje skulle väl vara önsketänkande.
2: Och hur långt kom ni med dessa ambitioner?
3: Nå, ingen vart, men så kan det gå ibland. Alla har inte alltid samsyn överallt, och det är något man måste respektera. Att inom Visit Åland, som vi är medlem som organisation som ska jobba för att främja alla våra medlemmar, och då ska vi inte forcera fram sådana här.
2: Och er tanke var att ÅSUP skulle kunna samla in den här datan då?
3: Så är det. Samla in den och säkerställa och garantera att den blir aggregerad.
4: ÅSUPs vd Katarina Fällman säger att Åland överlag har en väldigt mångsidig statistik och att den viktigaste basen för besöksstatistiken idag är inkvarteringsstatistiken, som idag har en god täckning.
5: När man tittar på turismstatistik generellt, så är det ändå den här inkvarteringsuppgifterna, alltså den typen av besökare, som är väldigt stor tyngd. Så där har vi ju väldigt, väldigt bra uppgifter. Och överlag så har vi ju också från rederierna, vi får mycket uppgifter och vi har bra samarbete, och de medverkar i alla de här olika sammanhangen där vi behöver uppgifter från dem. Så väldigt bra dialog och också stort intresse. Det skulle jag vilja lyfta fram också i det som från Visit Ålands sida, att man har intresse av de här siffrorna, man ser hur de verkligen använder dem, och sen har de dessutom intresse av att vilja utveckla dem, så det är ju en väldigt bra utgångspunkt.
2: Skulle man inte kunna tänka sig att en sån här data som skulle vara vikt för Åland och som ändå då skulle kunna hanteras

0: er på rätt sätt är just hur många som passerar tullgränsen. Att man vet hur många som faktiskt kliver i land på Åland. Har ni försökt att få loss den?
1: Hindret är inte hos oss, kan vi säga, för det. Utan hindret finns på annat håll i dagsläget när det gäller att publicera uppgifter.
0: Ni har gjort ansträngningar för att få just den typen av data?
1: Ja, vi har också fört den dialogen. Men som sagt, jag betonar igen att vi får ju också mycket uppgifter. Och de uppgifter vi samlar in så ska ju användas och ska tillhandahållas och tillgängliggöras för allmänheten och för beslutsfattare. Och vi upplever ett jättestort intresse. Vi ser ju hur uppgifterna används både av beslutsfattare och branschorganisationer och enskilda företag. Och banker kontaktar oss. Ja.
0: Men Hubertus, om man nu ska ha riktig nytta av de här siffrorna så måste man ju veta att de på något vis täcker in här. Och vad finns det för liksom fällor i de siffror som finns?
2: De siffror som finns, skulle jag säga att största bristen där är att de berättar inte riktigt sanningen av flera orsaker. Och den ena är ju just det här att Åland är ju en destination där det finns mycket besökare som besöker släkt och vänner. Det är ju en sak. Det finns många som har sommarstugor. De är också liksom. Och det finns den här korttidsuthyrningssiffrorna är också liksom inte heller med eller med fördröjning. Så de är inte, och sen den här statistiken vi får från rederierna nu, så det vanliga av sådana som nu ringer mig och frågar liksom att är deras första tro är att det finns enorma mängder inresande här, för då kan inte läsa de här siffrorna. Sen när man förklarar lite hur man ska läsa dem så förstår de ju att de inte ger så mycket substans.
3: Så de som gör investeringar behöver fakta. Och nu i dagsläget så finns det inga fakta till handa för de som funderar att investera i någonting nytt på Åland. Då får man ju nog förlita sig på det där beräkningar som saknar väldigt bra grund.
0: Katarina Fällman säger att man tittar på nya sätt att förbättra besöksstatistiken. Bland annat med data som redan finns kring BNP, omsättning och löneuppgifter. Och sedan i somras utvärderas också möjligheten att se på aggregerade kreditkortsdata och på så sätt få veta mer om de som besöker Åland. Om du, Katarina, skulle förbättra Åsus besöksdata med en parameter, någonting, vad skulle det vara?
1: Och det är ju jättesvårt att välja, för jag vill ju jobba på flera fronter alltid. Men det är klart att den här siffran över de som går över tullgränsen är en viktig siffra. Men sen är jag också väldigt nyttig på det här som vi har möjlighet att utvärdera med kreditkortsdata. Det är ett nordiskt projekt, så vi gör det tillsammans med andra statistikmyndigheter i de nordiska länderna. Så det är jättespännande att se vad kan vi få ut från det. Så nu sa jag två.
0: Och du då, Roberto, om du förverkligar någonting av dina punkter, vilken skulle du sätta överst?
2: Antal personer som passerar den åländska tullgränsen. Och om jag också får två, så att man separerar ålänningar därifrån.
4: Sist hörde ni Hubertus von Fränkel, styrelseordförande i Visit Åland, och före det Katarina Fällman, vd för Åsub. Reporter var Björn Nylund.

0: Under hösten har Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete kritiserats. Inte minst efter att det under en lagtingsdebatt framkom att finans- och näringsutskottet fått ta del av uppgifter om tystnadskultur och svårigheter att framföra kritik. Nu får delar av kritiken stöd inifrån Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Minna Hellström, som suttit i rådet i 3 år, säger att hon själv upplevt att kritik inte alltid tagits på allvar, och hon pekar också på otydlig styrning och oklar ansvarsfördelning.
1: Och jag tycker att när liknande synpunkter kommer från flera håll så finns det absolut anledning att ta dem på allvar. Men där kan jag också tycka att fokus efter den här lagtingsdebatten som verkar snarare ha hamnat på att försvara systemet snarare än att förstå vad själva kritiken bottnar i och hur man kan jobba med den.
2: Har du just upplevelser av att det är svårt att komma med kritik?
1: Det har jag, och jag tycker inte att det handlar om att någon förbjuds att säga sin mening, utan tystnadskultur kan ju också uppstå när personer upplever att kritiken inte leder någonstans, att till exempel problem förklaras bort eller omformuleras istället för att man diskuterar dem och faktiskt fångar upp dem och gör någonting åt dem. Och då uppstår ju en situation där folk kanske inte längre tycker det, att det är någon idé att lyfta det man tycker att är inte bra. Liksom.
2: Man får ingen respons för sin kritik.
1: Nej, jag tycker att den försvinner lite längs med vägens gång ofta. Och jag har hört det här från väldigt många olika håll, men det är ganska få som faktiskt vågar säga det högt. Och det tycker jag också att det är ett tydligt tecken på tystnadskultur, att den upplevda nyttan med att våga säga saker inte är så pass stor att man vågar säga det, utan det är någonting som begränsar.
2: Varför tror du att situationen är så här?
1: Jag tror att det går lite tillbaka till grunden med rådet, att det är väldigt brett. Vi kommer alla dit med olika erfarenheter, olika perspektiv. Vi har olika sätt att se på det som vi diskuterar. Och sen tycker jag att det finns saker att göra vad gäller ansvarsfördelningen och förtydliga rådets mandat och de här olika processerna och liknande. Och där tycker jag att det har påbörjats ett arbete sen i våras ungefär, när vi har uppdaterat styrdokumenten och lite liknande. Så jag upplever nog att man också jobbar med de här frågorna, men de har nog inte tagits på tillräckligt stort allvar, tycker jag, heller.
3: Ett konkret exempel på det som enligt Minna Hellström är oklart kring rådets roll och mandat kom också upp under höstens lagtingsdebatt. Vid rådets möte i februari behandlades frågan om att förlänga huvudsekreterarens anställning med 4 år. Och rådets ställningstagande angavs sen som grund när landskapets förvaltningschef John Eriksson fattade formella beslutet om förlängningen. Men enligt Hellström var det inte tydligt för rådets medlemmar att de deltog i en sån beslutsprocess. Hon var inte själv med på mötet i februari, men har tidigare deltagit när liknande frågor behandlats.
1: Och när jag såg de här uppgifterna om att Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslut anges som en grund för anställningen, så måste jag säga att jag blev uppriktigt förvånad. Jag har inte alls uppfattat att rådet har deltagit i ett anställningsbeslut vid landskapet. Och nu kommer jag från den kommunala sektorn, där det är en väldigt grundläggande princip att den som fattar beslut ska förstå vad det är som har beslutats, på vilka grunder beslutet har fattats och vilka konsekvenser beslutet får. Och det tycker jag inte att ha varit tydligt i det här beslutet för mig som ledamot. Dessutom känns det ju konstigt nu när det här protokollet delas hejvilt på sociala medier, där det framstår som att det är rådet som har fattat beslut om den här anställningen. Men jag tror att jag och många andra ledamöter känner inte igen oss i den här beskrivningen. Och jag vet också att det ställdes kritiska frågor på det här mötet kring just den här processen. Men det framkommer ju inte heller i protokollet.
3: Ålands Radio har också talat med en annan rådsledamot som till stora delar Minna Hellströms kritik, men som inte vill framträda med namn. Samtidigt betonar Minna Hellström att hon ser ett stort värde i Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Hon tycker att det är viktigt att människor från olika delar av samhället möts och diskuterar hållbarhetsfrågor, och är övertygad om att arbete har bidragit till att göra Åland mer hållbart. Men hon menar att arbetet kan bli ännu bättre.
1: Dels tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera brister utan att det uppfattas som ett angrepp mot hela agendan eller liksom arbetet i sig. Det är inte det jag vill kritisera, utan jag tycker att ändamålet är liksom gott. Men jag tycker att arbetet har möjlighet att bli både starkare och tydligare och mer relevant. Men där krävs det ju att vi gör ett gemensamt jobb och tar det här ansvaret för att vi ska göra rådets arbete mer tydligt och konkret och klart. Och att det också ska finnas ett värde för oss att komma på de här mötena.
0: Det sa Minna Hellström. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

0: Gruppen Teckna med Pia, eller som den nu heter Teckna tillsammans, träffas på Röda Korsgården regelbundet för att teckna. Nu har det utställning och god morgon tittade förbi. Jag frågar först Hannele Ögård hur den här teckningsgruppen startade.
1: Det var så att Pia kontaktade Folkhälsan och undrade om de ville ordna en kurs som hon skulle dra då. Men de hade redan en kurs. Så Folkhälsan hänvisade henne till Röda Korsgården. Och Mariana tände ju på alla cylindrar direkt och var med på det. Och så började vi med en kurs här, bara någon vecka senare.
0: Och hur länge sedan är det här?
1: Det var januari 25.
0: Precis, men Pia, hon är inte längre med oss?
1: Nej, tyvärr. Vi hade henne hela vårterminen och sen på hösten när vi skulle börja så dog hon plötsligt. Så vi har fortsatt utan henne, men i hennes anda om man säger så.
0: Men var det liksom självklart att ni skulle fortsätta?
1: Jo, det var det. Det var nog ingen tvekan om det inte. Vi funderade om vi skulle ha någon annan ledare, men det kom vi underfund med att det behöver vi inte ha. Vi klarar oss utan henne.
2: Och då hade hon ju lämnat efter sig olika teman, så vi fick fortsätta på dem ändå fastän hon inte var med oss.
0: Men för det har jag förstått lite här att hon var mycket Pia för just teman.
2: Ja, hon hade väldigt roliga teman.
0: Och vad kunde det vara till exempel?
2: Ja, rita ett djur. Den kan ha antenner, den kan ha randiga strumpor, den kan ha många armar och sånt.
0: Men är det tacksamt som, vad ska vi säga, som inspiration när man målar mycket?
2: Ja, jag tycker det var jättekul. Verkligen.
0: Men den här utställningen nu då, vad, är det ett speciellt tema på den?
1: Nej, det är hennes teman som är liksom grejen. Att vi hade ju 25-tal teman då efter henne. Och nu när vi hade slut på dem så då blev det dags att få ihop en utställning här. Vi hade pratat om det nästan från början att vi skulle ha en utställning sen i något skede.
0: Men så då, det är liksom inte ett tema på hela utställningen utan det kan vara liksom 25 teman här?
1: Ja, 15-16 teman är det här nu. Och vi har lika mycket teman kvar så att säga där, som vi inte tog med hit nu. Alla fick välja vilka bilder de ville ha så med, så att vi har inte haft någon jury på det viset.
0: Men har ni, när ni så att säga går tillbaka till, i ateljén nu, har ni fortfarande teman som ni kan jobba med till framåt?
1: Nej, nu får vi tyvärr börja hitta på egna teman. Och det blir inte alls i den här klassen inte.
0: Men ska vi titta, Hannele, på något som du har målat här? Du får leda mig i rätt riktning här, för nu ser jag inte. Blått är det vi ska titta efter. Var har vi något som är blått?
1: Här
0: har vi något. Okej, okay, och vad, det här ser farligt ut, tänkte jag säga. Vad är det här för något?
1: Temat var havsvidunder. Och så berättar Pia med sitt fantastiska sätt att berätta liksom, att under vattnet så finns det något. Ett odjur som vaktar en skatt. Och den kan ha tre huvuden och tre armar eller se ut hur som helst. Och jag kommer inte alls ihåg mer än vad hon berättade. Men min fantasi satte igång direkt när hon började. Vi visste precis att den skulle nog ha fler armar och ben, den där lilla odjuren.
0: Men det var liksom, det var så, det är inte bara ett tema som är ett ord, utan hon hade lite liksom historia och beskrivning bakom ett tema också.
1: Precis, det hon hade, och det var det som var det fantastiska liksom. Började arbeta direkt i hjärnan. Åtminstone för mig var det så.
0: Mm. Ska vi titta på en till av dina?
1: Då skulle jag visa min bokmal.
0: Ja,
1: den är här borta.
0: Den är här borta. Jaha, så där.
1: Och där är ju själva ordet bokmal är ju redan. Hon var ju inte med om den här, när det här temat kom upp så att säga. Mm. Men bokmal, det betyder egentligen två saker. Om man läser mycket böcker så kallas man ju oftast för bokmal.
0: Mm.
1: Och så finns det dessa, de här smala små djuren som äter upp böcker. Och det här är min lilla version av med randiga sockor just. Som har ätit upp en bok här, eller håller på. Nu har han ätit så att han är proppmätt.
0: Men man kan tänka också att de randiga sockorna här, det är också liksom ett arv från Pia, kan man tänka.
1: Det kan du tänka sig om. För jag tror inte att det finns riktigt sådana bokmalar på riktigt.
0: Nej, precis. Och var försiktig när man slår ihop sina böcker i så fall, om
1: ja,
0: de där finns
1: precis.
0: Där.
1: Du måste vara rädd om dem där.
0: Ja, men då ska vi titta på något som Monica Kimmel. Var har vi varit?
2: Det närmaste. Eller?
0: Bredvid bokmalen, så vad hittar vi där?
2: Det här är en öde ö. Och där tog jag för säkerhets skull med mig en båt. Mm. Att jag slipper därifrån kanske. Men jag har slagit upp ett tält. Och så stod jag själv och tvättade matta. Jag är ju också en mattvävare.
0: Ja, jag tänkte en matttvättare, en mattvävare.
2: Ja. Och den här mattan har gått ut ända ut i vattnet och jag tänker att jag kanske kan fånga en fisk också om den är lite dåligt vävt. Mm. Det syns kanske inte på tavlan, men...
0: Men det här temat då, det var bara liksom en öde ö?
2: Ja, det här tror jag att kom efter det att vi hade Pia med oss, utan vi hade bara öde ö. Så. Men fantasin satt igång där, så det finns ju både träd som man kan livnära sig på och fisk i vattnet.
0: Mm. Så att du på tavlan kommer inte att svälta ihjäl i alla fall?
2: Nej, eller så tar jag båten.
0: Ja, precis, exakt. Till butiken.
2: Ja.
0: Har du någon som du har målat där du har ett tema från Pia då, medan hon var?
2: Ja. Den här med salamandrarna som kommer ut från en vulkan.
0: Oj.
2: Ja, det var ju en speciell...
0: Det var
2: nog bara min fantasi som fick det till en massa figurer här. Som när de kommer ut från vulkanen så har de blivit djur, ser det ut som. Då är det salamander.
0: Och, ja. Och vad var temat på det här? Bara eld?
2: Eld, ja. Det var den här.
1: Pia berättar just, hon har berättat som Paracelsus, fyra element och eld och vatten och vad den nu heter. De här.
0: Mm.
1: Och eld representeras av salamandrar. Och sen berättar hon om det ut vulkaner som sprutar ut och det kan komma salamandrar hoppandes därifrån. Något sånt var det.
0: Ja.
2: Det var ju en annan version då.
0: Ah, okej.
2: Okay. Av den. Där kom en drake ur den.
1: Edgars version av.
0: Precis.
1: Han har ju gått hemlös.
0: Gått hem för dagen.
1: Ja.
0: Edgar Enros tavla pratade vi om här i slutet. Mona Helin är den fjärde utställaren, men hon var inte heller på plats på vernissaget. En som var på plats, det var Pia Rättys dotter Freja Dahlblom. Hur känns det för henne nu att se sin mammas teman förverkligade i en utställning?
3: Jag tycker det är ljuvligt att se att de har lyckats. Alla skapar så fina konstverk utifrån de lite roliga och småknasiga teman som mamma gav dem. Och det har blivit väldigt många olika färggranna och intressanta faktiskt konstverk. Och man kan stå länge och titta på dem och hitta nya detaljer. Och man ser lite att alla har sin egen stil och det är det som är spännande.
0: Mm. Pia har fått mycket beröm här just för att hon hade sån god fantasi. Tycker du att har de förvaltat den väl?
3: Jo, absolut. Alltså, jag kommer ihåg mamma berättade att ja, nu har vi till exempel havsvidunder eller någon sorts tema. Och sen hade hon ju funderat, vad finns det att berätta om just det här temat? Till exempel om mytologin eller i sagorna eller någonting så att man kunde få fantasin igång. Och jag tror det har varit riktigt kul för de här deltagarna. Det var inte en sån här vanlig tecknings- och målarkurs att okej, nu målar vi en solnedgång eller ett båthus. Det var något helt annat och jag tror det är det som de gillade med mammas teman då.
0: Sist hörde vi Freja Dahlblom. Du hörde också Monica Kimmel och Hannele Ögård. Och utställningen hänger uppe i Röda Korsgården till den 9 december.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Vad händer på Åland?
1: Vad pratar alla om?
0: Lyssna på Ålandsnytt på lätt svenska.
1: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
0: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på allansradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firarmix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Det här är Ålands Nytt, god kväll. Ålandsbanken drar in tre tjänster på Åland kopplade till bankens hållbarhetsrapportering. Men åtgärden ska inte ses som en minskad ambition i bankens hållbarhetsarbete, menar vdn Peter Wiklöf. Han tycker att Ålandsbanken snarare varit hämmade i sitt hållbarhetsarbete av de omfattande kraven på rapporteringen. Nu är det tillbaka till oss själva vad vi vill och kan göra, säger han. Neddragningarna berör CFO-staben med cirka 50 personer där majoriteten av tjänsterna finns i Mariehamn. Banken planerar nu att i större grad återgå till att decentralisera hållbarhetsarbetet. Enligt Wiklöf är det ännu inte helt klart om tre personer faktiskt får lämna kontoret i Mariehamn eller om man kan hitta andra lösningar. Mariehamnstad meddelar om vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södragatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag tisdag klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjligheten att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut. Felet i masten uppstod då det regnade in vatten i en felaktig kabel. Vattnet läckte sedan in i utrustningens stativ inne på stationen i Hammarland. Det resulterade i att en länkförbindelse slogs ut, vilket påverkade ytterligare 7 master. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som inte borde ha inträffat. Att reparatörerna tvingades vänta på reservdelar är inte konstigt, menar han, eftersom det handlar om en utrustning som i normala fall inte går sönder. Exakt hur många kunder som påverkats av felet vet han inte. Vid 16-tiden på tisdagen meddelar Johan Engman, områdeschef på Telia Åland, att alla reparationer är klara och att Telias mobilnät nu fungerar som det ska. Tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger Ålands hälso- och sjukvårds mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
3: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju synnerhet för brände som varken, där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans, för det finns ingen taxi som kan lämna ön och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
2: Så sa det tandskötaren Kristina Roberts, reporter var Fredrik Sonk. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutliga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. Och så vädret, det väntas halvklart till mulet väder resten av tisdagen där temperaturen ligger runt 8-9 grader och det väntas svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag, då väntas regn under morgon och förmiddag, sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen väntas dimma. Temperaturen imorgon ligger runt 10 grader och det är måttliga sydliga vindar som avtar och vrider till nordliga vindar under dagen. Det här, det var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
4: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Och idag ska vi få höra del 2 av konserten Ellas eftermiddag ifrån årets orgelfestival i Sankt Olofs kyrka i Jomala. Där 3 unga orgelspelare framförde verk mellan en uppläsning ur den i år jubilerande författaren Sally Salminens bok Barndomens land. Och vi smyger oss in i bland kyrkbänkarna här för att ta del av del 2 av konserten. Och den inleds med textläsning av Katrin Gvardak.
5: Nya butikshuset står öppet på Jan Daniels backe. Ella ser på det och märker snart att det i sin tur är som en högklackad sko, vilken balanserar svårt på sin steniga backe. Att den är kort och tjock och samlar allt det innehåller på minsta möjliga rum. I ett glasskåp på disken finns allt det som är fint. Runda speglar, parfymflaskor, tvålar i vackert papper och garndockor i små askar. På krokar i taket hänger sådant som är märkvärdigt. Mjölksilar och hinkar. Råttfällor och hästskrapor. Sopskyfflar och köttkvarnar. Det hänger tätt om vartannat. Och Ella studerar det bit för bit. Och om igen, var gång hon får följa med till butiken. Med ens är det oförutsedda där. Det hänger som det grannaste frukt högt över hennes huvud. Inför detta ena i taket förbleknar skåpets finheter och försvinner alla de stora skrymmande föremålen i taket och på hyllorna. Ett tomteansikte skrattar stort och vänligt inne i sitt breda vita skägg. Det är rött och vitt och skinande som det mest spegelblanka glansbilder.

Mor står vid trappan och ser sig omkring och lyssnar. Hon spejar, liksom den person som hör till utanför Karl Evertas. Ella lyfter sitt huvud, sitt ansikte och spänner öronen för att höra och för att känna om det är någonting att lukta. Hon undrar om hon nu spejar, hon också. Det är skugga och fuktigt vid trappan till köket. Far lägger flata stenar i leran och det kantar snart av små plantor som liknar tjocka gröna garntofsar med ljusare gröna knappar i. Och när Ella klämmer den mellan fingrarna doftar det starkt. Hon blir stående med kamomilldoften i näsan och börjar sedan bryta av de långa, styva skälkarna som står mitt i grovbladsrosetterna. Då upptäcker hon att husväggen skjuter skott. Vid sidan av trappan under matrumsfönstret sticker det från ett mörkt hål i väggen ut en mjuk, böjlig planta med blad som liknar ljusgröna händer. Den når halvvägs upp till fönsterkarmen och till hakan på Ella. Det är lön, säger mor, utan att se på plantan annat än med sin rygg.

Jag vet inte varifrån den har kommit. Det finns inte några lönnar här omkring. Mor ser endast med ryggen på det som är närmast vid trappan. Hon spejar alltjämt, och nu märker flickan att medan hon själv betraktar och undersöker tingen där hon står, ser hon också samtidigt med sin rygg något annat. Ja, i hennes fall är det ryggen som spejar. Nu förstår hon det. Den har fatt i det som mor lyssnar och luktar efter. Det är något som är mörkt och stort, långt borta och nära på en gång. Norrhavet brusar, säger mor, och går in. Norrhavet bru, eller försöker lyssna som mor gör, med ansiktet vänt i den riktning där ingen utsikt finns. Mot grannarnas äppelhage, förbi skuggorna under träden, bakom detta något längre bort som mörknar och stänger av. Ju mer hon lyssnar, desto större blir tystnaden omkring henne. Hon vidgar alla sinnesorgan, sparrar upp ögonen utan att dock se något, klämmer naglarna hårt i gärdsgårdsbarken och håller varje känselnerv spänd utan att ens känna marken under sina fötter. Allt är satt i lyssnandes tjänst, och nu märker hon något. Ett svagt brus eller en sakta ringning fyller det väldiga tystnadsrummet.

Hermesnesstranden är en äng för solens barn, för det lyckligt födda, för dem för vilka sommaren varar evigt. Den är bredare än andra strandängar, med mjukare gräs än ängar vanligtvis har. Den är alltid ren, fri från stickor, tistlar, nässlor och skarpa stenar. Snår och buskar syns inte. Endast smultronens små vita blommor och röda bär på låga trådkälkar. Och en källa som pålar friskt svalt vatten till det törstande.

0: Var det härligt? Ja. Underbart. Hörrni, jag har tre ungdomar här och bara för att få veta lite mer så tänker jag ställa frågor till dem. Irma, först ska jag fråga dig här. Vad är det roligaste med orgelspel?
1: Det finns två saker. Det är dels att det är så eftertraktat så man får så många möjligheter att spela på såna här orgelfestivaler och liknande överallt. Och man kan spela på dop och man kan liksom man kan spela överallt. Och sen en annan sak är att varje orgel är så unik så man får lära sig mycket om varje orgels historia och att lära känna olika orglar helt enkelt i olika delar av Sverige och världen.
0: Och Herman, det jag ska fråga dig är alltså, ni kommer från Linköpings orgelskola. Kan du berätta lite om vad är det här Linköpings orgelskola och hur hamnar du där?
2: Ja, alltså jag kan börja med att säga att det var inte mitt val att börja utan det var mina föräldrar som, jag var 8 år gammal och de tänkte väl att jag måste göra någonting för jag hade slutat på orienteringen, så det blev orgel. Och vad det är att det är ju en ganska unik skola för att det ju, finns ju en stor brist på kyrkomusiker inom både Sverige men i egentligen hela världen. Och det finns ju lite småskaligt i många församlingar att man har någon kantor som kanske har en elev, men i Linköping har vi ju en ganska stor organisation med jag tror 40-50 elever nu som har många konserter och det finns läger och väldigt mycket.
0: Fint. Tack för det. Adam, det ska ju fråga, när började du spela orgel och när ska du sluta?
3: Ja, jag tänkte faktiskt aldrig sluta för jag är inte någon vidare bra på matte till exempel, så jag kan inte bli ekonom och jag kan inte bli mekaniker för jag har inga körkort, så att, men det här är helt okej och jag har väldigt kul tycker jag. Och jag började för 10 år sedan i år tror jag. Så att det är lite jubileum. Okay. Och första gången jag är utomlands och spelar orgel också. Okay. Så att ja, bra kombo.
4: Vi hörde den andra och avslutande delen av konserten Ellas eftermiddag med de unga orgelspelarna Irma Åkesson, Herman de Sousa Mestre och Adam Nico. Och de intervjuades ju här på slutet av Eva-Helena Hansen. Mellan musikstyckena så läste Katrin Gvardak texter ur Sally Salminens bok Barndomens land. Och konserten, den var ju en del av Ålands orgelfestival 2026 och spelades in och mixades av Robert Linde. Nästa tisdag hör vi ett nytt avsnitt av Live på Åland. Ha en fin vecka tills dess!

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

0: Tre tjänster dras in när Ålandsbanken gör om hållbarhetsarbetet. Vattenläcka bakom Telias störningar i mobilnätet. Skadad utrustning utbytt. Och vattnet avstängt längs Ålandsvägen och på Klockargränd. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag på eftermiddag. Ålandsbanken drar in tre tjänster på Åland kopplade till bankens hållbarhetsrapportering. Men åtgärden ska inte ses som en minskad ambition i bankens hållbarhetsarbete. Det menar vd:n Peter Wiklöv.
1: Ålandsbankens hållbarhetsambition, den har inte sänkt. Så vi vill definitivt fortsätta att jobba framåt, och det är en absolut nödvändighet om vi ska kunna bromsa den globala uppvärmningen.
2: 2023 innehöll Ålandsbankens årsredovisning 18 sidor hållbarhetsrapportering. För 2024 och 2025 hade den vuxit till över 100 sidor. Nu har de formella kraven luckrats upp, och nu menar Peter Wiklöv att banken kan återgå till att fokusera på vad som faktiskt görs och inte på de uppskattningar som banken behövt göra.
1: Jag upplever att om jag tar de två senaste åren så har vi egentligen varit hämmade i vårt hållbarhetsarbete av den här ofantligt stora rapporteringen. Att vi har jobbat med rapportering och mindre med konkret hållbarhetsarbete. Den här möjligheten ändrar ju nu egentligen. Nu är det tillbaka till oss själva att vad är det vi vill och vad är det vi kan göra. För vår hållbarhetsambition i Ålandsbanken, den har inte minskat.
2: Samarbetsförhandlingarna har involverat etableringen i Luleå i Sverige där tre tjänster etableras. Men neddragningarna berör CFO-staben med cirka 50 personer där majoriteten av tjänsterna finns i Mariehamn. Banken planerar nu att i större grad återgå till att decentralisera hållbarhetsarbetet.
1: Ja, vi har ju haft en senaste tiden har vi haft en 6-7 personer som har jobbat med hållbarhet. Och det är klart att backar vi tillbaka ett antal år så hade vi ingen som jobbade med hållbarhet, utan då fanns det här kopplat ute i de olika verksamhetsdelarna. Och det vi tittar på att göra nu är kanske en kombination. Vi kommer ju att ha fortsatt dedikerade hållbarhetsmänniskor kvar, men också vissa delar av arbetet ska också fördelas ut på övriga.
0: Och det sa Peter Wiklöv, vd för Ålandsbanken, som också säger att det ännu inte är helt klart om tre personer faktiskt får lämna kontoret i Mariehamn eller om man kan hitta andra lösningar. Reporter var Björn Nylund. Mariehamn stad meddelar om en vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag på tisdagen klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut. Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland, meddelar vid 16-tiden på tisdagen att nätet nu fungerar som det ska. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som aldrig borde ha inträffat.
3: Det som har hänt är att det har regnat under helgen. Det har funnits en felaktig kabel i masten som det har regnat i vatten i. Det här är en kabel som inte har varit i bruk. Men det har regnat vatten i kabeln och det har läckt in i utrustningens stativ inne på stationen. Väldigt olyckligt. Ingenting som borde hända egentligen. Det som har hänt då är att en länkförbindelse har slagit ut, och den här länkförbindelsen så den påverkar 7 andra stationer förutom Hammarland.
4: Att man tvingades vänta på reservdelar innan reparationsarbetet kunde starta är inte konstigt, enligt Johan Engman.
3: Den här utrustningen, så är det ingenting som går sönder i vanliga fall. Det här är en exceptionell händelse när det har läckt in vatten. Det gör inte det normalt.
4: Vet ni hur många kunder som har drabbats av det här problemet?
3: Det är rätt så många kunder. Det är stora områden. Det är Hammarland, Äckerö och Marsund, Godby, Hjortö, Bastö, uppe i Getabergen, den masten. Och sen Hamsunde, Saltvik. Det är de stationer som är berörda.
0: Och det sa Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland. Reporter var Thomas Tornefjäll. Tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger ÅHS mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
5: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken, där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
0: Och det sa tandskötaren Kristina Roberts, reporter här, det var Fredrik Sonck. Kommunstyrelsen i Hammarland tycker att kommunernas socialtjänst KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det skriver man i sitt utlåtande om KSTs budgetförslag för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budgeten för 2027 max får stiga med 2%. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutgiltiga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som inkommit till Jomala kommun rör det sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad. Dock återstår cirka 40% av byggrätten. Och så vädret, det väntas halvklart i mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen går upp mot 8-9 grader och det är svaga sydliga vindar.

0: 8 till 13 meter per sekund. Det här, det var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
1: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
2: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
1: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut. Och om ni har några roliga historier att berätta, eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här...
2: Det här funkar.
1: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
2: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen. Och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
1: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
2: Nej.
1: Men har du något bra så, please.
2: Ja, vi behöver hjälp.
1: Ja.
2: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia, så du behöver inte alls vara blyg.
1: Hör av dig.

0: Jajamän, den där signaturen känner du igen. Klockan har slagit 15.30 och Åland idag tisdag drar igång. Axel Eriksson heter jag som inte sitter i studion idag. Jag befinner mig på Kumlinge just nu, närmare bestämt på Kumlinge flygfält. Jag ska alldeles strax prata dels lite om flygfältet men också om Kumlinge i stort med Gun-Marie Lindholm som är kommunstyrelsens ordförande och Anders Wikström som är kommundirektör. I programmet idag så ska vi också prata lite mobil tandvård. Vi har pratat med OHS mobila tandvårdsenhet som ju servar skärgården. Inte nog med det, vi ska också svänga förbi Kumlinge Andelshandel. Jag ska prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butiken. Och ja, de hade det ju tufft där i våras men har kommit på fötter igen. Snart alltså mer härifrån Kumlinge, först lite musik.
1: Jag tittar över.

0: Mm. Framåt heter låten, Lalle artisten. Du lyssnar på Åland idag. Axel Eriksson är inte i studion utan på Kumlinge, närmare bestämt på Kumlinge flygfält. Jag står och blickar ut över den 650 meter långa landningsbanan. Jag har kollat upp hur lång den är. Jag är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Gun-Marie Lindholm och kommundirektör Anders Wikström. Välkomna till programmet, hörni.
1: Tack, tack.
2: Tack, vad kul att du är här.
0: Ja, men lite kyligt idag. Vi har fått ställa oss lä bakom. Ja, vad är det här för stuga egentligen? Är det flygledartornet, tänkte jag säga.
2: Men... precis. Nej, men det är väl en sån här hus som man... ja, de som kommer så kan liksom gå in. Och... vi såg just här i loggboken att det var någon som till och med hade övernattat här. Ganska nyligen på grund av dimma.
0: Just det, så är det dåligt väder så finns det någonstans att uppehålla sig. Jag tänker att vi ska prata om Kumlinge kommun i största allmänhet, men eftersom vi är här på flygfältet så tänkte jag att vi ska börja där, för avtalet för det här flygfältet, det löper ut i slutet av 2027 och landskapet har signalerat att man vill avsluta det här avtalet. Vad tänker ni om det?
1: Till början var det ju en överraskning att man mitt i allt får ett samtal att nu är den här situationen att nu har ni ett flygfält, varsågod. Så, men det här är ju ett unikt flygfält, som det enda flygfältet i skärgården, och när vi börjar titta närmare på det så det är ju rätt välbesökt. Det är inte, klart inte det är många landningar här, men i alla fall det är jämn ström. Många som utbildar sig till piloter så tycker om att landa här och öva och sånt. Så det är inte helt främmande, det här flygfältet. Mm.
0: Varför är det viktigt, skulle ni säga, för Kumlinge att ha ett flygfält?
1: Ja, jag tänker personligen så att man vet inte vad framtiden för med sig. Elflyg bland annat är utvecklas hela tiden och man tänker att det är någonting i framtiden, men det finns många som tror att det här kommer ganska snart. Så det kunde vara en sak att det kan vara viktigt att ha ett flygfält mitt emellan Åbo och Mariehamn just för en framtida elflygstrafik. Men det här är också svårt att säga. Vi har också tänkt på att ur beredskapssynvinkel att det är inte, för om vi behöver en större helikopter som landar så den behöver också mera ljus och sånt, så att det här har vi också försökt ta reda på. Men först och främst det att det finns många fritidspiloter som amatörpiloter som gärna landar, och här kommer flyg från Polen och Sverige och rätt långt ifrån, och mycket finska flyg landar här regelbundet.
0: Vet ni hur mycket flyg som kommer hit så där i runda slängar?
1: Det är nog oklart, därför att det finns ingen lag på eller några regler att man måste anmäla sig. Man får komma hit och landa när man vill, så att det finns olika uppskattningar. Och det kom fram att Trafikom har en högre uppskattning än vad landskapet hade, men något helt klara siffror har vi inte. Mm, mm.
0: Vad skulle ni vilja se här då? Jag tänker landskapet har som sagt signalerat att de vill säga upp det, men vad skulle ni vilja hända?
1: Först och främst så, eftersom det finns intresse för ett sånt här flygfält och det används, så önskar vi att det ska fortsätta leva kvar, det ska vara underhållas så att det går att använda. Det har varit diskussion om det, att i vilket skick det här flygfältet är och vilka kostnader som det kommer medför om det behöver få en ny yta och sånt. Men att piloter som har varit här har konstaterat så här, det har ungefär samma skick som det var för 10-15 år sedan, så vi bedömer att det kan hända att det är fullt användbart skick åtminstone 10 år framåt, kanske 20 år. Det är svårt att bedöma, att åtminstone så länge som det inte kräver några tilläggsinvesteringar, så så hoppas vi att landskapet skulle kunna köta underhållet som är ändå relativt billigt. Mm. Det är inte så många saker som behöver göras här.
0: Yes, vi ska inte bara prata flyg, vi ska också prata lite Kumlinge i stort. Gun-Marie, hur mår Kumlinge idag?
2: Ja, men jag skulle säga efter omständigheterna väl. Omständigheterna tänker jag då förstås på vår ekonomi, vår lilla befolkning, en butik som det var lite krackel med här tidigare. Så ska jag säga att det rullar på och vi har bra service. Folk är nöjda med både dagis och äldreomsorg. Vi har en ny kommundirektör som har blivit mera säker i sadeln nu under sommaren och början av hösten. Så att jag skulle säga att det är mera bra. Det är klart att det finns utmaningar och det är väl ingen som inte har det. Men vi försöker se positivt framåt och vara med i de här olika debatterna som rör olika saker som berör oss.
0: Vilka är utmaningarna nu, skulle ni säga?
2: Först och främst är det ju liksom skärgårdstrafiken som ju är vår livsnerv och som vi värnar väldigt mycket om när det gäller både invånarna, företag, turism. Så att det är en väldigt viktig del. Och sen är det förstås vår ekonomi att vi behöver mera inflyttning, men det är inte så himla lätt. Vi försöker på alla sätt vara attraktiva, men det är inte så lätt. Vi ligger liksom så där, vad ska vi säga, det finns andra kommuner som har mera tillgänglighet och bättre tillgänglighet än vad vi har. Så det är en jättestor utmaning för oss, men vi behöver bli fler för att kunna upprätthålla den fina servicen vi har idag.
0: Mm. Ja, jag tänker också att där inflyttningsfrågan är ju någonting som alla skärgårdskommuner egentligen brottas med och kanske också lite konkurrerar om med varandra.
2: Så är det. Men det är klart att liksom Fögle och ligger bättre till och Brändö i och för sig också den som flyttar från Finland. Så varför skulle man hoppa förbi Brändö och komma till Kumlinge? Så att vi behöver liksom vässa alla våra, ska vi säga, argument och visa på vad vi är bra på.
0: Anders, delar du den här bilden av utmaningarna?
1: Ja, bilden och främst också de här möjligheterna. För det var en sak när jag kom hit, bekantade mig med Kumlinge, så är ju det att det mesta, eller egentligen allt basservice fungerar väldigt bra. Att det som man behöver egentligen så finns här. Att sen är ju utmaningen det att när man kör ner på kärgårdstrafiken, så blir det svårare att både leva och bo och jobba här. Och det börjar vara en kritisk gräns nu, liksom hur mycket man kan gå ner. Sen får man ju hoppas i framtiden att den här flygplatsen då kan kompensera någonting där. Det har vi ju inte, det har inte Brändö och de andra inte.
0: Ja, just det, så om elflygen blir nästa stora grej så klarar ni er bättre.
1: Ja, det hoppas jag. Och sen så vet man ju inte vad annat det kan föra med sig. Så man måste tänka framåt och visionera och testa olika tankar. Mm.
0: Jag vet att ni ska ha möte här ikväll och börja diskutera lite budget och sådär. Jag antar att det är budget 2027 då som ligger på bordet. Hur ser det ut lite mer konkret sådär ekonomiskt? Vad är svårt att finansiera för er?
1: Svårt, ja. Jag skulle säga det är inte så riktigt mycket man kan påverka mer. Det har skurits ner tidigare och man sparar in och trimma ekonomin. Så att mycket av det som vi har kvar så är lagstadgade utgifter och sånt som är svåra att påverka. Det som vi kommer att diskutera ikväll så är tariffer och avgifter. Och se där att hur mycket vi kan pressa intäkterna uppåt på den fronten.
0: Men situationen i stort är liksom stabil men tajt. Är det en rimlig
1: Det är mycket realistisk beskrivning, ja. Mm.
0: Vi har ju pratat lite skärgårdstrafik också här i fredags. Så kom ju en stor nyhet. landskapsregeringen avbryter den här stora 15-åriga upphandlingen. Vad tänkte ni när ni läste den nyheten här i fredags?
2: Ja, jag blev nog överraskad. Det blev jag faktiskt. Men jag ser också det som en möjlighet nu att man då också kan prata mer med skärgårdskommunerna, med olika representanter och lyssna på de argument som vi har fört fram. Vi har ju haft möten med landskapsregeringen, med ministern. Vi har formulerat skrivelser. Det har varit namninsamlingar och vi har varit väldigt aktiva i den här trafikfrågan. Men jag skulle säga att nästan ingenting har hörsammats. Och det är tråkigt, för det är ju de som lever och bor i skärgården som kan och vet hur trafiken borde vara. Och man säger också nu tidigare att det ska bli kortare rutter, det ska bli mera trafik, bättre trafik. Men vi har ju sett att det blir egentligen precis tvärtom. Det har blivit färre turer, det har blivit färre platser för bilar. Och det här gör ju det blir en osäkerhet för folk som bor i skärgården. Så att jag hoppas nu att man som man sa på manifestationen i söndags, att gör om och gör rätt. Jag tror att det behövs också i skärgårdstrafiken.
0: Mm, du var ju riktat till OHS då,
2: ja,
0: på den här demonstrationen.
2: Ja,
0: men för jag hade ju Camilla Gunell, infrastrukturminister, i studion i fredags efter det här beskedet kom. Och då, ja, så där lite från skärgårdshåll, så har man ju hört att ni har känt att landskapsregeringen inte har lyssnat på skärgården. Jag ställde frågan till Gunell som sa ungefär att de inte delar den bilden utan tycker att de har lyssnat på skärgården. Vad känner ni om det?
2: Nej, men jag tycker det säger sig självt när också personer som finns med i majoritetens ledar både röstar emot eller går ur den här så kallade tankesmedjan. Så nu säger ju det ganska mycket att man inte har blivit pålyssnad de argument som man har fört fram ifrån skärgården. Att man har ett Mariehamnsperspektiv eller ett perspektiv från fasta Åland, det är en sak. Men man måste också ha ett skärgårdsperspektiv när det handlar om skärgårdstrafiken. Det är helt givet.
0: Mm. Vad tänker ni att ni skulle vilja ha då, trafikmässigt? Det finns säkert lika många svar som det finns skärgårdsbor, men...
2: Det som vi har sagt ifrån vår sida, så det är ju att man borde ha den här tvärgående trafiken tillbaka. Den är viktig för att hålla skärgården samman, att man får den här sammanbindande trafiken. Jag menar, när vi far på olika möten för att diskutera skärgårdsfrågor, vilket vi gör då alla skärgårdskommuner tillsammans. En del då som kommer till exempel från Kökar eller från Brände, beroende på var vi träffas, så behöver ha två övernattningar för att det här ska fungera. Men hade man då den här tvärgående, så då hoppar man av över det och så får man med följande färger liksom åt sitt håll. Så det där är en jätteviktig fråga, och den är också viktig, den tvärgående trafiken, för turismen. Och det har vi ju sett. Vi hade nu här, när vi senast hade kommunstyrelsemöten, där vi fick Anders och jag i uppdrag att formulera en skrivelse för att informera om vad den här trafikens frånvaro nu betyder för turismen på Kumlinge. Och det är väldigt intressant, för turistföretagare idag kan exakt säga i euro och cent vad det betyder där. Och det hoppas ju vi nu att man ska ta till sig och tänka efter, att nu när man på nytt ska börja fundera på hur trafiken ska se ut kanske också och vad den får kosta och så. Men att man också då tänker på den här sammanbindande trafiken.
0: Mm. Om du får en skärgårdstrafikönskning, vad är den då?
2: Då är det nog tvärgående tillbaka.
0: Yes, vad tänker ni om framtiden? Om jag kommer tillbaks hit igen om 10 år. Vad hoppas ni att Kumlinge är någonstans och är då, så att säga?
2: Jag hoppas att vi fortfarande ska ha dagis med barn som går på dagis, att vi har skola som är bra och där eleverna trivs. Så jag hoppas att vi har en äldreomsorg som tar hand om Ja, det blir ju nästan oss då också kanske. Men i alla fall, jag tror att, eller jag hoppas att det skulle vara en kommun där personalen trivs och där människor trivs, så att vi har fått lite inflyttade som ser de här värdena i att man är en liten kommun, man känner varandra, man har nära till naturen och där man har de här små barngrupper och undervisningsgrupper och ser fördelarna med det. Så jag hoppas på det. Och sen att den där trafiken då är löst ordentligt.
0: Anders, vad tänker du? Var är Kumlingen någonstans om 10 år?
1: Ja, mycket, mycket liknande. Jag tänker att vi har levande kärgårdskommuner som har ett fungerande samarbete och just att vi har en ny generation med uppfinningsrika invånare som är med och utvecklar den här kommunen. För det är ju det att om man tänker att vi inte ska tömma de här öarna, så bör det finnas en viss service. Och jag tänker också att jag ser gärna att de här kommunerna är självständiga, därför att det går inte att flytta bort. Jag ser inte en möjlighet att man skulle föra barn till någon annan ö för dagvård eller åldringar borta, flytta bort hemifrån. Det alternativet är inte en option för mig.
0: Men mer samarbete kan vara en väg.
1: Absolut, och det jobbar vi ju på hela tiden. Och det existerar mer i samarbete än vad kanske syns utåt redan nu. Mm. Men att där är nog just tvärgående en förutsättning för att vi ska kunna göra det.
0: Toppen. Tack Gun-Marie Lindholm och Anders Wikström för att ni tog emot mig här på flygfältet.
2: Tack för att du kom och att vi fick vara med.
1: Och välkommen på nytt.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Ålandsbanken drar in 3 tjänster på Åland kopplade till bankens hållbarhetsrapportering. Men åtgärden ska inte ses som en minskande ambition i bankens hållbarhetsarbete, menar vdn Peter Wiklöf. Han tycker att Ålandsbanken snarare varit hämmade i sitt hållbarhetsarbete av de omfattande kraven på rapporteringen. Nu är det tillbaka till oss själva vad vi vill och kan göra, säger han. Neddragningarna berör CFO-staben med cirka 50 personer där majoriteten av tjänsterna finns i Mariehamn. Banken planerar nu att i större grad återgå till att decentralisera hållbarhetsarbetet. Enligt Wiklöf är det ännu inte helt klart om 3 personer faktiskt får lämna kontoret i Mariehamn eller om man kan hitta andra lösningar. Mariehamns stad meddelar om vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockaregränd. Avstängningen skedde idag tisdag klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockaregränd för möjligheten att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med de nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut. Felet i masten uppstod då det regnade in vatten i en felaktig kabel. Vattnet läckte sedan in i utrustningens stativ inne på stationen i Hammarland. Det resulterade i att en länkförbindelse slogs ut, vilket påverkade ytterligare 7 master. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som inte borde ha inträffat. Att reparatörerna tvingades vänta på reservdelar är inte konstigt, menar han, eftersom det handlar om en utrustning som i normala fall inte går sönder. Exakt hur många kunder som påverkats av felet vet han inte. Vid 16-tiden på tisdagen meddelar Johan Engman, områdeschef på Telia Åland, att alla reparationer är klara och att Telias mobilnät nu fungerar som det ska. Tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger Ålands hälso- och sjukvårds mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
1: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus, väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju synnerhet för bränder som varken, där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans, för det finns ingen taxi som kan lämna ön och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
0: Så sa det tandskötaren Kristina Roberts, reporter var Fredrik Sonk. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutliga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. Och så vädret. Det väntas halvklart till mulet väder resten av tisdagen där temperaturen ligger runt 8-9 grader och det väntas svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag då väntas regn under morgon och förmiddag. Sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen väntas dimma. Temperaturen imorgon ligger runt 10 grader och det är måttliga sydliga vindar som avtar och vrider till nordliga vindar under dagen. Det här, det var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Så är det, Åland idag fortsätter. Jag är ju på Kumlinge idag. Axel Eriksson heter jag som leder programmet här tidigare. Så pratade jag ju lite kommunala angelägenheter med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Nu har jag förflyttat mig från flygfältet där jag träffade dem och jag är i Kumlinge Andelshandel. Står här vid tvättmedelshyllan och ni hör kanske att glasskylarna brummar på lite här i bakgrunden. Jag ska alldeles strax prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Men innan jag hugger tag i henne så lyssnar vi på lite musik.

0: Vi mot världen där med Veronica Maggio. Vi sänder ju från Kumlinge idag som sagt, och jag har förflyttat mig från flygfältet in i Andelshandeln. Vi står nu inne i butikens kontor. Jag ska prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Hej!
1: Hej!
0: Hur har dagen i butiken gått så här långt?
1: Jo, den har nog gått bra. Det är ganska lugnt idag.
0: Mm. Jag var inne här och tittade lite tidigare idag och då, det var ju ändå en del kommers.
1: Jo, det kommer nog lite löpande någon i alla fall. Mm. Det är det.
0: Hur många sysselsätter butiken?
1: Vi har 3 timanställda nu.
0: Skiljer det någonting över året liksom?
1: Jo, vi är betydligt fler här på sommaren. Då är vi dubbelt upp ungefär. Mm.
0: Och det är andra öppettider och sådär också.
1: Jo, för då har vi öppet hela dagarna. Mm. Nu har vi bara öppet 4 timmar per dag ungefär.
0: Precis. Men butiken rullar på. Här nu i våras så var ju Kumlinge Andelshandel nära konkurs. Det blev en hel del rubriker. Hur skulle du säga att situationen ser ut idag? Har det ordnat sig?
1: Jo, alltså nu ska jag säga att det har ordnat sig. Det var en otroligt turbulent tid och det har varit mycket arbete, men med hjälp av den här nyemissionen som vi gjorde och gåvor så har det löst sig. Och nu ska jag säga att det rullar på ganska bra.
0: Mm. Men som du sa, det krävde en nyemission. Hur mycket pengar fick ni in och var det så mycket som ni hade hoppats på?
1: Nyemissionen gick nog helt över förväntan, absolut. Vi fick in ungefär 180 000 totalt i andelar och gåvor. Så det var vi otroligt glada för. Så det var, ja, det var helt otroligt. Mm.
0: Och vad skulle du säga har hänt sedan dess?
1: Sedan dess har det varit först ett stort arbete att bygga upp förtroende med leverantörer igen och få igång alla transporter. Och det var lite tufft, det tog en bit in på sommaren innan vi hade allting i rullning, så sommarsäsongen blev väldigt kort på så vis. Men sen har det också varit mycket att sätta sig in i. Vi behövde ju plötsligt lära oss driva butik och sådär. Och vi har helt fantastisk personal här som har gjort ett jättejobb den här tiden.
0: Det är säkert inte helt enkelt. Har något liksom överraskat dig? Vad har varit svårast?
1: Det är otroligt mycket administrativt arbete. För mig som inte kan finska har den biten också varit en utmaning när så mycket går på finska. Så det har varit väldigt, eftersom det var just sommarsäsongen som kom emot direkt, så var det väldigt intensivt. Men det har varit intressant.
0: Det blir lite eldprov då när man ska ta den tuffaste tiden direkt som ny.
1: Jo. Absolut.
0: Hur var det?
1: Det var tufft. Men som sagt, vi hade ju personalen här som var oerhört fina och hjälpsamma och hade mycket koll. Men de har också hamnat ut för mycket nya uppgifter och sånt, så de har gjort ett jättefint jobb med det.
0: Men situationen idag då, jag tänker så där rent ekonomiskt, är liksom alla problem lösta nu?
1: Vi har lite skulder kvar som vi betalar av på ännu. Det är inte så mycket, och det är sådana löpande planer som är helt stabila. Det rör sig om ungefär 16 000 euro, så att det är inte några stora summor på så vis. Så det löper på helt enkelt. Det som vi nu ser är att det är jätteviktigt att alla handlar under den här lågsäsongen, för den är ju tuff, och i och med att vi hade en kort sommar och nu har en lång lågsäsong så är det viktigt att folk handlar.
0: Mm. Och det är väl kanske nu också den här tiden på året som ni verkligen behövs lite extra också för många.
1: Jo, så är det ju. Nu är det ju vi som bor här helt enkelt som är här. Och butiken är ju väldigt viktig både som en mötesplats och för att ha mat att handla helt enkelt.
0: Har ni gjort några konkreta förändringar så där i hur verksamheten funkar för att få det mer ekonomiskt stabilt, eller vad man ska säga?
1: Vi håller på med en del förändringar. Vi försöker just nu att bygga upp ett system kring att ha mer kundbeställningar, att beställa mer mot kundernas direkta önskemål, att det ska finnas stående beställningar och sånt för att vi ska minska på, eller vi vill inte ha något svinn helt enkelt. Och så det försöker vi att lite ändra sättet man handlar på. Men sen försöker vi också, vi har jobbat mycket med att försöka få ner driftskostnader, för det är en dyr byggnad det här. Och där har det också gått framåt, vi har ändrat om lite där. Och sen har vi, ja, sen är det mycket vi har funderat på nu är själva hur vi sköter butiken och hur ansvaret ligger fördelat och försöka göra det hållbart, att det ska vara en trevlig plats att jobba på och att det ska funka, att det inte blir för stor arbetsbelastning på någon och sådär.
0: Du pratar om byggnaden, är det uppvärmningskostnader och sånt då som...
1: Ja, jo, det är dels uppvärmning och vi har mycket kylar och frysar som står och går och det är en gammal byggnad och den är väldigt stor och sådär. Och vi tittar på möjligheter att gränsa av butiken. Vi skulle vilja göra den mindre under lågsäsong så att det är en mindre yta att värma upp. Så där har vi möten lite nu och då och försöker klura på nya lösningar för det.
0: Så att det blir lite mer säsongsanpassat hela verksamheten.
1: Jo, precis. Och så att vi sen till sommaren i så fall ska kunna öppna upp den stora butiken igen. Och samma blir ju förstås med sortimentet, att sortimentet också går ju ner under lågsäsong.
0: Mm. Kökar har ju en lite speciell lösning där. De har ju en butik där du får blippa in dig med någon slags ID i dörren. Är det någonting som ni har funderat på?
1: Jo, det funderar vi redan på innan hela den här cirkusen blev. Och det tycker vi låter väldigt intressant. Vi skulle ju vilja ha att vi kunde utöka öppettiderna med obemannat. Men det är ju en investering och just nu är vi ju inte riktigt i ett sånt läge att vi kan göra så stora investeringar. Men vi hoppas absolut att vi ska komma dit. Vi påbörjar lite tidigare att se hur man gör det rent praktiskt och det kommer vi ta upp igen sen, bara det lite lugnar sig nu.
0: Mm. I övrigt då, vad tänker du om framtiden så där i stort för butiken?
1: Nu känner jag mig nog optimistisk och det finns mycket förändringar att göra och det finns mycket att jobba med och utveckla och sånt, så det gör ändå att det är roligt och jag känner att det var en otrolig uppslutning kring butiken under den här perioden, så att allting har känts ändå väldigt på det sättet positivt och att butiken behövs.
0: Det finns ju också en planerad trafikomläggning där alla som ska åka längre på norra linjen eventuellt kommer behöva köra över Kumlinge. Hur tror du att en sån lösning skulle påverka er?
1: Det är ju svårt att säga förstås. Så här, vi ligger ju precis bredvid vägen där trafiken antagligen går. Så att visst kan det ha en påverkan för butiken. Det är svårt att säga. Det beror på också hur trafiken läggs och sådär kanske. Hur tiderna är och hur mycket tid man har att stanna vid butiken och sådär. Men det får vi se.
0: Om jag kommer tillbaks hit om ett år, hur hoppas du att det har gått och ser ut då?
1: Då hoppas jag att vi är på god väg med att få den här mer öppet, obemannat öppet. Och att vi har solpaneler på taket kanske, skulle vara trevligt. Och att verksamheten rullar på, att vi har hittat stabilitet i det. Och sådär. Sen under hela det här har det också varit ett jättefint samarbete med de andra butikerna och det ser jag fram emot att utveckla mer. Det är jättetrevligt att ha kontakt med dem.
0: Stort tack Alexandra Blomqvist för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Och så önskar jag lycka till här i framtiden.
1: Ja.
0: Tack för det. Med det så lämnar jag tillbaka till studion och lite musik.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på

0: Tre tjänster dras in när Ålandsbanken gör om hållbarhetsarbetet. Vattenläcka bakom Telias störningar i mobilnätet. Skadad utrustning utbytt. Och vattnet avstängt längs Ålandsvägen och på Klockargränd. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag på eftermiddag. Ålandsbanken drar in tre tjänster på Åland kopplade till bankens hållbarhetsrapportering. Men åtgärden ska inte ses som en minskad ambition i bankens hållbarhetsarbete. Det menar vdn Peter Wiklöf.
1: Ålandsbankens hållbarhetsambition, den har inte sänkt. Så vi vill definitivt fortsätta att jobba framåt, och det är en absolut nödvändighet om vi ska kunna bromsa den globala uppvärmningen.
2: 2023 innehöll Ålandsbankens årsredovisning 18 sidor hållbarhetsrapportering. För 2024 och 2025 hade den vuxit till över 100 sidor. Nu har de formella kraven luckrats upp, och nu menar Peter Wiklöf att banken kan återgå till att fokusera på vad som faktiskt görs och inte på de uppskattningar som banken behövt göra.
1: Jag upplever att om jag tar de två senaste åren så har vi egentligen varit hämmade i vårt hållbarhetsarbete av den här ofantligt stora rapporteringen. Att vi har jobbat med rapportering och mindre med konkret hållbarhetsarbete. Den här möjligheten ändrar ju nu egentligen. Nu är det tillbaka till oss själva. Att vad är det vi vill och vad är det vi kan göra? För vår hållbarhetsambition i Ålandsbanken, den har inte minskat.
2: Samarbetsförhandlingarna har involverat etableringen i Luleå i Sverige där tre tjänster etableras. Men neddragningarna berör CFO-staben med cirka 50 personer där majoriteten av tjänsterna finns i Mariehamn. Banken planerar nu att i större grad återgå till att decentralisera hållbarhetsarbetet.
1: Ja, vi har ju haft den senaste tiden 6-7 personer som har jobbat med hållbarhet. Och det är klart att backar vi tillbaka ett antal år så hade vi ingen som jobbade med hållbarhet, utan då fanns det här kopplat ute i de olika verksamhetsdelarna. Och det vi tittar på att göra nu är kanske en kombination. Vi kommer ju att ha fortsatt dedikerade hållbarhetsmänniskor kvar, men också vissa delar av arbetet ska också fördelas ut på övriga.
0: Och det sa Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken, som också säger att det ännu inte är helt klart om tre personer faktiskt får lämna kontoret i Mariehamn eller om man kan hitta andra lösningar. Reporter var Björn Nylund. Mariehamn stad meddelar om en vattenavstängning längs Ålandsvägen mellan Avtagen till Södra gatan och Mariegatan samt på Klockargränd. Avstängningen skedde idag på tisdagen klockan 14.30. När vattnet släpps på igen är oklart, men enligt arbetsledare Ralf Enholm försöker man få igång vattnet under kvällen. En vattenvagn ställs ut på Klockargränd för möjlighet att hämta dricksvatten. Avstängningen beror på en vattenläcka i gamla rör från 1948 vid Södra gatan. Rören har nyligen skarvats ihop med nya rör som lagts ner. Eftersom staden asfalterade vid Södra gatan på måndagskvällen behöver en del av den nylagda asfalten nu rivas upp, säger Ralf Enholm. Den skadade utrustningen i Telias mast i Hammarland har nu bytts ut. Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland, meddelar vid 16-tiden på tisdagen att nätet nu fungerar som det ska. Enligt Johan Engman är det en olycklig händelse som aldrig borde ha inträffat.
3: Det som har hänt är att det har regnat under helgen. Det har funnits en felaktig kabel i masten som det har regnat i vatten i. Det här är en kabel som inte har varit i bruk. Men det har regnat vatten i kabeln och det har läckt in i utrustningens stativ inne på stationen. Väldigt olyckligt. Ingenting som borde hända egentligen. Det som har hänt då är att en länkförbindelse har slagit ut, och den här länkförbindelsen så den påverkar 7 andra stationer förutom Hammarland.
4: Att man tvingades vänta på reservdelar innan reparationsarbetet kunde starta är inte konstigt, enligt Johan Engman.
3: Den här utrustningen så är det ingenting som går sönder i vanliga fall. Det här är en exceptionell händelse när det har läckt in vatten. Det gör inte det normalt.
4: Vet ni hur många kunder som har drabbats av det här problemet?
3: Det är rätt så många kunder. Det är stora områden. Det är Hammarland, Äckerö, Marsund, Godby, Hjortö, Bastö, uppe i Getabergen, den masten. Och sen Hamsunde, Saltvik. Det är de stationer som är berörda.
0: Och det sa Johan Engman, som är områdeschef för Telia på Åland. Reporter var Thomas Tornefjäll. Tandhälsan i skärgården är överlag god. Det säger ÅHS mobila tandvårdsteam som under hösten besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning. Den mobila enheten består av en vagn med väntrum och en liten men fullt utrustad tandläkarmottagning. Vi hör tandskötaren Kristina Roberts.
5: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck 4-5 timmar statiskt i en rullstol.
0: Och det sa tandskötaren Kristina Roberts, reporter här, det var Fredrik Sonck. Kommunstyrelsen i Hammarland tycker att kommunernas socialtjänst KST bör överväga att hyra utrymmen istället för att investera i egna boendeenheter. Det skriver man i sitt utlåtande om KSTs budgetförslag för 2027. Nästa år planerar KST att renovera boendet Blåbärstigen i Dalbo för 1,7 miljoner euro. Hammarland vill att man överväger om det är bättre att flytta enheten till hyrda utrymmen. Hammarland skriver också att budgeten för 2027 max får stiga med 2%. Kommunstyrelsen i Kumlinge föreslår att inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna bibehålls på nuvarande nivå nästa år. Inför 2026 höjdes inkomstskattesatsen till 19,3% och ytterligare höjningar behövs inte enligt kommunstyrelsen. Även kommunens taxor och avgifter diskuterades på styrelsemötet. En del höjningar föreslås då flera avgiftsfinansierade verksamheter idag har en låg kostnadstäckningsgrad. Bland annat föreslår styrelsen att renhållningsavgifterna höjs med 10%. Fullmäktige tar det slutgiltiga besluten om både skattesatserna och taxorna på sitt möte ikväll tisdag. Kantarellen bygger ut västerut. Livsmedelsbutikens ägare Mattias Eriksson AB har beviljats bygglov för en tillbyggnad i nordväst på 72 kvadratmeter. Enligt handlingarna som inkommit till Jomala kommun rörde sig om en 21 meter lång tillbyggnad för en ny mejerikyl. Jomala kommun har tidigare konstaterat att fastigheten är hårt utnyttjad. Dock återstår cirka 40% av byggrätten. Och så vädret, det väntas halvklart i mulet uppehållsväder resten av tisdagen. Temperaturen går upp mot 8-9 grader och det är svaga sydliga vindar. Imorgon onsdag då väntas regn under morgon och förmiddag. Sedan blir det mulet uppehållsväder och mot kvällen dimma. Temperaturen imorgon ligger på 10 grader och det är måttliga sydliga vindar som avtar och vrider till nordliga vindar under dagen. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom, på kvällen 2-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som tilltar småningom. Först 1-4 meter per sekund. Från och med natten sydlig vind.

0: Under hösten har tandvårdens mobila enhet besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning, med Föglö och Kumlinge som sista anhalter här mot slutet av september. Och med i studion har jag nu klinikchef Rika Lindholm, tandskötare Kristina Roberts och tandläkare Habib Jafari. Ni har alla varit med här på det här projektet. Berätta, hur har skärgårdsturnén gått?
1: Jag skulle kunna berätta att den här förberedelsen till den här skärgårdsturnén, så det började vi redan i våras. Och då vill jag tacka egentligen AHS upphandlingspersonen som heter Pia Karlsson, för att hon hjälpte oss mycket med logistiken med den här vagnen. För det är inte bara att åka huxflux till skärgården, utan det är mycket planeringen med Ålandstrafiken och färjorna. Och då fick vi hade ju tidigare också, 3 år sedan var vi

0: skärgården. Men nu fick vi en vagn som är ändamålsenlig för oss. Och då kan säkert Kristina och Habib berätta hur det har fungerat.
1: Ja, vad ska vi säga? Vi börjar i kök här. Och den är ju helt ny, den här vagnen, för oss. Ingen av oss har ju arbetat på den tidigare.
2: Hur ser den ut om man kliver in i den?
1: Du kliver in via en jättefin ramp som är jättebra både om du är rullstolsburen eller går med rollator. Så det kommer stadigt upp i den där vagnen, så det är ett litet väntrum med två stolar. Och sen är det en skjuter då, så har vi en fullständigt utrustad tandvårdsmottagning där då, med bra grejer.
2: Och hur är det att jobba i den? Blir det väldigt trångt?
1: Jo, det är ju på centimetrarna, men i och med att nu är det ju vi som har varit hela perioden där då, Habib och jag. Så att man vet vilka centimeter man har att röra sig på. Så att det funkar riktigt bra, skulle jag säga.
2: Mm.
1: Att det inte, du samlar inga steg, kan jag säga, om jag jämför mottagningen här i stan. För det, ja.
2: Vad säger klienterna då?
1: De är ju vana, och de är vana med diverse myckenhet. Under årens lopp så har det varit mycket varianter, och det här är väl en av de bättre. Den första vagnen var kanske bäst, men den här är riktigt bra, så det är som ett mottagningsrum.
2: Och hur har responsen varit från klienterna?
3: Det har faktiskt varit helt okej. De var nöjda och glada. För det ändå är svårt för dem att ta sig hit till stan, för de flesta. Och vi hade ju våra prioritergrupper som var äldre och ungdomar för det mesta.
0: Och sen har vi fått bra respons. Vi har fått också tack-mail för att de har varit väldigt nöjda, skärgårdsborna, att vi är där. Vi har varit dit.
2: Det här med att det är kanske svårare att ta sig till stan, om man, jag kan tänka mig att om man har någon liten åkomma och så där, så kanske man drar sig för att göra hela resan till Mariehamn. Märks det någon som skillnad i tandhälsan i skärgårdsbefolkningen om man jämför med människor på fasta Åland?
1: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck på färjan, för hissen är för liten. Så rullstolen går ju inte in på färjan. Så jag skulle säga att i Brände så där har det väl, ser man ju att behovet liksom, du kan inte bara fara till tandläkare, för du blir att sitta en 4-5 timmar statiskt i en rullstol. Och med de som använder de här kronikerstolarna har ju så mycket sjukdomar, så att det är inte enkelt. Så det är väl egentligen bara de då som vi ser att har haft det mest jobbigt. Sen har det varit väldigt fina munnar vi har sett.
2: Hur är det för er personligen att jobba så här med den här uppsökande verksamheten? Jag tänker att det blir ganska långa arbetsdagar och så.
1: Jag tittar på Habib. Jag började ju min karriär inom tandvården på ambulerande på 80-talet, så det är några år sedan. Så jag visste ju vad jag gav mig in på. Och sen så har jag har ju bott halva mitt vuxna liv också i skärgården, så jag kan ju infrastrukturen och hur det fungerar. Men Habib, så var det väl mer spännande för?
3: Ja, det var faktiskt intressant. Det var massa år som jag inte hade sett tidigare heller. Och folket var nöjda också, så det var bra det.
1: Väldigt bra bemötande. Mm. Och de förstår ju att det är en utmaning för oss också att samla de här, det är ju 6-åringar skolbarn och de på äldreboende på 4-5 dagar, så att vi får ju mycket hjälp. Det är ju så.
2: Finns det någon form av det här en vård man inte kan eller ni inte kan erbjuda med den här mobila enheten?
3: Ja, mest de här krävande extraktioner, proteser och allt det där. Gick inte att göra någonting. Krävande extraktioner, det är typ att man ska ha det i steril och allt det här, vilket vi inte kunde fixa till i själva vagnen. Och sen proteser och allt det där behöver man ta avtryck för. Och de kan man inte skicka till stan och sen från stan till Sverige för att göras.
1: Det blir för tidskrävande. Mm. Och sen ibland är det ju bra då att ha ett team bakom om man ska göra något. Ta ut något händare om man behöver flera. Men enklare och extraktioner och mjölktänder så går bra.
0: Sen har vi ungdomarna som om de får ett anställning så då måste de också komma till stan ändå. Och sådana här lite större röntgenbilder måste vi ta här i så fall.
2: Men hur ofta är det ni har fått säga nu under den här turnén att okej, det här blir nog ett besök i stan i alla fall?
1: Ingen gång.
3: Faktiskt, vi har gjort det mest.
1: De har sett så fina ut, så det är ju det är lite kanske de här äldre som man kanske skulle behöva tänka på ett annat sätt, men just de här då från Brände då som sitter i stolarna, men de slipper ju inte från ön.
2: Vad tänker ni nu efter att den här så att säga höstens turné är avslutad? Tar ni med er några erfarenheter inför nästa turné? Blir det någon kommande ny skärgårdsturné?
1: Man kan ju aldrig veta hur det ser ut framåt, men det som kanske är viktigt är att man kanske har dubbla team. Den tandläkaren som skulle ha kommit med bröt armen några dagar före, så det blev ju lite specialarrangemang, så att man kanske behöver vara dubbla team som åker ut, för att vårt internet har ju inte fungerat och datorerna där ute, så har vi haft svårt att få öppna tidböckerna och ta telefonsamtal och boka, så det måste man lägga upp på ett annat sätt i så fall.
0: Om inte internetanslutning förbättras. Ja. Det kan vara svårt, vi vet ju inte hur tekniken
1: fungerar. En jätteantenn skulle vi behöva. Vi har suttit bakom berg och bakom väggar i någon grop.
0: Ja, så är det. Mm. Så har det i princip varit alltid. Mm.
2: Är det någonting annat ni vill tillägga här ännu om?
0: Egentligen, jag skulle vilja tacka skärgårdsbefolkningen. Har blivit väl bemött och fått väldigt mycket positiv kritik, att tandläkaren och tandskötaren har känt sig behövd. Och det är väldigt fint.
1: Och sen har vi också tagit oss tid och haft tid och fått tid av vårdpersonal just på de här äldreboendena. Att vi har kunnat ha en, ja, men verkligen ge dem den tiden de behöver för att de sen på öarna ska kunna hjälpa sina äldre så mycket som möjligt.
2: Så säger tandskötaren Kristina Roberts. Vi hörde också klinikchefen Rika Lindholm och tandläkaren Habib Jafari. Jag som gjorde intervjun heter Fredrik Sonck.

Lys på mig där, Viktor Lexell får ja, egentligen avsluta Åland idag för den här dagen. Jag som sänt från Kumlinge här under dagen heter Axel Eriksson. Jag har ju bland annat pratat, ja vad ska vi säga, Kumlinge i allmänhet. Här i början av programmet då hade jag med mig Gunn-Marie Lindholm som är kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anders Wikström. Då var vi på flygfältet, sen begav jag mig till Kumlinge Andelshandel. Där pratade jag med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Och sen här sist i programmet hörde vi ju om de ambulerande tandläkarna på OHS. Som ju också varit ut i skärgården. Ja, nu, det kanske ni hör förresten, nu sitter jag på alfågeln som brummar på här i bakgrunden och är på väg tillbaks till studion och radiohuset i Mariehamn. Så att med det här så tackar jag för mig. Som sagt, Axel Eriksson heter jag, producent idag. Det var Fredrik Sonck och Joakim Solborg har varit tekniker i studion.

0: Ålandsradio.ask. Ax menar jag, förlåt.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Ebba är redan gamla människan och skör som en soltorkad dagslända. En sådan som fastnat i ett spindelnät med sina tunna vingar, stillnat och torkat. När hon sitter i tingssalen på länsmansgården och väntar på sin tur att höras är hon redan kollrig av skräck. Huvudet går som på en höna på henne, vickar och snurrar när hon tittar sig omkring som för att försöka förstå var hon är. När vaktmästaren tog tag i hennes arm för att leda in henne i tingstugan ryckte hon till och försökte dra åt sig armen och kasta sig undan och ramlade framåt. Stod på knä och snyftade och visste inte till sig. Men vaktmästaren vet hur man hanterar folk, också sådant folk som är sköra som den här kvinnan. Och han tog bara resolut tag i henne och sköt henne framför sig genom dörren. Föste henne mot bänken längst fram i rummet och tryckte ner henne där. Att sätta sig nu, gamla människan, och stilla sig. Sedan nickar han mot Lisbeta. För henne känner väl Ebba. Här är bekant folk, ser ni Ebba. Ebba vänder på huvudet och stirrar på Lisbeta. Hon öppnar munnen som för att säga något, men slutar den sedan igen. Häradshövdingen tittar stint på Ebba. Han ska förklara vad hon gör här. Hon verkar inte fatta det själv. Då är inte endast den framlidna trollkonan Karin Persdotter i Emkarby, utan också den nu till bekännelse ledda Lisbeta, dessa dagar för kyrkoherden, idag för häradshövdingen och nämnden har namngivit hustru Ebba i Finnby, dels att lång tid har brukat trolldom hemma, dels att ha suttit till bords i Blåkulla och då också brev inkommit till häradshövdingen att skarprättaren icke, som tidigare var tänkt, skulle komma hit att exekvera Maria i Markusböle för en dom inkommit också om flera som för trolldom är beryktade fann man det rådligt att ta er hustru Ebba i förhör om dessa beskyllningar innan julhögtiden inleds. Nej. Ebba förstår inte ett ord vad han säger. Är det någon i nämnden som har hört om Ebba att hon sysslat med någon vidskeplighet? Undrar häradshövdingen. Tolvmännen tittar på varandra. De är eniga i sitt svar. Nej, tvärtom har vi alla hållit henne som en av de mest ärbara och hederliga hustrur som finns i socknen. Vi vill inte att hon behandlas med något tvångsmedel på det sätt som man gjorde med Karin och Lisbeta. Så märkligt, ler häradshövdingen. Jag trodde väl inte att det fanns en enda människa i landet som aldrig haft den minsta vidskeplighet för sig. Det enda, säger en av tolvmännen och skruvar på sig. Ja, vadå? Tala ut nu. Hon sägs ha lånat eld 8 söndagsmorgnar i rad hos sin granne Marcus Marsiljusson, men inte i veckorna däremellan. Jaha, fru Ebba, det kan ni säkert förklara för oss, manar häradshövdingen. Men det kan Ebba inte. Hon vet inte vad det talar om. Eld? Vad för slags eld? Låt oss i alla fall besikta hennes kropp, säger häradshövdingen. Han har börjat tappa tålamodet nu. Dagen har varit lång och efter att ha lyssnat till Lisbetas vältaliga bekännelse gör den här moltigande människan honom fruktansvärt arg. Klä av er, människa! Ebba kan inte klä av sig själv heller, men det hjälper profossen henne med. Det tar inte många ögonblick, så står hon naken framför nämnden och skakar. Hennes skinn är blekt, det skiftar nästan i blått i vinterkölden. På hennes högra skuldra sitter ett triangelformat R. Ebba kan inte förklara vad det är för ett R, om det är efter bölder, efter ett slag, efter ett äggjärn eller något liknande. Nu är det nog bäst att hustru Ebba ger oss ett svar. I synnerhet sedan Per Skarps Lisbeta uttryckligen sett henne i Blåkulla sittandes bakom bordet, säger Nils Psilander.
3: Jag har ingenting att säga, säger hustru Ebba. Karin och Lisbeta har ljugit på mig. Märket på min skuldra vet jag inte vad det är.
2: Så måste man ändå ta till tvång och hota henne med handklovarna. Hustru Ebba, förnamar Psilander strängt. Bekänn nu hellre sanningen av fri vilja än att ni låter er plågas till det. Hustru Ebba står naken och avklädd på golvet och studerar sina händer. Ingenting säger hon, men hennes läppar rör sig som talade hon ivrigt. Inte ett enda besked har hon att ge nämnden. Man måste åter hota henne med handklovarna. Då börjar hustru Ebba tala.
3: Ja, gode herr häradshövding, det kan vara sant att skarpens Lisa såg mig i Blåkulla, men det är inte sant det som Karin sa.
2: Vad är inte sant, undrar häradshövdingen.
3: Inte att jag har inte brukat vidskepelse.
2: Men satan har ni mött i Blåkulla. Ni sa ju det alldeles nyss, säger häradshövdingen och skakar på huvudet.
3: Nej, i Blåkulla.
2: Ni var där, sa ni.
3: Kanske. Satan kom hem till mig och lovade mig lycka med smöret. Han övertalade mig att följa med till Blåkulla. Det var då han gav mig märket på skuldran.
2: Vad sa han när han märkte er? Ebba sitter tyst med rynka mellan ögonen. Blicken är tom. Ja, vad sa Satan till er? Jag är säker på att han inte var tyst, manar Psilander.
3: Ja, om han sa... Han sa, kropp och själ ska höra mig till och du ska förvara ditt. Varje år ska du ge mig ett lispunt smör.
2: Och vad gjorde ni då?
3: Jag gav honom ett lispunt smör, men någon smörjetud fick jag aldrig. Satan hämtade mig till sig i Blåkulla. Något mer har jag inte att bekänna. I Jesu namn, fäll då sådan dom över mig som jag är värd och låt mig sedan vara i fred.
2: Nog försöker man ändå. Nog har hon mer att bekänna. Men Ebba tiger.
3: Om jag säger mera, kommer ni att döma mig till döden?
2: Väser hon mellan hopknipna läppar. Det ni har sagt är redan värt en dödsdom. Vi dömer utan uppskov, säger häradshövdingen och låter blicken glida över nämndemännens rad. Ebba sätter sig rakt ner på golvet och över bönderna i nämnden kommer en oro som får dem att skrapa med fötterna och skaka sina huvuden. Men häradshövdingen låter sig inte störas. Då hustru Ebba offentligt nu har bekänt att hon ingått förbund med Satan och hon har fått hans märke på sin kropp och sedan givit honom ett lispunt smör varje år, så har hon utträtt ur det förbund hon gjorde med Gud, sin skapare, vid det heliga dopet. Häradsnämnden har därför enhälligt fällt sin dom och förklarat henne vara en trollkona, varför jag dömer ovannämnda hustru Ebba att hon ska avrättas med yxa och hennes kropp sedan på bålet uppbrännas.
1: Jag har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.